0: reklamere for i det offentlige rum. Det spørgsmål har en reklame for en vibrator, der ifølge webshoppen Sinful giver 100% orgasmegaranti, sat gang i flere steder i landet denne sommer. Bybusserne i Fredericia har kørt med reklamen, og det er meget upassende, det mener byrådsmedlem i kommunen Palle Dahl fra Danmarksdemokraterne.
1: Dem, som vil se sådan noget, de skal nok selv opsøge det. De skal ikke se det i bybilledet på vores busser, som i øvrigt kommunen betaler, som er gratis og benyttet her i Fredericia. Så jeg synes, det er forkert at reklamere for sexlegetøj på vores bybusser.
0: Selvom vibratorplakaten ikke overskrider nogen retningslinjer, så har kritikken resulteret i, at den er blevet skiftet ud i Fredericia. Det fortæller Henrik Sørensen, der er direktør i Out of Home Media og som sælger busreklamerne.
2: Vi blev opmærksom på, at der var et par personer i Fredericia, som ikke rigtig brød sig om den. Og så skiftede vi den til et andet motiv, fordi Sinful havde flere motiver. Så skiftede vi den til et andet motiv relativt hurtigt.
0: Sinful mener dog ikke, at vibratorreklamen er upassende. Det siger Amina Janaya, der er Sinfuls intimitetsekspert.
3: Jamen, fordi den reklamerer for noget, der er sundt, og der er godt, og der er rart. Og der er vigtigt også. Altså en ting er produktet i sig selv, som har vidunderlige effekter. Og så er der noget andet, som også er, altså vi kan se her, ikke? Så er det altså en reklame, der lægger op til nogle samtaler, som vi synes er enormt vigtige at have.
0: Sinful-reklamen har kørt i flere byer landet over, men kun i Fredericia er den blevet skiftet ud. Det var en god dansk fodboldaften for herreklubberne torsdag. Både FCK, FC Nordsjælland og FC Midtjylland spillede kvalifikationsopgør til Conference League. Først vandt FCK sikkert 3-0 over ungarske Debrecen. I Irland slog FC Midtjylland det lokale hold Bohemians 2-0. Og FC Nordsjælland havde taget turen nordpå til Island, hvor de slog klubholdet Valur også 2-0. I nat skyede og stedvis enkelte byer. Temperaturerne ligger mellem 12 og 17 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Efter mere end 2 døgns forsvinden, så blev en 15-årig pige fra Hedensted torsdag fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Pigens forældre er blevet orienteret. Vi er meget lettet over, at den forsvundne pige er fundet i live. Vores fokus er nu på at få hende sikkert hjem til Danmark, det siger Christian Skødt, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Politiet vil nu i samarbejde med Ungarns politi og Europol undersøge, om der er begået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Det har været en hård sommer for DSB med masser af togbusser og forsinkelser, og de mange udfordringer har samtidig betydet, at flere rejsende har valgt fjernbusserne til. Hos Combardo Expressen, som fragter passagerer med busser på tværs af landet, har de slået alle passagerrekorder i juli. Det fortæller Jesper Mack, der er kommunikationschef hos Molslinjen, der ejer Combardo Expressen.
2: For DSB eller Banedanmark

0: 29. Men alligevel så føler informationschef i DSB, Tony Bispeskov, sig sikker på, at passagererne nok skal vende tilbage til toget.
1: Vores erfaring er, at kunderne vender tilbage til toget. De fleste kunder er opmærksomme på, at ligesom med veje, så skal skinner selvfølgelig også vedligeholdes.
0: Der har været skarp kritik af FIFAs præsident Gianni Infantino de sidste uger, men nu kommer der opbakning til den kontroversielle præsident. Det afrikanske fodboldforbund CAF bakker fuldtonet op om Gianni Infantino som præsident, det oplyser de i en pressemeddelelse. Præsidenten beklagede onsdag, at han og FIFA havde igangsat planer om at oprette et kommercielt selskab, der skulle sælge aktier for over 27 milliarder kroner, uden at han havde orienteret bredt om det i FIFA-regi. CAF, der består af de 54 ud af i alt 211 FIFA-medlemslande, er tilfredse med Infantinos undskyldning, skriver de. Det europæiske fodboldforbund har modsat sagt, at man på trods af undskyldningen har mistet tilliden til Gianni Infantino. Fredag er mest tørt og får skyet de fleste steder, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Er det i orden at reklamere for en vibrator med 100% orgasmegaranti på bagenden af en bus? Det spørgsmål er blevet diskuteret flere steder i landet denne sommer, hvor en reklame fra webshoppen Sinful har kørt. Blandt andet i Fredericia, hvor Carsten Bjørgesen, der er tidligere byrådsmedlem og suppleant for Borgernes Parti til Folketinget, blev forarvet, da han så vibratorreklamen.
2: Jeg tror, jeg bliver forarvet på børneforældres vegne, fordi altså, hvad skal man svare sit barn, når de siger, mor, hvad er det, eller far, hvad er det?
1: Kritikken har fået den virksomhed, der sælger busreklamer i Fredericia, til at skifte plakaten fra Sinful ud med en anden. Og blandt passagererne på Fredericia busterminal er meningerne også delte om vibratorreklamen.
3: Jeg tænker, at der er nogle generationer, som har lidt for stramme trusser på.
4: Det er ikke noget, jeg tænker på nogen måde upassende. Det er bare en reklame i min mening.
5: Jeg synes, det er friskt i det offentlige billede. Altså voksne mennesker, det gør dem jo ikke så meget. Det gør ikke mig noget i hvert fald, men det er mere, når jeg tænker på børn, at det der er ikke nogen behov for at have det offentlige billede og presset lige op i ansigtet på den måde.
1: Lød det her fra Sisse Normann, Thijs Vølger og Bjarke Helgersen. Sinfuls vibratorreklame, den overskrider ikke nogen retningslinjer, det understreger Emina Janaya, som er Sinfuls intimitetsekspert. Hun mener heller ikke, at reklamen er upassende. Tværtimod, så ligger den op til vigtige samtaler om sex, siger hun. Det var meningen, at der skulle ske en eksplosion, det siger Tysklands statsanklager i sagen om den drone med eksplosiver, der tirsdag aften blev fundet på landingsbanen i Leipzig. Statsanklageren, der har overtaget efterforskningen, siger, at man allerede nu har tilstrækkelige beviser i sagen, men der endnu ikke er nogen officielle mistænkte.

0: identificere og fjerne skadeligt indhold fra platformene. Torsdagens afgørelse er anden fase i New Mexicos søgsmål mod Meta. En jury afgjorde i marts efter en 6 uger lang retssag, at Meta skulle betale $375 millioner, svarende til 2,4 milliarder kroner i erstatning. Fredag mest tørt og for skyet de fleste steder, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturerne de ligger mellem 17 og 22 grader fredag.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Krigen i Iran har på ingen måde ført til, at USA mangler ammunition. Det sagde Donald Trump under en presseseance torsdag aften i Det Hvide Hus. I de amerikanske medier har der i de seneste dage været historier om, hvordan store dele af bestemte våbensystemer og missiler allerede var opbrugt, og at manglen havde ført til skænderier mellem Trump og hans forsvarsminister Pete Hegseth. Historierne de kommer kort efter, at Trump han truede iranerne med et voldsomt angreb, hvis de ikke snart landede en aftale. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: Derfor så hurer det heller ikke præsidenten med de seneste dages historier om de slunkne amerikanske våbenlagre. Det er en historie, som er fyldt faktisk ret meget her i de amerikanske medier. Der er også forlydende om, at præsidenten skulle være utilfreds, fordi at det svækker hans forhandlingsposition over for iranerne.
1: Og Trump han afviser altså, at der er noget om snakken, men dem, der har lækket oplysninger til pressen, kan alligevel se frem til en hård straf.
2: Måske et af de steder, hvor man kan se, at den amerikanske præsident er en anelse presset, det er, at han har skrevet på sit sociale medie, True Social, at selvom han ikke har bekræftet, at forlydnerne er rigtige, så har han dog sagt, at dem, som har lækket oplysninger, de skal straffes som om, at de var landsforrædere.
1: Mens størstedelen af de anslåede 72.000 migranter, der svømmede i land på den spanske eksklave Ceuta for godt en uge siden, er vendt retur til Marokko, så anslås det, at tusindvis af uledsagede børn og unge stadig befinder sig i eksklaven. Og udsigten til at komme hjem til Marokko, den er lang, det fortæller Catalina Perazzo fra Red Barnet i Spanien.
3: Garantizar que se localiza la familia, que está en disposición de acogerle de manera segura.
1: Vi skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet, og at overførslen kan gennemføres under disse omstændigheder. Det, der under ingen omstændigheder måske er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en gruppe børn, siger hun. Mange af de uledsagede migrantbørn og unge bor og sover på gaden i Ceuta, mens myndighederne arbejder på at finde ud af, hvem og hvor mange de er. Den 15-årige pige fra Hedensted, der var savnet i 2 dage, blev torsdag fundet i live i Ungarn. Det oplyste Sydsjællands politi, der nu undersøger, at om der er sket en forbrydelse. Den 15-årige var efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol deltog i efterforskningen

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det har været en hård sommer for DSB med masser af sporarbejde og store forsinkelser. Og de mange udfordringer har tilsyneladende jaget mange passagerer ud på asfalten og over i busserne. Hos Combardo Expressen har de slået alle passagerrekorder i juli, det fortæller Jesper Mark, der er kommunikationschef hos Molslinjen, der ejer Combardo Expressen.
2: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger. Så det er meget tydeligt, at hvis vores kolleger i branchen får problemer, jamen så kigger folk sig om efter et alternativ.
1: Og hos Flixbus kan de også mærke, at flere søger over i busserne, når der er sporarbejde på skinnerne. I år gik meget sporarbejde i gang i uge 29, og det var tydeligt i antallet af bookinger, siger Arjan Muratovic, som er presseansvarlig for Flixbus i Norden.
3: Vi har set en markant stigning. Vi snakker 31% flere passagerer fra den ene uge til den næste, da togtrafikken den brød lidt ned. Så efterspørgselen har været rigtig, rigtig stor, og vi har også haft tæt på, eller helt udsat på flere af samme gange.
1: Hos DSB lyder det, at de har registreret en lille nedgang i antallet af passagerer i netop uge 29. Alligevel føler informationschef i DSB, Tony Bispeskov, sig sikker på, at passagererne vender tilbage.
4: Vores erfaring er, at kunderne vender tilbage til toget. De fleste kunder er opmærksomme på, at ligesom med veje, jamen, så skal skinner selvfølgelig også vedligeholdes.
1: Banedanmark, som står for drift og vedligehold af jernbanen, erkender, at de har et medansvar for, at togdriften ikke har været optimal gennem sommeren. Men de forventer, at den er tilbage til normalen, når sommerens sporarbejde er overstået. Mens størstedelen af de anslåede mindst 40.000 migranter, der svømmede i land i Ceuta for godt en uge siden, er vendt retur til Marokko, så er der fortsat flere tusinde uledsagede børn og unge i den spanske eksklave i Nordafrika. Det vurderer flere spanske organisationer, som arbejder med migranter i byen. Og udsigten til at komme hjem til Marokko er lang, fortæller Catalina Pedrazo fra Red Barnet i Spanien. Vi skal sikre os, at familierne er fundet og i stand til at tage sig af børnene, og at overførslen kan gennemføres under disse omstændigheder. Det, der under ingen omstændigheder kan ske, er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en hel gruppe børn, siger hun her. Mange af de uledsagede migrantbørn og unge bor og sover på gaden i Ceuta, mens myndighederne arbejder på at finde ud af, hvem de er og hvor mange der er. Alt imens så står familiemedlemmer ved grænsen og venter på deres børn. Jeg vil bare gerne vide, om han stadig er i live. Min søn, kom hjem. Jeg vil mærke din lugt igen. Gør dine studier færdige, og så kan du stadig rejse til Europa bagefter, lyder det her fra en mor. Og så hjem og til noget så almindeligt som sex, der alligevel stadig kan sættes ind i kog. For hvor går grænsen for, hvad man kan tillade sig at smække op som reklame på bagenden af en stor, lang bus? Det spørgsmål har en reklame for en vibrator, der ifølge webshoppen Sinful giver 100% orgasme.

0: et par personer i Fredericia, som ikke rigtig brød sig om den. Og så skiftede vi den til et andet motiv, fordi Sindfuld havde flere motiver, så skiftede vi den til et andet motiv relativt hurtigt.
1: Sindfuld mener dog ikke, at vibratorreklamen er upassende i det offentlige rum, det siger Amina Yenaya, der er ansat som intim ekspert i virksomheden.
2: Jamen, fordi den reklamerer for noget, der er sundt, og der er godt, og der er rart. Og der er vigtigt også, altså en ting er produktet i sig selv, som har vidunderlige effekter, og så er der noget andet, som også er, altså vi kan se her, ikke? Så er det altså en reklame, der lægger op til nogle samtaler, som vi synes er enormt vigtige at have.
1: Og så trækker vi vejret, vi lægger blidt ud med det store gardin trukket for, men så letter skyerne, og det skulle blive til nogen eller ligefrem en del sol. 17-22 behagelige grader med en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til en hård vind. Det var Radioavisen her klokken 6 med Niels Christian Lang.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det har været en hård sommer hos DSB, som har budt på mange togbusser og forsinkelser, også for de østjyske pendlere.
0: De mange udfordringer har samtidig betydet, at fjernbusser som Combardo Expressen og Flixbus har oplevet stor fremgang i antallet af kunder.
2: Og en af dem, som har valgt Combardo Expressen i stedet for tog, det er Maja Brahe, som skulle rejse fra Gammelry ved Skanderborg til København.
3: Men min overvejelse var, at jeg ikke gad at havne et sted og strande, og jeg gad heller ikke sådan noget med ikke at kunne sidde ned i toget, eller sådan. Det skulle bare være nemt, og ikke, jeg gider ikke at bruge tankekraft på, om jeg kommer frem i tid eller ej.
0: De mange forsinkelser og aflysninger betyder, at tilliden til DSB lider endnu et knæk.
2: Men ifølge forsker i kollektivtrafik fra Aalborg Universitet, Laura Lindegård Bang, så har det altså også en anden konsekvens.
4: Men det der sådan er det største problem er, at det jo ikke bare dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
2: Randers bliver fyldt med musik, med hygge og kultur de næste 9 dage.
0: Det er nemlig blevet tid til Randers Festuge igen, og det er et stort program.
2: Chef for Randers Festuge, Mette Bertelsen, mener, at arrangementet kan noget helt særligt.
5: Randers Festuge har jo den identitet, at den ligesom samler byens borgere fra et kæmpe opland. Det der med, at vi ligesom genåbner byen efter sommerferien med en masse kulturelle arrangementer, det giver sådan en fællesskabsfølelse, som er ret stærk.
0: Festugen byder som sædvanligt på koncerter, der forhåbentlig også bliver store højdepunkter.
2: Den her gang i form af masser af rock med blandt andet DAD og Sort Sol endda på samme aften.
0: Men også en helt anden aktivitet glæder Mette Bertelsen sig over er tilbage.
5: Så har vi i en årrække haft en pause på noget, der hedder MTB Street Race, hvor man transformerer byen til et kæmpe mountainbike-løb. I stedet for at løbe og køre ud i bakker og kuperet terræn, så laver man nogle installationer i byen, man skal køre på, så man udfordrer byen og ser byen på en anden måde. Så de kommer tilbage.
0: Hærens bomberydder var i aftes på arbejde på Renault Syds genbrugsplads i Galten Skovby nær Aarhus.
2: En bruger af pladsen havde nemlig indleveret en dunk med et farligt, ustabilt kemikalie i, og det lukkede pladsen midlertidigt, det oplyste renovationsselskabet på Facebook.
0: Derfor ankom hærens ammunitionsrydningstjeneste og sprængte beholderen, skriver TV2 Østjylland.
2: Og ifølge Sydøstjyllands politi var det så en flaske med krystalliseret æter, der blev sprængt af bomberydderne. Og krystalliseret æter, det er et kemikalie, som er yderst sprængfarligt ved blandt andet rystelse og sollys eller bare ved at tage låget af beholderen.
0: Og Renault Syd har oplyst, at ingen er kommet til skade. Vi får en overvejende tør og skyet fredag de fleste steder, men i løbet af dagen, der klarer det op med nogen eller en del sol.
2: Temperaturerne, de kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader.
0: Del 2.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det har været en hård sommer for DSB med masser af sporarbejde, aflyste tog og forsinkelser. Og kunderne har tilsyneladende kvitteret ved at smutte fra skinnerne over på asfalten og ind i en bus. Både Combardo Expressen og Flixbus har haft kronede dage med markant flere passagerer. Ida Schmidt, er der trafik ved fjernbusterminalen i København her til morgen så?
2: Ja, altså morgens allerførste afgang her fra fjernbusterminalen, der ligger ved Dybbølsbro i København, er netop trillet afsted mod Aarhus og Aalborg. Det var Combardo Expressen, og her om et kvarter, så kørte også en Flixbus mod Aarhus. Og begge selskaber mener altså at have set en stigning i år direkte sammenhæng med DSB's problemer. Og der dannede der så også en pæn kø foran bussen, da passagererne skulle stige ombord mod det jyske for kort tid siden. Om det har noget at gøre med de udfordringer, der har været hos DSB med forsinkelser og aflysninger, at de tager bussen, det har jeg spurgt nogle af passagererne om.
3: Ja, det gør det helt klart, synes jeg. Især når vi netop har haft så gode erfaringer med at tage bus, så synes jeg også, at når man hører, at det går lidt langsommere med toget, så er det bare endnu mere dejligt at rejse med bussen, synes jeg.
4: Jeg har hørt om det her over sommeren, har man da overvejet det. Jeg er ikke blevet ramt af det, så det er ikke fordi, det har sådan lige påvirket mig i den her situation. Men det kunne da på sigt. Altså sådan, man tjekker da lige, om der er et eller andet, inden man skal med toget. Men jeg har været en del med DSB alligevel her over sommeren.
1: Det sagde Sara Dahl Nielsen og Sofie Hesselsø, der skulle til henholdsvis Aalborg og Aarhus her til morgen. Og vi bliver i busserne, for er det i orden at reklamere for en vibrator med 100% orgasmegaranti på bagenden af en stor, lang bus? Reklamen kører rundt flere forskellige steder i landet, men i Fredericia er det blevet for meget for Carsten Bjørsen, der er tidligere byrådsmedlem og supplant for Borgernes Parti til Folketinget.
5: Jeg tror, jeg bliver forarvet på børneforældres vegne, fordi altså, hvad skal man svare sit barn, når de siger, mor, hvad er det, eller far, hvad er det?
1: Og kritikken har nu fået den virksomhed, der sælger busreklamer i Fredericia, til at skifte plakaten fra virksomheden Sinful ud med en anden. En historie, Fredericia-avisen og Fredericia Dagblad også har fortalt. Og blandt passagererne på Fredericia Busterminal er meningerne, der også delte om vibratorreklamen.
6: Jeg tænker, at der er nogle generationer, som har lidt for stramme trusser på.
7: Det er ikke noget, jeg tænker på nogen måde upassende. Det er bare en reklame i min mening.
8: Jeg synes, det er friskt i det offentlige billede. Altså voksne mennesker, det gør dem jo ikke så meget. Det gør ikke mig noget i hvert fald, men det er mere at tænke på børn. At det der er ikke nogen behov for at have det offentlige billede og presset lige op i ansigtet på den måde.
1: Lød det her fra Sisse Normann, Thijs Vølger og til sidst Bjarke Atterdag Helgason. Sinfuls vibratorreklame overskrider ikke nogen retningslinjer, understreger Amina Jenaya, der er Sinfuls intim ekspert. Hun mener heller ikke, at reklamen er upassende. Tværtimod så lægger den op til vigtige samtaler om sex, siger hun. Og så skal vi til USA. Krigen i Iran har på ingen måde ført til, at USA mangler ammunition. Sådan lød det i aftes fra USA's præsident Donald Trump under en presseseance i Det Hvide Hus. I de amerikanske medier har der i de seneste dage været historier om, hvordan op mod 80% af bestemte våbensystemer og missiler allerede var opbrugt, og at manglen havde ført til skænderier mellem Trump og hans forsvarsminister Pete Hegseth. Historierne kommer kort efter, at Trump truede iranerne med et voldsomt angreb, hvis det ikke snart indgår en aftale, fortæller vores USA-korrespondent Trine Marie Ildsøs.
9: Derfor så hurtigt heller ikke præsidenten med de seneste dages historier om de slunkne amerikanske våbenlagre. Det er en historie, som er fyldt faktisk ret meget her i de amerikanske medier. Der er også forlydende om, at præsidenten skulle være utilfreds, fordi at det svækker hans forhandlingspolitik.

0: 22 behagelige sommergrader med en lidt til frisk vind, som kommer fra vest og nordvest, ved kysterne dog op til hård vind. Det var Radioavisen kl. 7.
1: Velkommen til P5.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Det er fredag. Det er den 7. august. Godmorgen. 8 minutter over 7, og så er vi da i gang med morgenprogrammet på P5. Meget mere morgen. Jeg hedder Rasmus Charlingtoft, og kan læse ned over værkortet, at det køligste sted her til morgen, det er lige nord for Horsens, hvor der er 12 grader, og varmest, det er bare 18 grader, og det er i det nordlige København, om sådan Gentofte, og der omkring 18 grader til 12 grader. Det er der, vi ligger i spændet over hele landet i dag, hvor vi er der. Måske starter med sådan skyde de fleste steder, men der kommer sol, og så får vi temperaturerne op til 22 grader i dag. Let til frisk vind fra vest og nordvest, hård vind ved kysterne, kraftig vindstød, men så aftager det i aften, tørt og en del sol. Pæn fredag, vil jeg sige.

Martin Brygmann på en sommerdag, hedder nummeret. 13 minutter over 7. Lad os se lidt på dagen i dag, som jo altså er fredag den 7. august. Og lad os starte med Danmarks største kapsejlads for blandede klassiske lyst- og erhvervsfartøjer. Det er på Øresund. Københavnske træsejler, aftenkapsejlads ud for Svanemøllen. Og så er der spidsskatter og meterbåde lørdag, skærgårdskrydser, skonnerter, galæser og spudstaljoller. Jeg kan ikke sige det rigtigt, det ved jeg. Men der er kapsejlads på Øresund. I Danmarks største kapsejlads. Der er selvfølgelig festival, og der er, jeg nævner lige Smukfestivalen, som er den største festival, der kører i disse dage. Bøgeskoven ved Skanderborg. Og i dag, der spiller blandt andet Casey, Melanie C, Hej Matematik og Sao Paulo i Bøgeskoven. Smukfest 2026. Men der er også en anden fest, som starter i dag. Det er i Randers, hvor der er Randers Festuge, som er en brugergenereret folkefest. Borgere, foreninger og kulturredaktører står bag festugens mange arrangementer. Musik, teater, kunst og sport. Og det starter i dag og løber faktisk en hel uge. Så er der fredagsrock på plænen i Tivoli i København. Der kommer amerikanske Florida og spiller i dag. Sport. Der er VM i speedway, og fredag der dyster Danmark, Sverige, Norge og Letland om en finaleplads ved hold-VM i speedway. Der er fodbold, og en runde i Superligaen går i gang, og i dag der mødes Sønderjyske og Viborg i Haderslev, og kampen spilles kl. 19 i aften. Det er lidt om det, der er på plakaten for dagen i dag. Ja, TV2. Tidens kvinder.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tæt, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: største last. Det er lige nu, det gælder fiskefrikadeller.
1: Sebastian og den omvendte verden. Har du en person, du kender eller kender til, der i dag fejrer, at det ikke bare er en helt almindelig fredag, men for eksempel har et jubilæum eller en kærlighedsdag eller fødselsdag? Jeg skal sende en sms lige nu på 1212. Husk lige at skrive P5 først, og så skriv navnet på den, som kan fejre et eller andet dag. Det kan jo være, der var dig selv, og så er det også helt okay. Og så skriv lige lidt om anledningen, skriv hvor vi er henne i landet, og skriv også lige lidt om, hvis det skal fejres, hvordan det så skal fejres. Og så har vi det, der hedder Flagklubben, 10 minutter i 8, hvor at navnet vil blive nævnt.

Pink og datter Willow Sage og Cover Me in Sunshine. Og lidt regionale nyheder, og så fortsætter vi ellers med meget mere morgen.

0: En drøm om et menneske med alpaka. Nu til de regionale nyheder 7.30.
1: Hallo det.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: Fjernbusser som Molslinjens, Combardo Expressen og Flixbus har kronede dage, blandt andet på grund af de østjyske pendlere.
1: Mange har nemlig droppet toget efter en hård tid hos DSB, der over sommeren har budt på mange togbusser og forsinkelser.
3: Og en af dem, som har valgt Combardo Expressen i stedet for tog, det er Maja Brahe, som skulle rejse fra Gammelry ved Skanderborg til København.
4: Men min overvejelse var, at jeg ikke gad at havne et sted og stranden, og jeg gad heller ikke sådan noget med ikke at kunne sidde ned i toget, eller sådan. Det skulle bare være nemt. Jeg gider ikke at bruge tankekraft på, om jeg kommer frem i tide eller ej.
1: Og det gør ondt på DSB, mener Laura Lindegaard Bang, der er forsker i kollektivtrafik fra Aalborg Universitet.
3: For de mange forsinkelser og aflysninger har betydet, at tilliden til DSB bliver forværret, og den slags har konsekvenser.
5: Men det, der sådan er det største problem, er, at det er jo ikke bare dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
3: Randers bliver fyldt med musik, hygge og kultur de næste 9 dage. Det er nemlig blevet tid til Randers Festuge igen, og den bliver for alvor skudt i gang i eftermiddag.
1: Chef for Randers Festuge, Mette Bertelsen, mener, arrangementet kan noget helt særligt.
6: Randers Festuge har jo den identitet, at den ligesom samler byens borgere fra et kæmpe opland. Det der med, at vi ligesom genåbner byen efter sommerferien med en masse kulturelle arrangementer, det giver sådan en fællesskabsfølelse, som er ret stærk.
1: Festugen bliver så som sædvanligt på koncerter, der forhåbentlig også bliver store højdepunkter.
3: Den her gang i form af en masse rock med blandt andet D&D og Sort Sol på samme aften, men også med store bands som Von Kvar.
1: Derudover ser Mette Bertelsen frem til at byde en helt anden aktivitet velkommen igen.
6: Så har vi i en årrække haft en pause på noget, der hedder MTB Street Race, hvor man transformerer byen til et kæmpe mountainbike-løb. I stedet for at løbe og køre ud i bakker og kuperet terræn, så laver man nogle installationer i byen, man skal køre på, så man udfordrer byen og ser byen på en anden måde. Så de kommer tilbage.
3: For mindre end en uge siden fik det italienske cykelhold Swat Club stjålet 6 racercykler til omkring 100.000 kroner stykke under etapeløbet på Snor Danmark Rundt.
1: I aftes kunne de så glæde sig over en sejr i det benhårde Hasten Gade Grand Prix, da Mathias Malmberg krydsede stregen først ved gadeløbet, det skriver din avis.
3: Sidste års vinder fra samme hold, Kasper Andersen, sluttede som nummer 3, og løbet, det var så en time plus 5 runder på den 1.400 meter lange rundstrækning i Hasten, og flere store profiler var med til at præge begivenhederne.
1: Vi får en fredag med tørt og først skyet de fleste steder, men i dagens løb klarer det op med nogen eller en del sol.
3: Temperaturerne, de kommer til at svinge mellem 17 og 22 grader, og det blæsende vejr, det fortsætter.
2: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Man kan da have momenter, hvor man føler det.
1: Arthur Will Forever Young.
0: På en fredag morgen, weekend for døren, og
1: ja,
0: der er enkelte momenter af evig ungdom. Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Scharf.

Over Carrick og How Long. Du kan stadigvæk lige nå at få et navn med i flagklubben, hvis du er hurtig, fordi det er om 10 minutter, at vi flagklubben åbner. Hvis du har et navn på en, som i dag kan fejre, at dagen i dag er noget helt særligt, så send sms til 1212. Husk at skrive P5, før du skriver navnet på vedkommende. Måske er det dig selv. Og så anledningen, og lidt om, hvor vi er henne i landet. Måske lidt om, hvordan det skal fejres, hvis det skal det.

indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: They long to be close to you.
1: Klokken er 10 minutter i 8, så er vi klar til at åbne flagklubben.
0: Vi starter. Nykøbing Falster. Bjarne Frederiksen, som er far, svigerfar og farfar. Stort tillykke med fødselsdagen. Vi glæder os til at fejre dig i Skovtoften. Og det er den første af en række markeringer her i flagklubben. Jeg skal også sige hjerteligt tillykke med fødselsdagen til Vicky Elsborg. Familien glæder sig til at fejre dig på søndag i Stenløse. Wow. Tillykke til Torben, der er fra Hvidovre, som bliver 50 år i dag, og der er en hilsen fra jer far og mor. Så bliver Thomas Ålergaard Larsen 58 år i dag. Han er kollega til Steffen og kan fejre et års jubilæum. Kan man det? I næste uge. Først og fremmest tillykke med fødselsdag til Thomas Ålergaard Larsen. Vores børnebørn Sebastian og Vincent Stubager fylder i dag 11 år. Tillykke til jer, og også tillykke til kusine Anna og mormor Susanne. Vi glæder os til at fejre jer alle i Himmellev senere på dagen. Skriver farfar og farmor i Aalborg. Det er Palle og Ellen Margrethe. Stort tillykke til Jens Lønborg Andersen fra Ølgod med 25 års ansættelse hos Bo Concept. Fremragende. Vi glæder os til at skulle være med til at fejre, når firmaet i eftermiddag holder jubilæumsreception. Skriver dine naboer, Berit og Axel. Og så skal vi fejre Kai Pil i dag. Han bliver 70, og vi skal ned og have pandekager hos ham her til formiddag. Vi glæder os til at fejre Kai. Han er en, der nemlig bare skal fejres. Og sådan er det. Det skriver Emil, Linnea og Nynne i en sms. Og tillykke til alle, der har nået at fejre i dag den 7. august. Det var flagklubben. Nu er det Sting. If you love somebody, set them free. Og klokken, ja, den er 7 minutter i 8.

Set them free if you love somebody. Med Sting. Indtil Radioavisen. Michael learns to rock, that's why you go away. Og efter Radioavisen, meget mere morgen her på P5.

0: Niels Christian Lang gør klar med Radioavisen. Nu er klokken 8.
1: En ulv har i tre tilfælde onsdag opsøgt børn, der legede i private haver i den vestjyske by Nørre Nebel. Derfor bliver der nu oprettet en zone i Vestjylland, hvor ulven kan blive skudt. Og det er en seriøs eftersøgning, der nu går i gang. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver, at man vil bruge termiske droner for at finde ulven. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, siger, at det er helt uacceptabelt, at en ulv opsøger mennesker på den her måde.
2: Det er en ulv, der mangler sin naturlige skyhed, som opsøger børn, der leger i haver, og som ikke umiddelbart forlader området, selvom der bliver råbt. Og det er klart, en sådan ulv er jo helt åbenlyst en problemulv, som skal reguleres eller bortskydes.
1: Og Bo Bækskov, du står i den zone, hvor den her problemulv altså nu må blive skudt. Hvordan bliver den nyhed så taget imod der?
3: Ja, bare 500 meter her, hvor jeg står, der ligger parcelhuskvarteret, hvor ulven har været set. Jeg står i dyrehaven Engholm, en lille dyrepark med omkring 50-60 dyr her omkring mig, hvor ejeren, Conny Engholm, har sovet ude for at holde øje med måske lige præcis netop den ulv, der er tale om her, som har skræmt dine dyr, og du har bevæbnet dig med en møggræv for at forsvare dig. Hvad tænker du om, at der nu bliver lavet en reguleringszone lige præcis her?
4: Jeg tænker, det er nok det eneste, der er at gøre. Den er simpelthen for vand til mennesker. Den er alt for opsøgende, og i 14 dage har der været billeder dagligt af, hvor den har befundet sig i sommerhusområdet lige bag ved mig i dyrehaven og oppe i byen. Så lige med det her individ, så er der ikke andet at gøre.
3: Der bliver også sat termiske droner ind for at sætte den her jagt ind for at finde den. Hvad tænker du om det?
4: Det er ikke et emne, jeg lige har sat mig så meget ind i. Det er ikke aktuelt herude for mig, for jeg har jo mange andre dyr, der vil aktivere det. Men det lyder da som en god idé.
1: DSB's problemer her til sommer med aflysninger, sporarbejder og forsinkelser har kastet passagererne over i armene på busselskaberne. Flere har her i sommermånederne sat sig på sæderne i både Combardo Expressen og Flixbus, der på en uge fik 30% flere passagerer. Og DSB's problemer kan også blive et problem for togselskabet på lang sigt, siger Laura Bang Lindegård, som forsker i transportpraksiser på Aalborg Universitet.
5: Det, der sådan er det mest bekymrende, eller det største problem, er, at det jo ikke bare dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
1: En af dem, som har valgt bussen frem for toget, er Maja Brahe, som skulle fra Gammelry ved Skanderborg til København.
6: Men min overvejelse var, at jeg ikke gad at havne et sted og strande, og jeg gad heller ikke sådan noget med ikke at kunne sidde ned i toget, eller sådan. Det skulle bare være nemt, og ikke, jeg gider ikke at bruge tankekraft på, om jeg kommer frem i tid eller ej.
1: DSB oplyser til DR, at de selv oplevede en lille nedgang i antallet af passagerer i uge 29, men at de forventer, at passagererne vender tilbage. En busreklame for en vibrator med 100% orgasmegaranti er for frækt for Fredericia. Afsenderen af reklamen er webshoppen Sinful, som viser tre vibratorer i forskellige farver på plakaten. Men på grund af kritik og forargelse er plakaten nu pillet ned og skiftet ud med en anden. Simon Bøj Lassen, du står med en af dem, der ikke var vild med den her reklame.
7: Ja, jeg står med en af kritikerne, Palle Dahl, som er byrådsmedlem for Danmarksdemokraterne, nede på banegården i Fredericia, hvor den jo tidligere har været, den her reklame. Palle, hvorfor er det så problematisk, at den hænger bag på en bus i bybilledet?
8: Jamen, problematisk, det vil sige, jeg er måske ikke så frisindet som mange andre. Jeg synes ikke, at sexlegetøj skal ud i offentlig rum. Ikke i min optik.
7: Det er jo en reklame, som nu er blevet fjernet, men hvor der jo var tre vibratorer og så en tekst, hvor der stod orgasmefrit. Det er jo ikke en reklame, der fortæller, at det er sexlegetøj. Det er kun ordet orgasme, der fremgår. Hvorfor er det et problem?
8: Jamen, altså, man skal ikke være Einstein for at finde ud af, når det er noget med dildo og vibratorer og orgasme, så er det noget med sex. Det siger sig selv.
7: De har hængt rundt i flere byer. Vi har også talt med flere her i Fredericia, som siger, at du måske går i lidt små sko, og den er heller ikke blevet fjernet i andre byer. Er det dig, der går i lidt for små sko?
8: Jamen, det kan godt være, at jeg måske ikke er så frisindet som alle andre, men i min optik synes jeg bare ikke i offentlig rum, at der skal være reklamer for sexlegetøj.
7: Tak fordi du er med.
1: Og Sinfuls vibratorreklame overskrider ikke nogen retningslinjer, det understreger Amina Jenaya, som er Sinfuls intimitetsekspert. Vi lægger ud med lidt skydevejr nogle steder, men solen kommer.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Doobie Brothers og Minute by Minute, og klokken er 8:08. Det er fredag, og det er den 7. august, og jeg er på smukfest under bøgetræerne i Skanderborg. Der er der jo blandt andet besøg af Melanie C, så her er nu Northern Star.

0: Melanie C, som er blevet til så meget mere end Sporty Spice, som hun jo var dengang der i The Spice Girls. Ikke? I dag der er hun på scenen under bøgetræerne i Skanderborg, hvor der er smukfest lige for tiden. Her var Northern Star. Godmorgen, Ida.
1: Godmorgen, Rasmus.
0: Og hvad hedder det? Nu skal vi starte om vejret. Vi kan da lige starte med, hvordan bliver vejret sådan lige omkring Skanderborg?
1: Jamen, i dag eller sådan hele weekenden?
0: Nej, bare i dag.
1: Okay.
0: Lige når Melanie C spiller.
1: Lige akkurat. Nu har jeg ikke set planen i hovedet. Der blev jeg hængt til tørre, hva'? Nej, i dag er en skydedag på Skanderborg. Også en smule blæsende. Altså, det er jo den her jævne vind også inde i landet, som man måske kan slås lidt med. Så der er nok lidt vind og lidt sus i de der smukke, lysegrønne trækroner over smukfest. Men altså, i løbet af dagen, så skulle vinden gerne aftage en lille smule, og der kommer altså også flere huller i det her skydække. Så må ikke, at man får solen at se til en koncert og til en kold fadøl, hvis man finder sig sådan en.
0: Så er det godt nok service over for dem, der er på smukfest. Det må jeg bare sige.
1: Ja, men,
0: hvad med alle os andre?
1: Det er lidt det samme billede, som går igen i resten af landet. Der er jo selvfølgelig lidt regionale forskel på, hvor kraftig vinden den blæser. Ja. Hvis du befinder dig på vestkysten eller i Nordjylland, så er det jo den særlige hård vind, du kommer til at møde, altså 10-12 meter i sekundet. Og nogle steder, så kan der altså også være kraftige vindstød. Er du lidt længere østpå, så blæser det stadigvæk den her... Altså lette til jævne vind. Måske ikke i samme styrke eller samme vindstød, men det er altså overall en oplevelse af, at det blæser sådan ok meget for en sensommerdag. Og skydækket, der er også en hel del sky over landet i dag, og det er nogle lavt hængende skyer. Det betyder, at de ligger ret tungt over os. Men i løbet af dagen, så aftager de altså mere og mere, og det er særligt, hvis man befinder sig på Sjælland, Lolland eller Falster eller i Nordjylland, at der er lidt mere at der er lidt flere huller i skydækket. Hvorimod, hvis man er ved Ringkøbing, hvis man er i Tyborøn, så er det nok mere tykt med skyer.
0: Men jeg hører dig lidt sige, at det bliver bedre, eller hvad man nu skal sige, det man skal passe på med, at man siger, om hvad der er godt og hvad der er skidt her. Ja. Men det bliver mere solskin, og hvad lover det for weekenden?
1: Jamen, det ser faktisk ganske pænt ud. Temperaturerne, hvis vi lige skal runde dem i dag, så kommer vi jo maksimalt op på sådan en 21, 22, måske 23 grader. Men vinden, som vi lige nu har blæsende mod os fra vest, nordvest, den drejer, og den vender mod syd, når vi rammer lørdag. Og det betyder altså, at syd for os, der ligger der et højtryk, og det giver os tørvejr, det giver os mere rolige vindforhold, sådan svag vind, og så giver det altså også nogle lidt pænere temperaturer. Vi får altså temperaturer på sådan en 19 til 21 grader, 22 grader flere steder, og måske også 23 grader i løbet af lørdag. Hvorimod, når jeg så spoler båndet helt hen til søndag, ja, så kan jeg jo faktisk se, at der står 27 grader på Fyn, der står 26 grader, der står 27 grader i Randers, 26 grader i Nordjylland, Bornholm 23-24 grader. Så generelt over hele linjen, så
0: varmen
1: får vi altså
0: tilbage.
1: Ja, en rigtig fin weekend, og særligt søndag bliver den varmeste dag.
0: Det er godt nyt, også for eventuelt dem, som har noget udendørs kørende.
1: Ja.
0: Dejligt, tak skal du have.
1: Jamen, det var så lidt, og god weekend.
0: Jamen, og lige måde, det bliver det da.
1: Ja, det gør det da.
0: Nu er klokken 17 minutter over 8. Her er Mavericks og Dance.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

sejle nat. Skibet skal sejle nat. Lars HG's version sammen med Hanne Bol. Der er regionale nyheder om et par minutter. Her er gruppen Harvest Moon, som havde Anne Bjergfeldt i front. Nummeret hedder Down.

0: 2.000 timer.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Flere af Region Midtjyllands hospitaler er i dårlig stand. Det viser en rapport, som vores kollegaer på TV2 Østjylland har fået aktindsigt i.
3: Regionen har undersøgt, hvor meget det vil koste at indhente efterslæbet på de påkendende hospitaler. Det fortæller regionsrådsformand Anders G. Christensen fra Venstre.
4: En række af vores hospitaler i Region Midtjylland er jo ved at være ældre dato. Og der er jo, det ved man jo hjemme fra sit eget hus, at der er altid noget vedligeholdelse.
2: Det er blandt andet hospitalernes varme- og ventilationsanlæg, som kræver en kærlig hånd.
3: Og værst står det til på Regionshospitalet i Randers, men borgerne skal ifølge Anders G. Christensen ikke være bekymrede for, at problemerne går ud over patienterne.
4: Man skal på ingen måde være utryg ved at blive indlagt i Randers eller i det hele taget på regionens hospitaler.
2: I alt lyder vedligeholdelse efter slæbet på knap 2 milliarder kroner, og det er altså penge, som regionen ifølge formanden ikke selv kan finde.
4: Det er ikke realistisk, at regionen hverken på den korte eller lange bane kan dække den vedligeholdelsesmanko, vi har, eller det vedligeholdelsesefterslæb, vi har. Det kræver hjælp fra statens side.
3: Og regionen tager problemet op med regeringen igen til de årlige økonomiforhandlinger i juni.
2: Erotikgiganten med base i Aarhus, Sinful, er blevet genstand for en stor debat.
3: For virksomheden har hen over sommeren haft reklamer for en vibrator på blandt andet bybusserne i Fredericia, som lover 100% orgasmegaranti, og det er upassende, mener flere.
2: Derfor er reklamen nu blevet skiftet ud i Fredericia med samme overbevisning, at de nu ikke helt er hos selve Sinful. Tværtimod mener man, at vibratorreklamen lægger op til nogle samtaler, som er vigtige, lyder det her fra intimekspert hos Sinful, Amira Jenaya.
5: Jamen, fordi den reklamerer for noget, der er sundt, og der er godt, og der er rart. Og der er vigtigt også. Altså en ting er produktet i sig selv, som har vidunderlige effekter. Og så er der noget andet, som også er, altså vi kan se her, ikke? Så er det altså en reklame, der lægger op til nogle samtaler, som vi synes er enormt vigtige at have.
3: Sinful reklame har kørt på busser i flere byer landet over, men kun i Fredericia er den blevet skiftet ud.
2: Når aftenen går på held, får buschaufførerne travlt ved Smukfest, særligt på Midtrafiks afgange mod Aarhus.
3: Og efter kaos med lange køer og gæster på kørebanen sidste år, der har Midtrafik lavet et nyt system til årets festival.
2: Men i år har der været problemer med festivalgæster, der forsøger at snyde foran i buskøen. Og på festivalens første dag lykkedes det ifølge Aarhus Stifttidende flere at presse sig ind i busserne og dermed snyde foran folk, der har stået længe i kø.
3: Derfor indsætter Midtrafik nu ekstra vagter ved busholdepladsen. Det oplyser Trafikselskabet til Aarhus Stifttidende. Desuden opfordrer Midtrafik festivalgæsterne til at overholde reglerne ved busserne og tage hensyn til hinanden.
2: Det bliver en tør dag. Vi har nogle skyer flere steder i begyndelsen, men så klarer det altså op. Vi får sol, og temperaturerne de kommer i dag til at ligge og swinge mellem 17 og 22 grader.
3: Og vi kan lige nå vinden. Det blæsende vejr. Det fortsætter med let til frisk vind fra vest og nordvest.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Barbara Streisands nummer Woman in Love, eller det vil sige, det er jo nærmest Bee Gees, ikke? Men klokken er 7 minutter over 8:30 fredag morgen den 7. Og nu er Taylor Swift på besøg med John Mayer. Have of my heart. Her på P5. Godmorgen.

Bogorm, forfra sårbare. Ja, så skal vi høre et nummer, som hedder Sprækken i dit gardin, og det er et nummer, som jeg har spillet hen over sommeren. Der følger faktisk en lille historie med til det her nummer med danske Sikos. Og da Sikos og hendes kæreste flyttede ind i en lejlighed i København, så gik der ikke længe før livet ændrede sig. Og efter flytningen, der blev de så forældre til datteren Ruth. Og i lange vintermørke nætter med en ulykkelig baby, så gik de frem og tilbage på stuegulvet med altså Ruth i armene. Og så er det så, at der er en ting, som bliver ved med at fange opmærksomheden. Der er et skarpt lys i vinduet overfor. Og langsomt så vokser der en stille nysgerrighed frem, fordi hvorfor er der lys og altid lys? Og hvem er mennesket der bag ved gardinet, som har flyttekasser urørte år senere fremme? Og man begynder at tænke, om personen er okay, om de er ensomme, om de nogensinde har fået pakket livet ud. Og så starter en sang, en ret mørk sang om et fortabt menneske, så udviklede det sig og blev til en kærlig, nysgerrig sang om at turde række ud til hinanden. Så Sprækken i dit gardin handler om mennesker, vi lægger mærke til i stilhed, om omsorg, om afstand og den mærkelige usikkerhed, der kan opstå, når man gerne vil hjælpe, men man ikke tør banke på.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Tammy Wynette fra 1968. Stand by your man. Der er radioavis om lidt, og der kan du høre om ulven. En ulv, som tre gange onsdag har opsøgt lejende børn i den i byen Nørre Nebel i Vestjylland. Nu skal den skydes, og det kan du høre mere om i radioavisen. Her efter Crew of Washington Jr.

0: En ulv har i tre tilfælde opsøgt børn, der onsdag legede i private haver i den vesttyske by Nørre Nebel. Derfor skal ulven nu skydes, hvis den igen kommer inden for et vist område, hvor man vil sætte ind med termiske droner for at finde den. Det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd, siger, at det er helt uacceptabelt, at en ulv opsøger mennesker på den her måde.
1: En sådan ulv er jo helt åbenlyst en problemulv, som skal reguleres eller bortskydes. Og det er derfor, vi har trådt et skridt op på alvorstigen og lavet en ny reguleringszone. Det er derfor, vi nu for første gang bruger droner med termiske kameraer, og det er også årsagen til, at vi er til stede i området med rifler, for at gøre, hvad vi kan for at skyde den her ulv, som selvfølgelig ikke skal have lov til at skabe usikkerhed og frygt i det her område.
0: Conny Ingholm ejer en dyrepark og bor inden for den zone, hvor man nu må skyde den her problemulv. Hun har været så bekymret for ulvebesøg, at hun de seneste nætter har sovet i et shelter tæt på sine dyr, bevæbnet med en høtyv. Og hun er glad for, at der nu bliver sat ind med skarpere midler.
2: Jeg tænker, det er nok det eneste at gøre. Den er simpelthen for vant til mennesker. Den er alt for opsøgende, og i 14 dage har der været billeder dagligt af, hvor den har befundet sig i sommerhusområdet lige bag ved mig i dyrehaven og oppe i byen. Så lige med det her individ, så er der ikke andet at gøre.
0: Den nye såkaldte reguleringszone ved Nørre Nebel ligger i forlængelsen af en anden reguleringszone ved Oksbøl, hvor der også er såkaldte problemulve. Det er ikke ligefrem kørt på skinner fra DSB her til sommer. Sporarbejde har nemlig præget togdriften, og det har fået rekordmange passagerer til at søge mod busser fra blandt andet Combardo Expressen og Flixbus. En af dem er Maja Barre, der har valgt Combardo frem for DSB for at komme fra Gammelry til København.
3: Der har været så meget bøvl med DSB, så jeg turde faktisk ikke lige. Jeg kunne bare mærke, at det er ikke i dag, jeg skal strande et eller andet sted på Fyn.
4: Fra hendes bopæl i Gammelry ville toget ellers have været markant hurtigere. Alligevel var hun ikke i tvivl om, at hun skulle vælge bussen.
3: Retorikken omkring DSB er, at der ikke er styr på det. Jeg vil ikke kunne sidde og booke en billet uden at tænke, hvad nu hvis et eller andet.
4: Maja Brahe er langt fra den eneste, som har valgt bussen denne sommer frem for toget. I juli slog Combardo Expressen rekord, og det kobler kommunikationschef Jesper Mag direkte sammen med DSB's problemer på skinnerne.
5: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger.
4: DSB's informationschef Tony Bispeskov erkender, at de har haft en lille nedgang i antallet af passagerer.
6: Vi har en svag nedgang i antallet af kunder i specifikke uger, for eksempel uge 29, som var præget af, at der var sporarbejder på tværs af landet.
4: Men det gør ham ikke nervøs.
6: Vores erfaring er, at kunderne vender tilbage til toget.
4: Tilbage på færgen er det blevet tid til at rejse sig og gå mod bussen, og det leder tankerne hen på fyldte tog.
3: Det havde været det samme med DSB, havde det ikke det? Bare mere. Og i længere tid.
0: Banedanmark anerkender over for DR, at de har et medansvar for sommerens ustabile togdrift, og beklager, at der har været passagerer, som har haft nogle ualmindeligt kedelige oplevelser, blandt andet fordi de måtte køre med togbusser længere end planlagt. Det var Tobias Christensen, der havde sat indslaget her sammen. En opsigelse fra en professor på det prestigefyldte britiske universitet Cambridge har skabt røre i Storbritannien. Jason Ardai trak sig onsdag aften som professor i sociologi, efter universitetet indledte en efterforskning af hans akademiske kvalifikationer, hvor Ardai bliver beskyldt for at have både plagieret og snydt med sit CV. Men ifølge Ardai er der tale om en personlig hetz gennem længere tid, fortæller Storbritannien-kommentator Morten Rønlund.
7: Både fra kolleger rundt omkring på universitetet, men også fra en stribe medier, der har dækket den her sag, altså at han har været udsat for en ekstraordinær gennemgribende gennemgang af hele sin karriere, som ikke så mange andre af professorerne på universitetet har underforstået, at det var fordi, at han var sort.
0: Og på den måde antænder historien en racedebat i Storbritannien, og så skaber den ridser i lakken på det hæderkronede universitet, hvor andre ansatte beskylder ledelsen for dårlig dømmekraft, fortæller Morten Rønnelund.
7: De mener simpelthen, at der er nogen i ledelsen, der har lavet et ansættelsesforløb og et gennemtjek af kandidaten, der har været så ufatteligt dårlig i det her tilfælde, at det går ud over renommeet på Cambridge, som de fleste af os jo genkender som, når det er et af de store, ligesom Oxford, og der er nogle af de der navne, der virkelig trænger igennem. Og det er en utjeneste for alle kollegerne, at ledelsen har optrådt sådan.
0: Fortæller altså her Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund. Det kan være, at du er stået op til skydevejr, men bliver du liggende lidt længere, så skulle der være mulighed for at stå op til nogen eller ligefrem en del sol. Og så stiger du i øvrigt ud i 17-22 graders varme med en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind. Frederik Sundby sørger for, at de rette nyheder finder vej til radioaviserne her til morgen.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Supertramp og Give a Little Bit indledte den sene morgentime. 9 minutter over 9 er klokken, og det er den 7. august. Det har snart været noget tid jo. Fredag. Og det kan godt være, det er lidt køligere og måske ovenikøbet skyde, men det er noget, der ændrer sig, så vi får mere solrigt, og jo længere op ad weekenden vi kommer, jo varmere bliver det. Så sommeren, den er som en for fuld styrke stadigvæk. Lige om lidt, så ser vi i vores naturkalender her Paul McCartney og Ringo Starr med Home to Us.

0: Paul McCartney og Ringo Starr. Ja, den er jo med på Paul McCartneys nye album The Boys of Dungeon Lane, Home to Us. Og så skal vi have åbnet vores naturkalender for i dag, og har Jes Aagaard med. Godmorgen, Jes.
1: Godmorgen.
0: Naturvejleder og biolog i Naturstyrelsen Hovedstaden. Vi skal snakke om bier. Hvor skal de hen? Hvordan finder de vej?
1: Ja, og det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Altså, vi andre har jo droppet det der med at have et gammelt krakkort i bilen, som altid lå i handskerummet fuldstændig slidt, ikke? Til vi i dag jo bare lige tapper noget ind inde på bilens computer, eller på vores egen lille
0: mobilcomputer. Så finder bilen
1: og
0: selv derhen,
1: ja. Og er helt lykkelig frit. Og nu farer man aldrig vildt længere. Og det går bierne heller ikke, fordi de har faktisk også, de har været en GPS eller noget som helst andet, men de har et avanceret måde at fortælle hinanden på, hvordan man finder føden eller andre ressourcer. Og det synes jeg var meget imponerende. Og det gør de ved at danse.
0: Ja.
1: Og det var en østriger, en der hed Karl von Fries, som var sindssygt kvik og afluder den der dans. Fordi når en bi kommer hjem og har fundet en god fødekilde i her august, så kunne det være gylden ris, det kunne være kløver eller noget andet. Og den ved, at lige derude, der står der altså en ordentlig bunke nektar eller pollen, som vi skal hente hjem til boet. Så gør den det, at den finder lodret flade. Og så danser den i den vinkel i forhold til den lodrette linje op. Altså, og det ved bierne, hvad der er et lodret her. Det er vinklen til solen i løbet af dagen, og den flytter sig jo. Og så den vinkel, den så laver i forhold til lodret, når den danser, så går den sådan i sådan en rund cirkel, og så går den i en lodret linje op. Det er vinklen i forhold til solen, den retning, de skal flyve. Og så vrikker den, og den der vrikkedans, den laver, længden af den, det er afstanden. Så det vil sige, at når den har lavet den der dans, danser rundt i cirkler, lavet vinklen til solen og vrikket et vist stykke tid, så ved de andre bier, aha, jeg skal flyve 45 grader mod øst, og så skal jeg flyve cirka 800 meter. Så står der den lækreste buffet derude.
0: Ej, så altså, hvis der er nogen, der siger, at man danser som en bi, så er det altså nogle helt bestemte trin, man laver.
1: Ja, altså, så er det, og det er jo sådan lidt twerk-agtigt, fordi at, du ved, man er ude med den der, og jeg vil bare sige, at jeg er ikke særlig god til det. Jeg bliver aldrig god til at dirigere bier. Jeg vil indrømme det med det samme. Så,
0: altså, du er en af dem, der står oppe i baren i stedet for.
1: Ja,
0: okay.
1: Præcis.
0: Men solen har altså en helt central grund. Der er en
1: ja, det er jo den, der styrer det hele, ikke? Og man kan jo så sige, at i virkeligheden er du den, der er godfader til hele vores liv her på jorden. Det er jo den, der leverer energi og alt muligt andet, og det er leveret den altså geoinformation. Og bierne kan faktisk se den igennem skydækket, fordi de kan se UV-stråling og sådan noget. Men det, der så også er ved det, det er, at hvis der kommer solformørkelse, hvad der jo kommer her i næste uge
0: snart,
1: på
0: ja.
1: Onsdag den 12. august, ja, så forsvinder solen. Og så kan bierne ikke længere navigere, fordi de skal bruge solen. Så tænker de, nå, nu er det nat, vi holder fri. Så tager de hjem til boet, og så hviler de der. Og nu skal de så ikke hvile så længe, altså nu er det godt nok lige før solen er i gang. Men de kan måske godt nå ud igen lige at tage en tur ud og fodre bagefter. Og det kan man se, når der kommer solen i gang, så er det alle de der ting, der styrer lyset. Om det er biernes navigationssystemer, eller det er fuglenes hang til at synge og sådan noget. De går lige ned, når der kommer sådan en solformørkelse.
0: Ja, og altså, jeg ved ikke, at der er måske flere, der bruger solen som en pejlemærke. Altså, tror du, at når nu der kommer solformørkelse, er der mange, der vil blive forstyrret, eller om ikke andet få ændret dagsrytmen?
1: Altså, man kan jo se lige præcis, altså i naturen, dem, der bruger solen, det kan for eksempel være stærerne. Du kender det der begreb, der hedder sort sol, hvor de går til ros i nogle store flokke i rørskoven forskellige steder. Det kan man lige pludselig se, så tænker stærerne der, altså det kan være, det er midt på dagen, nu er det ved at være, nu skal vi lige gemme os for de onde rovfugle, og så søger man sammen. Så på den måde, så er den altså sådan en kæmpe indikator for det. Altså, og vi har faktisk, hvis man vil opleve det, så har vi herude på Naturcenter der onsdag aften, der har vi inviteret alle folk ud, og så kan man komme og se solnedgangen. Så fortæller vi lidt om de der biologiske historier, og hvorfor det sker, alt det der ude på Amager på ja. Naturcenter.
0: Og man kan måske ovenikøbet se en bi, der er faret vild.
1: Altså, man kan i hvert fald, når man sidder der i græsset og kigger ned på solen, så kan man også lige spejle omkring sig. Har det nogle effekter på, ja, på de bier, der nu summer rundt omkring en?
0: Det er da vanvittigt spændende, om det kommer til at ske. Altså, alle dem, som bruger solen og danser soldans.
1: Ja, det er det.
0: Godt. Tak skal du have, Jes.
1: Kan I have en god dag?
0: Ja, lige måde.
1: Hej.
0: Jes Aagaard, biolog og naturvejleder i Naturstyrelsen Hovedstaden.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Og det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
1: Nå, hvor hyggeligt.
5: Der kender jeg.
1: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

Fredag den 7. august. Sikke en dejlig dag. Stig Møller, indtil de regionale nyheder. Stevie Wonder, Love in Need of Love Today.

0: halv 10.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det har været en hård sommer for DSB, som har haft mange togbusser på grund af sporarbejde og forsinkelser.
3: De mange udfordringer har samtidig betydet, at flere rejsende har valgt fjernbusser til, blandt andet her i Østjylland.
2: Hos Molslinjens Combardo Expressen, som fragter passagerer med busser på tværs af landet, har de slået alle passagerrekorder den her juli.
3: Det fortæller Jesper Mag, kommunikationschef hos Molslinjen.
4: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger. Så det er meget tydeligt, at hvis vores kolleger i branchen får problemer, jamen så kigger folk sig om efter et alternativ.
3: Hos Flixbus kan de også mærke, at flere søger over i deres busser, når der er sporarbejde på skinnerne, men DSB har registreret en lille nedgang i antallet af passagerer i perioder med meget sporarbejde.
2: Alligevel føler informationschef i DSB, Tony Bispeskov, sig sikker på, at passagererne nok skal vende tilbage.
5: Vores erfaring er, at kunderne vender tilbage til toget. De fleste kunder er opmærksomme på, at ligesom med veje, jamen, så skal skinner selvfølgelig også vedligeholdes.
3: Banedanmark erkender, at de har et medansvar for, at togdriften ikke har været optimal gennem sommeren. De forventer, at den er tilbage ved normalen, når sommerens sporarbejder er overstået.
2: Flere af Region Midtjyllands hospitaler er i dårlig stand. Det viser en rapport, som TV2 Østjylland har fået aktindsigt i.
3: Regionen har undersøgt, hvor meget det vil koste at indhente efterslæbet på de pågældende hospitaler. Det fortæller regionsrådsformand Anders G. Christensen fra Venstre.
6: En række af vores hospitaler i Region Midtjylland er jo ved at være ældre dato. Og der er jo, det ved man jo hjemme fra sit eget hus, at der er altid noget vedligeholdelse.
2: Det er blandt andet hospitalernes varme- og ventilationsanlæg, som kræver en kærlig hånd.
3: I alt lyder vedligeholdelsesefterslæbet på knap 2 milliarder kroner. Det er penge, som regionen ifølge formanden ikke selv kan finde.
6: Det er ikke realistisk, at regionen hverken på den korte eller lange bane kan dække den vedligeholdelsesmanko, vi har, eller det vedligeholdelsesefterslæb, vi har. Det kræver hjælp fra statens side.
2: Og Region Midtjylland tager problemet op med regeringen igen til de årlige økonomiforhandlinger i juni.
3: Det bliver nogle store kampe for nogle af de mindre østjyske fodboldklubber i DBU's pokalturnering. Den nyslåede 3. divisionsklub fra Aarhus, ASA, har trukket Randers FC fra Superligaen.
2: IF Lysing, som spiller i Danmarksserien, kan også se frem til Superliga-modstand i runde 2, og det bliver mod AC Horsens.
3: Silkeborg IF var mindre heldige med deres lodtrækning. De fik nærmest den værst tænkelige modstander i form af Vejle Boldklub.
2: Og AGF er ikke trådt ind i turneringen endnu, og opgørende de spilles mellem 25. og 27. august. Det blæsende vejr, det fortsætter med let og frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne. Der er det altså op til hård vind med kraftige vindstød, men så aftager det efterhånden lidt.
3: Så får vi en fredag, som bliver overvejende tør og skyet de fleste steder, men i løbet af dagen er klaret op med nogen eller en del sol mellem 17 og 22 grader.
7: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder. Hey.

Midnight Train to Georgia, Gladys Knight and the Pips, og hende der Sørensen med Verden er i farver. Måske kender du faktisk allerede Ella Langley, fordi at selvom du inde på DR.dk i dag kan læse en længere artikel om, at du måske ikke kender hende, så er det jo faktisk en, som vi har spillet temmelig meget her på P5, Ella Langley. Hun er 26 år, hun kommer fra Alabama i USA, og lige nu, der er hun en kæmpe historie, ikke bare på forsiden af dr.dk, men også i amerikansk musik, på grund af den sang, der hedder Choosing Texas, og det er blevet sommerens store amerikanske hit. Og det interessante er, at Ella Langley sådan set ikke er sådan en klassisk popstjerne, nej, hun er countrymusiker, og den her sang er gået langt ud over countrymusikken. I USA har den ligget nummer 1 på Billboard's i 15 uger, og det er faktisk historisk, for hun har slået en rekord, som blandt andre Whitney Houston og Mariah Carey har siddet på. Og det er ikke hvilken som helst rekord. Og så er der noget gammeldags over succesen. En sang, der handler om kærlighed, jalousi og den lidt bitre erkendelse af, at en mand måske stadig har sit hjerte i Texas. Den er skrevet blandt andet sammen med en countrystjerne, der hedder Miranda Lambert, og den har den her blanding af country-fortælling og et omkvæd, der sætter sig fast. Og så er Ella Langley også blevet et TikTok-fænomen, hvor sangen har fået sit eget liv. Så måske er det egentlig meget sjovt. I USA er Ella Langley lige nu en kæmpe stjerne, og hvis du så sidder med her på P5 og tænker, jamen, hende har jeg da hørt før, så har du faktisk fuldstændig ret, for vi har jo også spillet Choosing Texas som en fast del her på B5. Men nu ved du lidt om Ella Langley, og vi kommer nok til at høre meget mere om hende.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

godt folket, og hvis du vil. Og så er spørgsmålet, hvilken film kommer denne her fra? Huey Lewis and the News, The Power of Love.

Ja. Svaret er jo selvfølgelig Back to the Future fra 1985. En sang, som øvrigt blev så ikonisk som DeLorean-bilen, tidsmaskinen og Marty McFly på guitar. Måske en af de film, hvor man stadigvæk tænker, hvor fedt ville det egentlig være lige at kunne låne en tidsmaskine en fredag sunny afternoon. Her, Kings.

Kings hit fra midten af 60'erne, og det skal det nok blive af Sunny Afternoon, og også en Sunny Weekend. Og den vil jeg ønske dig rigtig god fornøjelse med. Tak fordi du var med. Også her på P5 her til morgen. Om lidt så er der radiovis, og så er der selvfølgelig det gode selskab her på P5. Lionel Richie fører os frem til nyhederne med Love Will Find A Way. God dag!

0: Så er der radioavis. Nu er klokken 10.
1: Legende børn i haven, der får besøg af en nysgerrig ulv, det er ikke noget, der får lov til at fortsætte i Vestjylland. Tre gange har børn i private haver i Nørre Nebel fået besøg af en ulv, sandsynligvis den samme, og den skal skydes, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
2: Vi gør, hvad vi kan for at få den reguleret eller få den skudt, fordi vi har oplevet en ulv, der udviser helt unaturlig adfærd, som ikke har skyhed over for mennesker, og som altså i tre tilfælde har opsøgt og skræmt legende børn.
1: Private kan søge om tilladelse til at skyde ulven i en ny reguleringszone ved Nørre Nebel, der bliver oprettet. Zonen strækker sig fra den zone, som allerede er ved Oksbøl og op nordpå til Hvidsande.
2: Det vil sige, at ulven kan umiddelbart bortskydes på Naturstyrelsens arealer. Og det er jo på de kanter, de fleste arealer. Hvis den bliver set på private arealer, så kan private søge.
1: Conny Engholm ejer en dyrepark og bor inden for zonen, hvor man nu må skyde problemulven. De seneste nætter har hun sovet i et shelter tæt på sine dyr for at beskytte dem, siger hun.
3: For 14 dage siden, der måtte jeg selv jage den ud af min dyrehave. Den kommer løbende her på stierne blandt mine dyr, og jeg må tage en møggræv og jage den ud af dyrehaven simpelthen. Og så siden da har jeg så valgt at sove i shelter for at beskytte dyrene.
1: Og fra problemulve til det, nogen vil kalde problemreklamer, for en busreklame for vibrator med orgasmegaranti har vagt forargelse. I hvert fald i Fredericia, hvor den endte med at blive skiftet ud med en anden plakat. Pelle Palledal, der er byrådsmedlem for Danmarksdemokraterne, var nemlig ikke vild med den.
4: Det kan godt være, at jeg måske ikke er så frisindet som alle andre, men i min optik synes jeg bare ikke i offentlig rum, at der skal være reklamer for sexlegetøj.
1: Men på busstationen i byen er der lidt flere forskellige holdninger til reklamen.
5: Jeg tænker, at der er nogle generationer, som har lidt for stramme trusser på.
6: Det er ikke noget, jeg tænker på nogen måde upassende. Det er bare en reklame i min mening.
7: Jeg synes, det er friskt i det offentlige billede. Altså voksne mennesker, det gør dem jo ikke så meget. Det gør ikke mig noget i hvert fald, men det er mere, når jeg tænker på børn. At det der er ikke nogen behov for at have det offentlige billede og presset lige op i ansigtet på den måde.
1: Lød det fra Sisse Normand, Thijs Vølker og til sidst Bjarke Atterdag Helgason. I Thailand er fem personer blevet dræbt i et skoleskyderi. Den formodede gerningsmand dræbte ifølge politiet sine bedsteforældre, inden han skød og dræbte flere på en skole nord for Thailands hovedstad Bangkok. Gerningsmanden menes at være elev på skolen og er også død efter skyderiet. Det oplyser politiet ifølge nyhedsbyrået Reuters. 23 andre er såret, og undervisningsministeren i Thailand siger, at der både er lærere og elever blandt de dræbte. Mest tørt, men når først skyerne er lettet, så byder dagen på en del sol mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
8: Velkommen til P5.

0: Første genhør i dag er med en af dem, som er med til at føre revyen ind i en ny generation. Lukas Birk, han er 26 år, forfatter, instruktør og aktuel med revyshowet.
1: Jeg tror stadigvæk, jeg kan bryste mig af at være Danmarks yngste revydirektør, og det har jeg haft i mange, mange år. Og noget siger mig, at jeg nok hænger på den i et stykke tid endnu, selvom jeg synes kun, det er skønt. Der er mange gode unge kræfter derude, som stille og roligt begynder at komme frem.
0: Og du er rundt med revyshowet. Fortæl lige, hvad det går ud på, for fordi jo, vi er jo vant til, at vi tager til Sønderborg og ser revyen der, og til Græsted, og hvor vi ellers tager hen, ikke?
1: Og der vil vi ligesom sådan være revyens svar på Volt. Vi tænker, vi kommer ud med revyen til steder, altså for der er så mange skønne kroer og forsamlingshuse rundt omkring, som måske ikke kan bære at spille 16 forestillinger, men der er publikum til en enkelt eller to. Og derfor så er vi bare sådan, altså, nu siger jeg, mailen og telefonen er åben, vi bliver bombarderet med steder, der sådan siger, okay, kom ud til vores lille forsamlingshus, eller, og det gør vi, og det er, jeg tror, vi skal rundt 40 steder herhen over, ja, faktisk fra 8. maj havde vi premiere, og vi slutter 10. januar, så det er også verdens længste turné.
0: Og når du siger vi, så er I tre?
1: Vi er tre, Mille Bav og Martin Knudsen, og så mig, og Philip Kåber, vores tekniker, det er også fire, der ligesom turnerer rundt.
0: Og det er sådan, nu taler vi jo lige om alder, men det er revy i klassisk forstand, eller hvordan, hvis du selv skulle sige, hvad det er?
1: Jamen altså, vi har jo valgt det meget generiske navn, revyshowet, men det er også fordi, det er sådan begge dele. Der er masser at grine af, og så er det også show-elementerne. Altså, der er gode sange, festlige potpourrier. Det rammer det brede, og jeg tror, vi er mange, der altså elsker det der med at grine, og specielt i de her tider. Jeg siger altid, at mine forældre er bedemænd, og jeg elsker det bedste grin, det der, når den første fortæller en sjov historie til gravølen. Fordi det der med, når i de her tider eller i pressede situationer, hvor der er noget skidt, så har man bare lyst til at grine. Altså, og der har man bare lyst til at se det absurde, eller det sjove i det absurde. Hmm. Jeg husker, at jeg engang kom kørende til skole på cykel, og så da jeg holdt for rødt, så kom der en rustvogn kørende op, og så kunne jeg sådan kigge for tænke, min far havde været nede ved en kirke og sådan noget. Så jeg kiggede sådan lidt intenst, og så holdt der en sød ældre dame ved siden af mig, så siger hun på et tidspunkt, ja, man kan godt blive lidt påvirket, når der bare kommer sådan en rustvogn. Så sagde jeg, nej, det er fordi, jeg skulle bare lige se, om det var min far, der var i. Altså, og det ansigtsudtryk, hun havde, altså, hvad havde hun elcykel på, så jeg nåede ikke at stoppe hende, så hun må tro, jeg er bimlen sindssyg. men det er bare det der med, i pressede situationer, så der

0: vi brug for at grine, og der synes jeg virkelig, at revyen er en frontfigur.
1: Ja, og det er jo tit sådan, at virkeligheden den overgår lidt det, man kan skrive som en revytekst, som du lige gjorde der. Lukas Birk er altså gæst her i Det Gode Selskab i dag, og vi taler videre efter en DD. I can't go for that.

0: I can't go for that med Iran DD. Lukas Birk, revydirektør, aktuel med og i revyshowet, eller 26-årig bedemandssøn. Kan man kalde ham det?
1: Ja, det er, kan man godt bruge af term. Jeg har fået døden ind med modermælken nærmest. Altså, det er jo, min søster er med i firmaet nu, familiefirmaet, det er fjerde generation. Jeg tror, det var fyldt 100 år, for et år siden eller to år siden.
0: Det var ikke jer, der blev portrætteret. Der var sådan en serie om min far og søn, der havde bedemandsfirma.
1: Ja, nej, det var dog ikke os.
0: Det var ikke,
1: ikke,
0: det var ikke
1: os.
0: Jeres. Nej, det er... Men det er åbenbart en familieting, hvis man har bedemandsfirma, måske.
1: Jamen, det er også... Og så skal man... At det der med den jargon, der nogle gange kommer... jeg kan huske, min far og jeg, vi sad en gang og så Hammerslag, og så var det Christian Degn, den der meget, meget høje vært. Han var på det på et tidspunkt. Og normalt, så ville man jo bare sige, ham der, han er godt nok høj. Men min far, han valgte bare at lægge armen over kors og sige, ham der, han kan ikke ligge i en standardkiste. Altså, og det er bare nogle gange det der sprog, man får lidt internt, det skal man bare nogle gange huske, inden man tager det med ud i, ud i den videre verden. Altså, vi blev også guidet i forhold til sådan noget, hvor finder vi det? Om det er nede ved den der kirke, og så kører du ned, så kommer der et kapel, og så er der en, altså, der er mange forskellige måder.
0: Altså, hvordan man finder rundt i byen.
1: Ja. Vi hjælper sådan nogen, altså, ja.
0: Men du skulle ikke ind i bedemandsbranchen?
1: Nej, det skulle jeg ikke, selvom jeg... Ja.
0: Var det så en skuffelse?
1: Ja, altså jeg plejer at sige, at jeg prøver at få folk til at dø og grine, og så står mine forældre klar til at tage imod, når det er. Men nej, jeg vil sige, jeg synes faktisk, det er et vanvittigt fantastisk job, og jeg har altid haft det sådan, hvis ikke det her underholdning lykkedes, så vil jeg med største glæde, for jeg elsker... for jeg har hjulpet dem ind imellem, når der er dødtravl, som man siger. Hvad hedder det? Så har jeg hjulpet dem derinde, og det er bare... Jeg synes, det er et fantastisk job at hjælpe nogen i nød, og hjælpe nogen, der er i en kæmpe sorg. Og så også det der med, at man jo nogle gange, altså ikke alle begravelser, der er jo ingen, der er ens, så nogle gange, så er det jo også, har det været et menneske, der har levet et godt liv og er blevet gammelt, og hvor det også bare fejrer det liv, der har været. Og det igen, altså jeg synes bare, ja, det er skønt at få lov til at møde mennesker.
0: Men det er måske, når man hører ordet bede, man ser med de der lidt tomme butikslokaler, og de der sten, ja, der står, og netop kisten og sådan noget, det selvfølgelig er det heller ikke, det er ikke sjovt, men jeg ved ikke, der er jo sådan en aura af, at ja, det er ikke noget, vi sådan skal have for meget at gøre med, i hvert fald, mens vi er i live, vel?
1: Nej, altså jeg kan huske, jeg på et tidspunkt så en gravsten, hvor der stod sådan, der var sådan lavet en taleboble, og så stod der, hold kæft, der er mørkt hernede. Og jeg var sådan, det er den gravsten, jeg en dag vil have. Den synes jeg var helt vidunderlig.
0: Men jeg kan jo godt se, det er jo selvfølgelig noget med, lidt ligesom vi står og snakker, og vi kender ikke hinanden, der kommer nogen ind, og så får man egentlig en del at vide om deres liv også. Altså, ja, at det er sådan nogle ting, som gætter jeg på, der holder liv i butikken og i engagementet.
1: Min mor, for han skulle engang til en begravelse, altså bare som, hvad hedder det, ja, nu siger jeg, gæst eller pårørende, eller sådan, altså det var ikke som i arbejdssammenhæng, og så kommer han ind, og så kan han godt sådan tænke, hvor er det nu resten af min familie, for vi skulle også være der til den der, så han kunne ikke lige finde os, og sådan noget, satte han sig bare ned bagerst, og pludselig så går begravelsen i gang, og så opdager han er det er den forkerte dag, han er der en uge for tidligt, så hende, der er død, kender han ikke. Men så begynder den der prædiken jo ligesom sådan talen omkring det, og pludselig går det op for, gud, det er hans gamle nabo. Så han kendte hende faktisk godt, det var bare helt tilfældigt. Så til gravølen bagefter gik han jo og fortalte dem, hvor kan du Tove fra, at vi var naboer i et par år, og gud, nej, er det rigtigt? Ej, vi havde ikke så meget kontakt til sidst og sådan noget. Men altså, og det er bare, det der med, at man hører en livshistorie, og det synes jeg er fantastisk, altså.
0: Og så nu har du lige selv sagt sådan nogle ord, død trist og død hyggeligt og sådan noget. Altså, der er jo mange ting, tænker jeg også, i revysammenhæng, som man ligesom på en eller anden måde kan hive nogle ting over i.
1: Ja.
0: Fra det.
1: Jeg synes altid, det er med, nu siger sådan tabuemner eller svære emner. Vi må aldrig have berøringsangst over for det, fordi det er det, der gør, at det bliver, altså, det bliver til at have mere at gøre. Altså også det samme med Trump. Vi bliver nødt til at lave nogle jokes om ham, fordi ellers så kan vi jo ikke holde ud, hvad der foregår derovre. Så det er sådan, det synes jeg er enormt vigtigt.
0: Fortalte revydirektør Lukas Birk. Revyshowet er på programmet rundt i landet og slutter på Ganløse Kro 7., 8. og 10. januar 2027.

Emma Seested Høger nummeret Badebro. Efter nyhederne skal du møde to kvinder, som sammen med seks andre har holdt sammen i nu 28 år i en mødregruppe.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Der er tryk på, når de mange tusinde smukfestgæster om natten skal hjem fra pladsen, enten til festivalteltet eller helt hjem. Og det har de også måtte sande hos Midttrafik, der første aften oplevede, at gæster snød udenom køen til busserne fra Smukfest. Det skriver Aarhus Stifttidende. Derfor har Midttrafik sat ind over for de utålmodige, siger talsmand ved trafikselskabet Niels Lacourbio.
2: Vi har taget to tiltag. Vi har fået sat flere vagter ind, så der har været lidt ekstra hænder til at hjælpe med processen med at få fyldt bussen. Og så har vi sat nogle flere hegn op, så man ikke lige så nemt kan snyde sig udenom.
1: Og i aftes var så første gang med det opskalerede setup, og det gik godt. Men bliver det nødvendigt, så vil Midttrafik gøre endnu mere.
2: Vi har haft mulighed for at trække på flere vagter på flere hegn, hvis det skulle blive muligt. Vi fik testet det nye system i går aftes, hvor vi har fået en tilbagemelding på, at det er gået efter al forventning, eller hvad man siger. Hvor der ikke har været nogen, der har sprunget over i køen i går aftes. Så det er vi meget fortrøstningsfulde ved.
1: Erotikgiganten med base i Aarhus Sinful er blevet genstand for stor debat, for virksomheden har hen over sommeren haft reklamer for en vibrator på blandt andet bybusserne i Fredericia. Og det er upassende, mener flere. Derfor er reklamen nu blevet skiftet ud i Fredericia. Men hos Sinful mener de bestemt ikke, at det er upassende. Tværtimod så mener man, at vibratorreklamen ligger op til nogle samtaler, der er vigtige. Det siger intimekspert hos Sinful, Amina Yenaya.
3: Jamen, fordi den reklamerer for noget, der er sundt, og der er godt, og der er rart. Og der er vigtigt også, altså en ting er produktet i sig selv, som har vidunderlige effekter, og så er der noget andet, som også er, altså vi kan se her, ikke? Så er det altså en reklame, der lægger op til nogle samtaler, som vi synes er enormt vigtige at have.
1: Og Sinful-reklamen har kørt i flere byer landet over, men kun i Fredericia er den blevet skiftet ud. Mest tørt og skyet vejr flere steder, men i dagens løb der klarer det op med nogen eller en del sol, og så kommer temperaturen op og ligge mellem 17 og 22 grader. Det blæsende vejr, det fortsætter dog.
4: P5 med musikken, der holder.

0: Michael McDonald og Sweet Freedom.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Og lige efter Søs Fenger har sunget Forelsket i København, ja, så skal du møde to kvinder, som i nu snart 28 år har holdt sammen i den samme mødregruppe.

0: Dorte Kasfeldt og Mette Anker er gæster her i det gode selskab i dag. De to er to ud af i alt 8, som har holdt sammen siden først noget fødselsforberedelse, og så blev det til en mødergruppe først sådan i det her samme regi, men senere så mødtes I så privat, Dorte. Jeg forstår, at der var sådan nogle, der var nogle regler, som egentlig også har fulgt med lige siden, blandt andet sådan noget med, at når det går på omgang, så er der nogle særlige regler for verden.
1: Ja. Altså, vi startede med, at det var sådan noget søndagsmorgen/formiddag. Vi rykkede det ved sådan en time, fordi der var en apadamerne, der helst så, vi godt lidt senere. Så i mange år har det været søndag kl. 11, og formatet er, at den, der har det, har det. Og det vil sige, at alle bare dukker op, bomber hjemmet, æder alt, hvad der er at æde, og så skrider man igen. Og så står man ligesom tilbage med total kaos, og det er super fint.
0: Så det er ikke noget med, at man begynder at hjælpe stadig med at vaske op og sådan noget?
1: Nej. Og det betyder også, at vi er jo 8, og vi mødes de der cirka 10 gange om året, plus minus. Og det vil sige, at man har den jo måske en gang om året. Så det er overskueligt. Og det betyder også, at alle de egne gange er det ren fornøjelse, hvor man bare nyder, ikke?
0: Men vi er jo mange, som har været i nogle forskellige grupper og prøvet at få til at hænge sammen, og så er det ligesom, om det siver ud efterhånden. Altså, men jeg ved, I har også sådan nogle, inden I skilles, så ved I godt, at I, hvornår I skal ses igen, for eksempel.
2: Ja, det er meget vigtigt for os. Altså, de få gange, hvor vi ikke har haft en aftale, der, altså, som er planlagt, så bliver vi helt stresset. Fordi vi lægger gerne en eller to sådan ud i fremtiden.
0: Hvordan kørte det der i starten?
2: Altså, vi var jo... Altså, alle, der har prøvet at have små børn, som render rundt, de kender til det der med, at man bliver afbrudt i samtalen hele tiden. Og så har vi jo haft alle sammen denne her med, at så hænger der ligesom en sætning, du sagde. Du startede med at sige et eller andet, og så kommer dit barn og afbryder dig, og så bliver du nødt til at rejse dig og skifte en ble eller sådan noget. Og så kommer du ikke nødvendigvis tilbage til den der ene sætning, du lige havde nået at sige, ikke? Men det blev jo bedre og bedre, jo større de blev. Fordi så kunne de lige pludselig også finde ud af at lege sammen, de der unger, ikke? Og så var det lige pludselig, at samtalerne faktisk var, at vi kunne færdiggøre en sætning. Bliver det jo bare mere og mere, altså, det er sådan større ting, vi kunne snakke om, og uden afbrydelser.
0: Mm. For man kan også sige, hvornår det gik fra, hvor det netop handler meget om børnene i starten, altså hvornår I måske også ligesom fandt ud af, at vi har også meget andet i vores liv, som vi kan bruge hinanden til.
1: Altså, jeg synes, dels synes jeg, det der med, at samtalen, altså både det der med, at hvad skal man sige, den voksede selvfølgelig, og over tid er vi også blevet sådan livsvidner på hinandens udfordringer og begejstringer undervejs. Og så det der med, at det er legitimt at vende tilbage. Altså, selvom en eller anden har fortalt om whatever, et eller andet, så kan man godt komme ind og sige, hov, det gik jeg glip af starten af. Kan vi lige starte forfra? Yeah. Eller jeg faldt ud af den her. Jeg blev nødt til lige at være med. Altså, så der er sådan en accept af, at vi kan godt tage nogle runder på tingene, og det er fair nok at ligesom have det der format. Og så har vi jo gradvist igennem årene udviklet andre formater. Altså, jeg føler, det var relativt tidligt, vi introducerede det, der hedder uden børn med alkohol, for eksempel. Yeah. Altså, så jeg synes egentlig... Altså, som sagt, det var livsomstændighederne frem for børnene, der egentlig samlede os. Så det der med, at vi havde ligesom, og har stadigvæk, det der rum, hvor man også kan sådan sende prøveballoner op. Altså, jeg synes i hvert fald, det der med, at man kan drøfte nogle ting, som måske kan være sårbare.
0: Hvad kunne
1: eller
0: det være, for eksempel?
1: Kan være. Ja. Jamen, jeg elsker min mand meget højt, og har gjort det i virkelig, virkelig mange år, men for eksempel at sige, at jeg synes, fuck, at han er idiot lige nu. Det kan være sådan en ting, som er... Altså ufarligt at drøfte i aberegi. Hvis det nu var min bedste veninde, som også kender min mand rigtig godt, så er det jo nogle andre, sådan, så føles det anderledes. Altså, og jeg synes også med, altså, hvad vi nu har af børn, der kan have det svært, eller at vi mister vores job. Eller, der kan være alle mulige ting, som jo kan være sårbart, men der har det bare været enormt sådan, støttende og ordentligt rum at være i, hvor vi er enormt forskellige.
0: Ja, for det skal også sige, og der kan jo godt være nogle konflikter. Altså, hvordan har I så håndteret det, hvis man nu siger, jamen, det er der jo i alle
2: altså,
0: relationer.
2: Altså, konflikter imellem os?
0: Ja.
1: Det bruger vi ikke.
2: Det har vi ikke. Altså, det vil jeg sige, og en af de ting, som vi også er til i hvert fald har snakket om, det er det her med, vi bitcher ikke på hinanden. Altså, hvis der er jo mange gange, fordi vi jo er 8, så sker det jo også, at der er en, der ikke kan komme af en eller anden årsag. Og det er aldrig sådan, at så skal vi lige give hende en omgang. Så sidder vi ikke sådan og snakker om hinanden, eller siger, hørte I, hvad hun sagde sidste gang, eller hvad var det, hun havde på, eller sådan nogle ting. Det nævner vi aldrig.
0: Men det kan I godt genkende jer selv i andre sammenhænge, eller hvad? At ja, man ligesom har altså
2: det kan man måske gøre
0: lidt med dårligere sider, eller hvad man skal sige.
2: Ja, måske tidligere i sit liv i skolen, eller, men også kollegaer og sådan nogle ting, kan man da godt finde på at sige, hun var sgu da lidt sur i går, hende der, eller sådan noget, ikke?
0: Men ikke, når man mødes i APA-regi, altså ja, som Mette og Dorte har gjort det til november, som jeg forstår det, i 28 år. Og jeg ved jo også, at i dag, så det er jo ikke bare uden børn med alkohol, der er også noget med nogle ture og rejser, som det har udviklet sig til. Vi taler mere om det hele, gør vi lidt senere. Her er det Ivan Petersen og Nanna Larsen med Fortunate.

0: Vivian Petersen og Nanna Larsen sammen her om nummeret Fortunate. Mødergruppen, eller APA-gruppen, som den hed i sin spæde start, gennem 28 år i København, som blandt andet består af Mette Anker og Dorte Kasvel, nøjes ikke med at spise kage og drikke kaffe på skift, når de mødes, men de tager også på ture og større rejser.
1: Jeg tror, det var vores 10-års jubilæum, så det må jo have været i 8, hvor vi besluttede at tage på sådan en spa-ophold i Sverige. Og der tog vi til Torekov, og så tror jeg, at derefter, så har vi faktisk nærmest en gang om året, måske lige på grund, i forbindelse med corona, men ellers har vi været afsted en gang om året, og så begyndte vi at udvide det fra nogle spa-ophold til også at tage til Hamburg, og så er der nogen af de rige i gruppen, der har købt huse i udlandet. Så dem har vi også været nede at besøge i Italien og Frankrig.
0: Det er bare med at benytte sig af det. Men det her med, at nu er I jo så 8 altså tilbage, en lidt større gruppe, altså at få det hele, altså alle kalenderne til at passe sammen. Hvordan lykkes det?
2: Under stor udfordring, men meget stor vilje. Ja. Vi har faktisk, det en af vores ture gik til Tyskland, så nu går vi under betegnelsen De Schöne Frauen, fordi der var en af massørerne, som synes at vi var nogle meget schöne frauen. Så den har vi lånt.
0: Og det er jo det her med, altså, nu sagde jeg, at det bliver aflyst. Altså, I kan godt aflyse, men arrangementet bliver holdt uanset hvad, ikke? Ja. Er det ikke sådan, det...
2: Ja,
0: det
2: altså, fordi vi er jo en kritisk masse på 8, så er det okay, at man ikke kan være med hver gang. Vi bestræber os på, når vi planlægger, at vi planlægger sådan, at vi alle sammen har hul i kalenderen. Men der kan jo ske alt muligt, der gør, at man så bliver forhindret.
0: Bruger I også hinanden indimellem? Altså, hvis der er et eller andet nu, du er jo jordmor, det ved jeg ikke, hvor aktuelt det så er. Dorte, du er 53, og Mette er 63. Men sådan i andre sammenhæng, er der, kan I sådan, eller er det ligesom i APA-gruppen, I ses?
1: Altså, i hvert fald dengang, der var nogen, der ventede børn. Der var af og til, så blev jeg brugt selvfølgelig, ikke? Men ellers... altså, en gang imellem, så inviterer vi hinanden til noget andet, noget kulturelt eller sådan noget. Du har da i hvert fald inviteret til noget ude på Carlsberg, og hvor der så bare lige kommer, kunne I tænke jer det her? Og så tager vi med. Men har vi ellers... Altså, vi kan jo være sjælesørger for hinanden, ikke? I forhold til, hvis der sker nogle store ting i livet, så kan det godt være, at man lige griber fat i hinanden uden for de der seancer.
2: Altså, jeg tror, vi er jo en gruppe, og vi har jo... Altså, det er klart, at der er nogen, man sådan har en måske en mere sådan tættere kemi med, eller sådan noget, men vi ikke... Altså, jeg plejer at sige, at min APA-gruppe er min APA-gruppe, det er ikke mine veninder. Og det er jo ikke negativt forstået, men det betyder, at der er sådan en grundkultur i gruppen. Altså, men altså, for eksempel, da vores førstefødte var små, der blev en af de andre APA-damers søn, og min datter passede sammen. Altså, så på den måde er der jo sådan nogle forskellige... Du har madklub med en af de andre. Sådan. Så der er jo nogle relationer, som ligesom rækker ud over. Men grundformatet, det er ligesom det der... Altså, den der kultur, vi har skabt i gruppen.
0: Dorte Kasvel og Mette Anker om stadig at ses i deres mødergruppe her, snart 28 år efter, at de fik deres børn.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

Steven Sanchez med Chuck the Money. Efter 11 radiovisen så fortæller tøjbutiksindehaver Claus Vass om Video Ole, en legende i Hinnerup.

0: Tre udskældte eller gasselskaber, der de seneste måneder har været under massiv kritik, er blevet erklæret konkurs. Det er energikoncernen Velkommen AS og selskaberne Be Energy og Vedvarende, der også er en del af Velkommen koncernen. Det er netop kommet frem ved Søger Handelsretten. Selskaberne har været i vælten, fordi de opkrævede høje acontobeløb og undlod at betale kunderne tilbage. Og i sidste måned blev tusinder af kunder, uden kundernes samtykke, solgt fra den skandaleramte Velkommen koncern. Tina Bardrum er en af de utilfredse kunder, der var mødt op ved retten i dag.
1: Jeg har 28.714 kroner til gået, så det er mange, mange penge. Desværre har jeg ikke stor tiltro til, at jeg nogensinde ser mine penge igen. Det er trist på retssystemets vegne, det må jeg sige.
0: Det var netselskaberne Sirius og Radius, der i sidste måned begærede Velkommen og flere andre selskaber konkurs, fordi de skyldte et større millionbeløb, lød det. Og de blev desuden meldt til politiet. Og fra bøvl med elselskaberne til bøvl på togskinnerne. DSB har betalt næsten lige så meget kompensation for forsinkelser nu, som de gjorde hele sidste år. Og alt det får flere til at tage bussen, når de skal tværs gennem landet. Hos Combardo Expressen og Flixbus har de mærket større interesse. Det fortæller blandt andet Flixbus-chauffør Bjarne Nyby.
2: Jeg hører flere og flere, også når der ikke er sporarbejde, som kommer over til os, som siger, at de gider ikke alt det bøvl, der er, og togene er forsinket, og så skal de pludselig over i en bus, og det tager længere tid til København, og det gider de ikke.
0: Og de mange problemer kan i sidste ende gå ud over tilliden til DSB, vurderer Laura Bang Lindegård, der forsker i transport ved Aalborg Universitet.
3: Men det, der sådan er det mest bekymrende, eller det største problem, er, at det er jo ikke bare dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
0: Tusindvis af børn og unge er strandet i den spanske eksklave Ceuta på Nordafrikas kyst, og de er vel at mærke uden deres forældre, ifølge Red Barnet i Spanien. For mens de fleste af de 70.000 migranter, der kom til Ceuta i sidste uge, er sendt tilbage til Marokko, ja, så sover børn på gaden i Ceuta stadigvæk, og der er lange udsigter til, at de kan komme hjem, det siger Catalina Peirazzo fra det spanske Red Barnet.
4: Garantizar que se localiza la familia, que está en disposición.
0: Vi skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet, og der kan under ingen omstændigheder tages en kollektiv afgørelse for en gruppe børn, siger hun her. Vejrudsigten lyder mest tørt vejr, og når først skyerne er lettet, så kommer der også nogen eller en del sol i løbet af dagen mellem 17 og 22 grader, og vinden den er let til frisk fra vest og nordvest og ved kysterne op til hård. Det var Camilla Markvartsen, der stod for denne udgave af Radioavisen.
5: Velkommen til P5.

0: hører jeg op med sådan en lag for.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Jeg fortsætter med et par genhør fra eller med nogle af programmets tidligere gæster. Video Ole var for tøjmanden Claus Vass langt mere end almindelig videoudlejer. Ole, han var en, man kendte i Henrups byliv. I over 40 år, der stod Ole Stenstrup Høj nemlig bag disken i videoshoppen på Storegade, hvor man kom lige så meget for snakken som for filmene. Ole mistede livet i en trafikulykke for et halvt år siden, og Henrup mistede et stykke lokal

0: Der gik ikke lang tid fra Claus Wass fik tøjforretning i Hinnerup, til han mødte byens legende, Video Ole.
1: Byen er jo ikke større, end den er, og jeg lå nede i centrum. Det gør jeg stadigvæk, men det andet sted, jeg lå nede i centrum i lejet lokale i starten. Og faktisk ikke mere end 50 meter fra mig, der lå videoshoppen. Og i og med, at jeg er både musiknørd, men også stor filmnørd, så fik jeg hurtigt min gang dernede, og elskede bare det at åbne døren og gå ind og så dufte. Jeg ved ikke, om du næsten kan fornemme det, men ligesom i gamle dage, når vi var nede og lejede en moviebox og tog film, altså bare duften, der var, og Ole solgte stadigvæk slik og is og Jolly Cola og alt det Yankee bar, som vi havde, altså det var så fedt et koncept. Så ham faldt jeg hurtigt i snak med, også fordi at han var selvfølgelig også passioneret om sit virke, og gik også rigtig meget op i musik. Når du kom ind i videoshoppen, så ligesom i gamle dage, har jeg lyst til at sige, så kørte der jo en skærm et eller andet på. Men det var faktisk ofte en DVD-koncert, han spillede, for det lejede han også ud DVD'er. Så han stod ikke og så film hele dagen dernede, han hørte musik også. Så.
0: Hvad var Video Ole for en mand, sådan privat?
1: Jamen, jeg tror ikke, at der er nogen, der er kommet rigtig tæt på Ole. Fordi at Ole var jo en særling, eller hvad skal man sige, men han var jo dernede 365 dage om året i den videobutik, og har været det siden

0: Jeg tror, butikken er fra 84, og Ole overtager den i 86, tror jeg. Det er en kammerat, der kan få det til, helt til at køre, og så tror jeg, Ole overtager den deromkring. Men ellers så var der ikke rigtig nogen, der sådan var privat sammen med Ole, og jeg tror heller ikke rigtig, der var nogen, der var i privat døn sammen med Ole, altså op ovenpå i hans lejlighed. Han havde nogen, der kom ind og lejede en film en gang imellem, og så havde han nogen som mig, som også ofte bare kom ind for at snakke, og så tage hjem bagefter.
1: Men det lyder ikke, som om han var sådan, altså han var ikke sådan en generet type.
0: Slet ikke. Nej, det var han ikke. Det var han ikke. Og han var, har jeg så fundet ud af sidenhen, også rigtig hjælpsom, hvis folk skulle have en hjælpende hånd i byen. Altså, nu er jeg jo ikke barnefødt, eller har boet i Hinderup hele mit liv. Jeg har boet i de 20 år, jeg har haft butik. Men når jeg hører historier, så har han altid været flink og rar, men har altid været en ener. Har ikke rigtig måske kunne helt kunne finde ud af det med det andet køn, har jeg hørt fra nogle andre kunder i butikken, som også kendte Ole. Så når de var i byen og sådan noget, og man havde den alder, hvor man måske skulle til at se lidt til enten en anden dame eller mand, eller hvad det kan være, så var han meget generet type, der sad lidt for sig selv. Så det er ikke sikkert, det lige har været det, han gik op i.
1: Hvad snakkede I om?
0: Film og musik. Og der var jo en disk, som vi står ved her, men Ole han var gemt om bagved, for der lå, og nu viser jeg det sådan for dig, der lå DVD'er i den højde her. Altså hele vejen rundt, han skulle løfte for, altså det var helt vildt, og nogen var tæppet sammen hele vejen ned med et stykke tape, for at de ikke skulle falde. Altså der var ikke nogen, der sådan kunne gå ind bagved, fordi så er vi det hele bare styrt sammen, men han havde selv styr på det.
2: Mere om Video Ole og hans hverdag i Hinderup fortalt her af Claus Vass. Først Billy Ocean.

0: Claus Vass, indehaver af en tøjbutik i Hinnerup, fortæller om Video Ole, en anden butiksindehaver, men nok noget mere dedikeret tilgang til sin forretning, end andre har med deres.
1: Ole, han mødte jo ind klokken fra 16 til 21 hver dag. Og hvad han så lavede før, det har jeg samtidig altid gået og tænkt, jamen hvad laver Ole nu? Men jeg har så fået at vide, at han i mange år har været ven med en kunde, jeg også har i butikken. En, der bor på et hjem i Hinnerup. Han er blind, og jeg mener, han hedder Brian. Når han kommer ind i butikken til mig, har en hjælper. Og ham har Ole faktisk haft, hvad jeg har hørt, næsten daglig kontakt med, hvor de sad og snakkede sammen og tog på markeder sammen og købte, brugte videofilm og brugte videomaskiner og sådan noget. Så han har også haft noget at lave, selvfølgelig. Selvfølgelig har han det, i den tid, han ikke stod i butikken. Men jeg mødte sjældent Ole i dagligdagen. Jeg mødte ham kun, når jeg gik derned, fordi selvom Ole og jeg snakkede rigtig meget sammen og nærmest havde fået et kammeratligt venskab, så tror jeg kun, jeg har set Ole i butikken i 5 år. Altså, han brugte ikke sine penge på tøj, kan jeg fortælle. Ikke fordi han rendte så usorineret ud overhovedet, det gjorde han ikke, men han brugte ikke sine penge på tøj. Det gjorde han ikke. Altså, jeg hilste jo på ham, når jeg kom ind og åbnede døren, og klokken gik, ikke? Og så kom Ole frem til disken, hvis han ikke allerede stod i butikken. Og så sagde han hej, og så, jamen, så tog vi bare en snak om, hvad der var kommet af film, om han kunne huske den der. Og, men Ole, der var han også lidt speciel, for han ikke rigtig lige fulgt med tiden. Altså, Ole følte stadigvæk, uanset hvad filmen det var, så skulle den ses bare på et fjernsyn. Et 4-3 fjernsyn, selvom det kunne være en voldsom flot film, der var blevet lavet. Det kunne være, jamen det ved ikke, om det kunne være Ringenes Herre, eller hvad, som måske skulle ses på en lidt større skærm. Ej, der mente Ole, at det var fint nok med et ganske almindeligt fjernsyn, for det var handlingen i filmen, det handlede om. Det var ikke så meget lyd og alt det der, så.
0: Ja, for det siger jo noget om den tid jo også, så Video Ole, han er fra, hvis du siger, han startede der cirka midt 80'erne. Nu står vi i din butik her, Claus Vass, hvor der jo også er vinyler i tøjbutikken, men vinyler på væggene. Bare lige sådan, hvis vi lige skulle dvæle ved, hvad det er, der er sket. Altså, hvad var det for en tid, altså, siden det var så stort med det her video dengang?
1: Jamen, det var jo en tid, da det, jeg kan da selv huske, da vi, jeg har to store søskende, der er ældre end mig, og jeg kan da huske dengang, vi startede med at lege en moviebox nede på, det var så Texaco, der lå i Galten dengang, hvor vi kunne lege sådan en og to film for x antal kroner. Men jeg kan da huske dengang, vi skulle have en videomaskine derhjemme, og den købte min mor og far brugt for 3.000 kroner, og jeg kan huske, de startede med at sige, jamen hvad synes I, vi skulle have, en videomaskine eller en campingvogn? Altså det var der, vi var. Det var fuldstændig crazy dengang jo. Og den videomaskine, den var faktisk lige så stor som campingvogn. Det var lige, hvad du var ikke jul under. Nej, men altså tænk sig, sådan var det dengang, ikke? Og så kom det jo, at vi kunne begynde at lege film og, ja, og selv optage fra fjernsyn og sådan noget. Så jamen, det var en fed tid. Og det kan man så sige, det er synd dem, der ikke har opdaget eller oplevet det. Men det kunne de så stadigvæk opleve, fordi som vi snakkede om tidligere, alt hvad der er udkommet på VHS og sådan er jo ikke kommet på DVD endnu. Så hvis folk havde specielle ønsker og skulle lege en film inden Ole, han kun havde på VHS, så lejede han jo stadigvæk en moviebox ud, så den kunne ses. Så, og heldigvis så nåede jeg faktisk både at købe en moviebox af Ole, fordi jeg også virkelig er 80'er dreng, så der var sådan en her stående i butikken, og jeg købte også et fjernsyn, de små fjernsyn, man kan putte en VHS i bunden, sådan en lille 16 tommer, for dem lejede han også ud i gamle dage, så det havde han også stadigvæk nogle stående. Så det er mit lille minde om Ole, når jeg kigger på det over i butikken.
0: Video Ole, sådan som han blev oplevet af Claus Vass. En gruppe af de lokale i Hinnerup og Omegn vil gerne bevare Video Oles butik som et museum eller kultursted, eller måske lade en forening overtage samlingen, så filmene ikke bliver spredt for alle vinde. Her er det Anne Linnets 1000 stykker.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Efter de regionale nyheder at genhøre med Lene Beyer, der fortæller om sit nye liv som hotelmutter på et hotel i de østrigske Alper.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Det har været en hård sommer hos DSB, der har budt på mange togbusser og forsinkelser, også for de østjyske pendlere. Samtidig med de mange udfordringer, så har fjernbusser som Molslinjens Combardo Expressen og Flixbus oplevet stor fremgang i antallet af kunder. Og en af dem, der har valgt Combardo Expressen i stedet for toget, det er Maja Brahe, der skulle rejse fra Gamle Ry ved Skanderborg til København.
2: Men min overvejelse var, at jeg ikke gad at havne et sted og stranden, og jeg gad heller ikke sådan noget med ikke at kunne sidde ned i toget, eller sådan. Det skulle bare være nemt, og ikke, jeg gider ikke at bruge tankekraft på, om jeg kommer frem i tid eller ej.
1: Ifølge Laura Lindegaard Bang, der er kollektivtrafikforsker ved Aalborg Universitet, så svækkes tilliden til DSB på grund af de mange forsinkelser og aflysninger, og det rammer på flere måder, siger hun.
3: Men det, der sådan er det største problem, er, at det er jo ikke bare dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
1: Og DSB erkender, at passagertallene er faldet i perioder med meget sporarbejde. Randers bliver fyldt med musikhygge og kultur de næste 9 dage, for i dag skydes Randers festuge igen i gang, og det er med flere store koncerter på programmet. I denne omgang med masser af rock med DAD, Sort Sol og det bogstaveligt talt store band Funqua. Og chef for Randers festuge, Mette Bertelsen, glæder sig over, at det igen er den tid på året, for det er noget særligt.
4: Randers festuge har jo den identitet, at den ligesom samler byens borgere fra et kæmpe opland. Det der med, at vi ligesom genåbner byen efter sommerferien med en masse kulturelle arrangementer, det giver sådan en fællesskabsfølelse, som er ret stærk.
1: Mest tørt vejr, og så klarer det op med en del sol senere, og så fortsætter det blæsende vejr let til frisk vind fra vest og nordvest.
5: P5 med musikken, der holder.

0: When I Was a Boy med Jeff Lynne's ILO.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: TV-verden Lene Beier flyttede fra Danmark til Østrig for 2 år siden og realiserede drømmen om at åbne et hotel i Alperne. Der er mange udfordringer, der følger med sådan en drøm. For eksempel en helt anden skole, som Lenes børn skulle vende sig til. Den historie kan du høre lige efter Tina Dickow.

0: On the Run hedder nummeret her fra Tina Dickow. Da tv-verden Lene Beier og hendes mand Anders rykkede til Østrig for nu 2 år siden, ja, der fyldte de deres 2 teenager, Arthur og Otto, med. Og det gav nogle lidt anderledes udfordringer for Lene, som gæstede Det Gode Selskab i anledning af hendes dengang nye bog, Det Skulle Nødigt Blive Kedeligt, lige inden sommeren. Her fortalte hun, at hun da regner med, at sønnerne med tiden overtager Hotel Edelweiss.
1: Det håber jeg, de skal på et eller andet tidspunkt.
0: Det gør altså, du alligevel.
1: Ja, det håber jeg, de skal. Altså, nu må vi jo se, de skal jo have lov til at gøre de ting, som de synes er sjovt. Også den lille Otto, som ikke er så lille længere, han er 15. Han er færdig med Østrigsk Folkeskole lige om lidt, faktisk, og skal så hjem næste år til Danmark og gå på ORE, fordi han jo er fuldstændig vild med at stå på ski, om ikke er god til det.
0: Som er idrætshøjskole på Fyn, ikke?
1: Jo, præcis. Mm. Og så kommer han så kommer han hjem igen, og så jeg tror jeg, han skal et eller andet med ski, så det er ret nærliggende, hvis han jo i hvert fald bliver hængende i nærheden. Og Arthur, han er den store, som snart bliver 18, han går på gymnasiet i Kufstein og er lige nu på Malta med sin skoleklasse. Men han har i hvert fald også valgt virksomhedsmatematik og businessfag på gymnasiet næste år, så det kan jo være. Nu må vi se.
0: Og i forhold til det her med at bare springe ud i det og gøre det, altså der må jo være nogle ting, hvor man tænker, det gik måske ikke lige så nemt, eller som man havde regnet med.
1: Ja, altså jeg vil sige, noget af det sværeste har været sådan Ottos møde med den østrigske folkeskole. Altså fordi der er meget stor forskel på at gå i skole i Danmark og gå i skole i Østrig. Det er jo, du ved, de skal møde 20 minutter i 8, og hvis man kommer for sent, så bliver døren låst, og så er det op til rektor, og man står bag stolen, og det er herre og fru, og de skal rumme fyldepind, og det ene og det andet. Og Otto er jo på mange måder lidt en vild dreng. Så vi har da været til et par samtaler nede på skolen, lad os sige det sådan. Og jeg tror, han glæder sig til næste år, at det bliver lidt mere sådan, at man kan tale om tingene. Hvor at i Østrig, der er det meget, læreren bestemmer, og det er sådan her, og der er ikke noget fordi, eller noget som helst. Det er bare, det er lidt mere kæftrit og retning.
0: Det er der jo ellers mange, der savner i det danske jamen, samfund, men selvfølgelig, hvis man er vant til, at der ikke er så meget af det, så kan det selvfølgelig være svært.
1: Jamen, ved du hvad, han har faktisk sagt, at han er rigtig glad for nogle af tingene, fordi der er rigtig rent på skolerne. Og der er rent på toiletterne og sådan nogle ting, som jo også er noget, man sætter pris på. Man må ikke gå med sko indenfor. Går de alle sammen i sutsko. Så der er også rigtig mange gode ting. Det er mere det der med, du ved, at skal omstille sig til, fordi i Danmark, der har vi jo meget en kultur i folkeskolen, hvor man snakker rigtig meget med eleverne om tingene. Og der er jo sådan, man bruger sådan lidt mere sådan forskellige undervisningsformer, hvor i Østrig er det meget en lærer, der står og taler foran en tavle, og en elev, der sidder og modtager. Og der er vi jo vant til gruppearbejde og alt muligt forskelligt. Og sådan er det ikke så meget. Og de har heller ikke ret mange mundtlige eksamener, det er mest, der er skriftligt. Og Otto, han er ordblind, så han synes, det er lidt svært.
0: Hvad med sproget i det hele taget?
1: Han er pissegod, undskyld, hvis jeg siger det, til tysk. Han er nu, i starten, der havde han det som sådan, du ved, ligesom hvis man er ny i Danmark. Men nu får han undervisning på lige fod med de andre på tysk. Han er den, der er bedst til tysk, altså. Vi er alle sammen blevet meget bedre. Og jeg kan sagtens tage ned på kommunen og have en snak med dem, uden at slå over i engelsk. Men Otto er klart den bedste.
0: Men vidste du godt noget af det her i forvejen, eller var det sådan en ting, hvor jeg tænkte, hold da op, det havde jeg ikke lige set komme?
1: Jeg vidste godt, det var en anden skoleform. Og det var også en af grundene til, at jeg var så nervøs, at han skulle starte i skole, fordi jeg var simpelthen så bange for, at han ikke ville kunne lide det. Det kunne han heldigvis godt, og han fik rimelig hurtigt nogle venner. Og det har jo en kæmpe stor betydning, det ved vi jo. Hvor at jeg har ikke været lige så nervøs for Arthur og skole, fordi det er et internationalt gymnasium. Det vil sige, at de taler jo engelsk sammen. Og han går sammen med nogen, der kommer fra hele verden, så det er ikke en indspist gruppe på samme måde, som at komme ind i en lokal skole, hvor alle folk har gået sammen de sidste mange, mange år. Men de har begge to klaret det mega godt.
0: Lene Beier fortæller mere om de også mere administrative udfordringer, det gav og stadig giver at skifte en arbejdsplads i Danmark ud med en i Østrig. Det bliver lige efter Rusted og Kreuzfeldt.

0: Jeg ved det godt, sang her altså Rosted og Creutzfeldt. Det gik fint for tidligere tv-vært Lene Beier at sige farvel til Danmark, men et nyt bureaukratisk system i Østrig, ja, det var det så som så med.
1: Altså selve flytningen er ikke sådan desværre, men at starte virksomhed i et andet land, det er rimelig svært. Især i Østrig, hvor alt er jo så... Altså, de bruger jo stempler til alt. Og underskrifter og brevpapir, og altså til et meget, meget langsomt system, hvor i Danmark, der er tingene jo meget, meget hurtige, og vi er vant til MobilePay, og gør alting online, og MitID, og hvad ved jeg. Sådan fungerer det ikke i Østrig. Altså, det kan jeg bare sige til dig. Det, Anders, han skulle have, for at tage et eksempel, han skulle have nogle penge tilbage fra... altså, vi har jo sådan en forsikring selvfølgelig, en sundhedsforsikring. Og så kom postbuddet forleden dag og afleverede 50 euros tilbage til Anders. Altså, postbuddet. Prøv at forestille dig, hvis postbuddet i Danmark kørte rundt med kontanter til folk fra forsikringen.
0: Og i kontanter, okay.
1: Ja, i kontanter, ja. Altså, du ved, det er bare... en af vores ansatte fik en fartbøde forleden dag, og så kommer politimanden op, og så siger han, prøv at det bliver 40 euros. Så han, jeg har kun 20. Jamen, så bliver det 20 euros. Så det er bare... Det er bare et andet system.
0: Så man finder ud af det. Men ja. I det hele taget sådan med, at jeg var også at få tilladelse til det og sådan noget.
1: Altså, ja, ja,
0: var det knap nok på plads, da I startede, eller hvad
1: det
0: gør man?
1: Det var ikke på plads, da vi startede. Nej, vi fik først tilladelsen til at drive hotellet nogle måneder efter, vi har overtaget. Men det er jo også nogle ting, jeg har prøvet at fortælle i bogen, fordi det er det der med, at der kommer så lidt med i tv. Altså, det er jo en meget, meget lille, lille del af det, vi laver. Og plus at der er virkelig mange ting, som ser nemme ud, men som er rigtig svære. Og nogle gange, hvis man har en drøm, så tror jeg også, at man er nødt til at beslutte sig for at være naiv i det. Fordi hvis du begynder at gennemtænke alle skridt, så kommer du aldrig videre. Og hvis man kender alt bureaukratiet på forhånd, så vil du aldrig kaste dig ud i det.
0: Hmm. Og den nye bog, ja, den hedder Det skulle jo nødigt blive kedeligt, hvor man kan læse om det. Og tv-programmet, som Lene Beier, hun henviser til, det er jo fordi, at helt... slap hun det jo ikke, det her med tv. Der er jo et hold, som har fulgt og stadig følger familien på Alpehotellet i Østrig. Måske kunne vi, lyder titlen på Sebastians sang her. Det lille måske, det kunne han nok godt stryge, hvis det handlede om Lene.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. Kan du have en dejlig fredag og en rigtig god weekend? Mit navn er Charlotte Strib, og jeg sender dig videre her på kanalen med meget mere musik. Og lige om lidt, Middagsradioavisen.

0: Fire energiselskaber er her til formiddag erklæret konkurs. Tusindvis af kunder står til at miste op mod 500 millioner kroner.
1: Jeg håber selvfølgelig stadigvæk, at det kommer lidt penge på tur, men jeg tror, det klogeste er at afskrive dem, og så blive glædeligt overrasket.
0: Kan John Enevoldsen blive glædeligt overrasket? Det ser vi på lige om lidt. Sommerens mange sporarbejdere og forsinkelser har fået flere til at hoppe fra tog til bus, og mange har ikke tænkt sig at hoppe tilbage igen.
2: Når man hører, at det går lidt langsommere med toget, så er det bare endnu mere dejligt at rejse med bussen, synes jeg.
0: Vi ser på DSB's fortsatte problemer lidt senere. Og så har en ulv opsøgt børn, der legede i private haver i Vestjylland. Nu skal den skydes, og det bifalder mange, der bor i Nørre Nebel.
3: I 14 dage har der været billeder dagligt af, hvor den har befundet sig i sommerhusområdet lige bag ved mig, i dyrehaven og oppe i byen. Så lige med det her individ, så er der ikke andet at gøre.
0: Og vi tager til Nørre Nebel og starter jagten på problemulven sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Så er det farvel til Velkommen-koncernen. De fire energiselskaber i koncernen, der er kendt for at opkræve alt for store acontobetalinger fra kunderne, er nu blevet erklæret konkurs. For 10 dage siden erklærede Sø- og Handelsretten i Københavns selskabet Netto Power konkurs, og i dag er samme skæbne altså overgået de andre tre selskaber Velkommen, Vedkommende og Be Energy. Selskaberne efterlader sig tusindvis af kunder, som tilsammen har millioner af kroner til gode for gas og el, som de har betalt i forskud. En af dem er John Enevoldsen fra Samsø, som har over 30.000 kroner til gode.
1: Jeg håber selvfølgelig stadigvæk, at det kommer lidt penge på retur, men jeg tror, at det klogeste er at afskrive dem, og så bliver glædeligt overrasket.
0: Udover kunderne har energiselskaberne Sirius og Radius millioner til gode, og Gældsstyrelsen har også meldt et krav på over 50 millioner. I alt er der anmeldt krav på lidt over 500 millioner i de fire selskaber. Konkursboet har dog fået 16 millioner kroner i kassen med at videresælge kunderne i de konkursramte selskaber til et andet energiselskab. Og nu har jeg så dig med, Per Nikolaj Pugto, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Der er altså kommet 16 millioner i kassen, men hvad er udsigten til, at John Enevoldsen og de tusindvis af andre kunder får deres penge tilbage?
4: De 16 millioner, de går reelt set til, at det ikke er nogen omkostninger, man har haft under rekonstruktionsbehandlingen. Så der er meget få værdier tilbage i det her selskab, og jeg tror ikke, at kunderne skal vente med at regne med at få andet nogle ganske få procent tilbage, og man kan risikere, at der slet ikke er noget.
0: Er der nogen af dem, der har penge til gode, der er helt sikre på at få deres penge?
4: Altså i ved en konkurs, så er der jo en såkaldt konkursrækkefølge, så det vil sige, at de advokater, som medvirker til konkurs- og rekonstruktionsbehandling, de står først, og der er også nogle kreditorer, det er typisk banker, der har sikkerheder, har pant i noget, de får også deres penge, og så står alle de simple kreditorer herunder kunder tilbage til sidst.
0: Så det vil sige, at det er kunderne til sidst, og vi skal selvfølgelig undskylde, at der åbenbart er gået en bilalarm i nærheden af dig. Tidligere på året, der meldte energiselskaber Sirius og Radius Velkommen-koncernen til politiet, fordi man mente, at de havde overtrådt loven. Og Forsyningstilsynet har også meldt Velkommen til politiet. Hvad sker der med de sager, når selskaberne er gået konkurs?
4: Altså, hvis der er strafferetslige forhold rettet mod for eksempel den tidligere ledelse, så består de krav der jo, og det er jo stadigvæk, også hvis der er erstatningskrav, så er det der stadigvæk. Det, der forsvinder, det er de krav, der rettes mod det selskab, som ikke længere er der, når man går konkurs. De forsvinder.
0: Og hvad så, hvis der er nogen, der har snydt og bedraget i selskaberne, for eksempel ved at trække penge ud, går de så bare fri?
4: Nej, altså hvis man har begået noget ulovligt, og der kan rettes nogle krav mod nogle personer, så vil de... Den eller de kuratorer, der kommer i konkursboet, jo har en forpligtelse til at forfølge de sager, og man kan jo politianmelde, man skal politianmelde, hvis der er en begrundet mistanke om noget strafbart. Og så vil politiet jo tage det op, uanset om selskabet er gået konkursleje.
0: Og sådan lød det altså her fra Per Nikolaj Buch. Tak fordi du var med her. Det har været en træls sommer som togpassager. Alene i juni kom næsten 40% af DSB's passagerer på fjern- og regionaltogene for sent på grund af aflysninger og forsinkelser. Og det har givet kronede dage for busselskaberne, der oplever en kraftig stigning i antallet af bookinger, når DSB og Banedanmark har problemer. Mange orker bare ikke at tage chancen og satse på DSB for tiden.
5: Der har været så meget bøvl med DSB, så jeg turde faktisk ikke lige. Jeg kunne bare mærke, at det er ikke i dag, jeg skal strande et eller andet sted på Fyn.
6: I dag orkede Maja Brabar ikke DSB, da hun skulle fra Skanderborg til København. Og efter en sommer, hvor det her... flere gange har været forbundet med aflysninger, forsinkelser og togbus, så er hun ikke alene.
7: Jeg føler, det er noget mere sikkert end at tage DSB. Vi hører om så mange forsinkelser. Det har jeg hverken nerve eller tid til.
6: Niels Svendsen skal i lufthavnen, og for ham faldt valget på Flixbus. Også Nikolaj Sejersen fra Viborg har fået en ny rejsepartner i bussen.
8: DSB har en masse problemer her for tiden, og Flixbussen, det er jeg egentlig blevet vant til. Det er relativt let.
6: DSB's sommerproblemer er en god forretning for busselskaberne. I år har Comparto Expressen 43% flere passagerer end samme tidspunkt sidste år, siger pressechef Jesper Mack.
9: Når det gælder Comparto Expressen, så har vi lige overstået den allerbedste juli nogensinde i Comparto Expressens historie.
6: Også hos Flixbus kan DSB's problemer aflæses direkte i flere busbookinger, lyder det for presseansvarlig Arjan Muratovic.
10: Der er en tydelig sammenhæng mellem problemer på skinnerne og efterspørgselen hos os.
6: Hos DSB anerkender informationschef Tony Bispeskov, at der har været problemer, men han understreger, at stadig langt flere vælger tog frem for bus.
11: Vi har en svag nedgang i antallet af kunder i specifikke uger, for eksempel uge 29, som var præget af, at der var sporarbejder på tværs af landet.
0: Og det var Emil Hobold Mortensen, der havde set på bus og tog. Hos Danmarksdemokraterne kan transportordfører Hans Kristian Skibby godt forstå, at der er nogle passagerer, der vælger at hoppe på bussen. Og DSB skal til at opsætte, lyder det.
12: Der har DSB jo et forklaringsproblem i forhold til den organisering og planlægning, som de jo skal stå for i forbindelse med alle deres renoveringsprojekter. Der har de simpelthen ikke været gode nok, og man kan jo også se, at nogle af tingene har de lagt lige midt i højsæsonen her, hvor folk har skulle på ferie og på mandagstrafik og så videre.
0: Lød det altså herfra, Hans Kristian Skibby. Og Laura Lindegaard Bang, du er forsker i kollektiv trafik på Aalborg Universitet. Altså DSB får 3 milliarder kroner om året i statsstøtte, så hvor stort et problem er det, at dem, der ellers skulle tage toget, nu vælger at tage bussen?
13: Jamen, det er selvfølgelig et problem, men som med de fleste problemer er det også et måske et lidt mere komplekst problem end som så. Fordi man kan sige, dels er der jo det, at de sporarbejder og signaludskiftningsarbejder, som DSB og Bane Danmark er i gang med lige nu, er nødvendige for at opretholde og kvalitetssikre vores kritiske infrastruktur i landet. Og man kan sige, at når det så er lagt i sommerperioden, er det jo, altså, så er der selvfølgelig rigtig mange sommerrejsende, der føler det lidt som om, at det er for at genere dem, når de nu endelig skulle med toget. Men i virkeligheden er det jo sådan, så at det ikke for at genere dem,

0: Hvor, hvad skal DSB gøre for at få passagererne tilbage igen?
1: Jamen, ja, og det med kort, det bliver vanskeligt, fordi man kan sige, at de her passagerer, som har haft dårlige oplevelser her til sommer, her i sommer, er jo i mindre grad nogle passagerer, der skal tilbage igen, fordi de er i mindre grad pendlere. Så man kan sige, når de skal tilbage igen, er det måske næste sommer, når de igen skal ud at rejse. Så man kan sige, for mig at se, er det større problem, som DSB og vi alle sammen står med, egentlig det her sådan lidt mere afledte problem, at vi alle sammen kommer til at blive lidt mere mistænkelige over for den kollektive transport, når der er sådan nogle begivenheder her, så det også kan få indflydelse på dem, som måske var kommende brugere af DSB og kollektiv transport, men så vælger at købe en bil nummer to.
0: Og så lød det altså her fra Laura Lindegaard Bang. En ulv har opsøgt børn, som lejede i private haver i den vestjyske by Nørre Nebel. Det skete i tre tilfælde onsdag, og myndighederne regner med, at det er den samme ulv, der står bag alle tre hændelser. Og budskabet fra ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er klart. Den ulv skal skydes.
2: En ulv, der mangler sin naturlige skyhed, som opsøger børn, der leger i haver, som ikke umiddelbart forlader området, selvom der bliver råbt. Og det er klart, at en sådan ulv er jo helt åbenlyst en problemulv, som skal reguleres eller bortskydes.
0: Og der er oprettet nu en såkaldt reguleringszone i området, altså en zone, hvor man må skyde ulven. Og for første gang nogensinde bruger man nu også termiske droner til at lede efter den. Termiske droner er sådan nogen, der kan se varmen fra dyr, så man eksempelvis bedre kan se dem, hvis lyset er dårligt eller dyret gemmer sig. Og når man sådan skruer op for jagtindsatsen, så handler det også om, at der er børn i ligningen, siger Christian Rabjerg Madsen.
2: Det er selvfølgelig ekstra alvorligt, at det er legende børn. Jeg tror, alle forældre kan forestille sig, at det er en meget, meget ubehagelig oplevelse. Jeg kan i hvert fald selv som far til tre levende forestille mig, at det ikke er særlig rart at opleve.
0: På gaden i Nørre Nebel synes Mille Hagen Petersen egentlig, at det er spændende med ulve i naturen, men ikke lige den her ulv.
3: Ikke når den er så tæt på. Der synes jeg simpelthen, at den skal skydes. Ja, fordi det er lige lovligt tæt. Jeg tror, der er nogen, der har fodret den. Altså, og den er så blevet en tam.
0: Ja, ulveforsker Peter Sunde fra Aarhus Universitet vurderer faktisk, at forklaringen bag ulvens opsøgende adfærd kan være, at den er blevet fodret med godbidder af mennesker. Han understreger, at ulven ikke er aggressiv, men det er nødvendigt at aflive den, fordi den kommer for tæt på mennesker. Og nu skal vi så ud til den nye reguleringszone, hvor jagten altså er gået ind på den her problemulv. Peter Brønsted, det er dig, der har været i Nørre Nebel her til formiddag. Hvad siger de lokale så ellers til, at myndighederne nu vil fjerne ulven fra gadebilledet?
4: Jamen, jeg er gået op i klitplantagerne, hvor den her zone jo er etableret, og en af dem, jeg mødte nede i byen, hun sagde, at det er herude i de her områder, hun faktisk på en gåtur også er stødt på den her ulv, og har været meget, meget tæt på den, og det virkede ikke til, at den var bange for hende, og det er jo så måske også endnu et eksempel på, at der er god grund til at sætte gang i den her eftersøgning nu. Mads Jensen, du er jo vicedirektør i Naturstyrelsen. Hvorfor er det så vigtigt for jer at få fundet den her ulv og få skudt den?
5: Ja, vi har jo de sidste dage her fået tre troværdige informationer om ulv tæt på børn og mennesker i sommerhusområdet her lige ved siden af. Det er en stærkt uhensigtsmæssig adfærd, og det er jo derfor, vi sætter en intensiveret indsats ind på at se, om vi kan få afvivet den her adfærd og eventuelt få aflivet ulven.
4: Og I sætter jo blandt andet en drone, en varmesøgende drone ind. Hvordan kan den hjælpe jer? Helt kort.
5: Jamen, når man står på jorden, så er det jo svært at se ind igennem langt i terrænet, og der kan en drone, der er termisk, hjælpe med at se længere ude i terrænet, og også om natten.
4: Tak skal du have.
0: Og så skal det handle om børn og migrantkrisen i Ceuta. Selvom størstedelen af de mange migranter, der svømmede i land i Ceuta for godt en uge siden, er vendt retur til Marokko, så er det ikke alle. Det vurderer flere spanske organisationer, som arbejder med migranter i den spanske enklave. Ifølge børne- og ungeminister siger Rego, er der fortsat 1342 mindreårige migranter tilbage. Buster Hoff fortæller.
6: Marokkanske migrantbørn spiller fodbold i Ceutas gader. Ikke langt derfra sidder Adan på 11 år. Han snakker i telefon med sin mor, der er i Marokko. Hun beder journalisterne om at hjælpe hendes dreng. For Adan er, ligesom drengene, der spiller fodbold, og tusindvis af andre uledsagede børn, alene på gaden i Ceuta. De sover på papkasser, tæpper og i parker. Og børnenes status som uledsaget gør, at de ikke bare uden videre kan sendes hjem. Det fortæller Catalina Perrazzo fra Red Barnet i Spanien.
7: Garantizar que se localiza la familia, que está en disposición.

0: Vi skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet. Det, der under ingen omstændigheder kan ske, er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en gruppe børn. Samtidig forsøger organisationer i Ceuta at hjælpe børnene. Men det er en svær opgave, fortæller Ahmed Enfadal, der arbejder i et af hjælpecentrene. Vi mangler mad, vi mangler tøj, vi mangler hygiejneartikler. Alt imens står en mor på den anden side af pigtrådshegnet ved grænsen og venter på den dag, hendes dreng kommer hjem. Jeg vil bare vide, om han stadig er i live. Min søn, kom hjem. Jeg vil mærke din lugt igen.
1: Og i dag tager den spanske børne- og ungeminister så til Ceuta for at forsøge at sende de mindreårige hjem igen. Vi skal have en vejrudsigt fra dig, Thomas Mørk.
2: Ja, jeg kan fortælle, at skyerne, som endnu dækker store dele af landet, går noget i opløsning her hen over eftermiddagen, og vinden aftager også en smule, så det bliver sådan, skal vi kalde det, lidt mere behageligt. Det er dog fortsat noget blæsende med en let til frisk vind fra vest, og temperaturerne befinder sig i intervallet 17 til 21 grader. Ude på aftentimerne fortsat tørt, og der er sol mange steder, især i den nordlige og østlige del af Danmark.
1: Og sådan lyder altså dagens vejrudsigt. Dagens 12 radioavis var sat sammen af Frederik Sundby.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Flere af Region Midtjyllands hospitaler er i dårlig stand. Det viser en rapport, som TV2 Østjylland har fået aktindsigt i, hvor regionen har undersøgt, hvad det vil koste at indhente efterslæbet på hospitalerne. Regionen har undersøgt, hvor meget det vil. Ja, og det er blandt andet varme- og ventilationsanlæg, der kræver en kærlig hånd, og værst står det til på Regionshospitalet i Randers. Men der er altså ikke noget at være bekymret for som patient eller pårørende, slår regionsrådsformand for Venstre, Anders G. Christensen, fast.
2: Man skal på ingen måde være utryg ved at blive indlagt i Randers eller i det hele taget på regionens hospitaler.
1: Og i alt der løber efterslæbet op i knap 2 milliarder kroner for alle hospitalerne. Og det er penge, som regionen ifølge formanden ikke selv kan finde. Og derfor så tager Region Midtjylland problemet op med regeringen igen, når de mødes til de årlige økonomiforhandlinger. Der er tryk på, når de mange tusinde smukfestgæster skal hjem fra festivalpladsen, og det har de også måttet sande hos Midtrafik, der på første festivalaften oplevede, at gæster snød udenom køen til busserne fra smukfest, det skriver Aarhus Stifttidende. Og det er en udfordring, når så mange mennesker skal fra et sted på samme tid, siger talsmand ved trafikselskabet Niels Lacour-Vium.
3: Vi prøver hvert år at justere på antallet af busser i forhold til efterspørgslen, men det er bare et flaskehalssituation, hvor der er en 10-15.000 mennesker, der bare gerne vil hjem efter Robbie Williams eller hvem der lige har sluttet om aftenen. Og det er bare svært at kunne følge med den efterspørgsel i så lille tidsrum.
1: Og derfor har Midtrafik sat ekstra hegn og ekstra vagter på og kan skalere op, hvis det bliver nødvendigt. Men skal man så gå, når der er et par numre tilbage af den sidste koncert? Ja, det kan man gøre. Det vigtigste er dog tålmodigheden, siger han.
3: Det kan man jo altid gøre lige for at se, om man ikke kan komme lidt før sted end alle andre, der lige bliver hængende til det allersidste. Og ellers er det jo lige at tage en ekstra øl med eller en flaske vand og så hygge sig lidt med sine venner i køen.
1: Mest tørt og skyet, men det kommer til at klare op, og så lander temperaturen et sted mellem 17 og 22 grader. Let til frisk vind fra vest.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromilløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Politiet mistænker, at der er begået noget strafbart i sagen om en 15-årig piges forsvinden fra Hedenstedområdet. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Jeg kan ikke komme nærmere ind på omstændighederne eller detaljerne af hensyn til vores efterforskning, men jeg kan bekræfte, at der er mistænkte i sagen, siger vicepolitiinspektør Christian Skødt. Den 15-årige blev efterlyst af Europol tidligere på ugen og blev fundet i Ungarn i går. Hun er nu i de ungarske myndigheders varetægt, og der arbejdes på at få hende hjem til Danmark hurtigst muligt. Næsten 40% af DSB's passagerer på fjern- og regionaltogene kom i juni måned for sent på grund af aflysninger og forsinkelser. Og DSB og Banedanmarks sommerproblemer har givet kronede dage for busselskaberne, der oplever en kraftig stigning i antallet af bookinger. To, der i dag har droppet toget til fordel for bussen, det er Niels Svendsen og Maja Brahe.
1: Jeg føler, det er noget mere sikkert end at tage DSB. Vi hører om så mange forsinkelser. Det har jeg hverken nerve eller tid til.
2: Der har været så meget bøvl med DSB, så jeg turde faktisk ikke lige. Jeg kunne bare mærke, det er ikke i dag, jeg skal strande et eller andet sted på Fyn.
0: En ting er bøvlet for togpassagererne, men ifølge Laura Lenegaard Bang, der forsker i kollektiv trafik på Aalborg Universitet, så er der et endnu større problem.
3: At vi alle sammen kommer til at blive lidt mere mistænkelige over for den kollektive transport, når der er sådan nogle begivenheder her, så det også kan få indflydelse på dem, som måske var kommende brugere af DSB og kollektiv transport, men så vælger at købe en bil nummer to.
0: Hos Combardo Expressen har juli måned været den bedste i busselskabets historie. Også hos Flixbus kan togproblemerne aflæses direkte i markant flere bookinger. Velkommen til en tårnhøj acontoregning for din el og gas, og velkommen til, at du ikke har udsigt til at få dine penge retur. Det har været virkeligheden for tusindvis af kunder i Velkommen-koncernen og den selskaber Velkommen Be Energy, Vedvarende og Nettopower. Den sidste Nettopower blev erklæret konkurs for 10 dage siden, og i dag der fulgte resten af koncernen sig med. Der er anmeldt krav i boet for mere end en halv milliard kroner, men der er ikke mange værdier tilbage i selskaberne. Så kunderne, som tilsammen har millioner af kroner til gode for gas og el, ja, de skal ikke regne med at få en krone igen, siger Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.
4: Der er meget få værdier tilbage i det her selskab, og jeg tror ikke, at kunderne skal vente med at regne med at få andet nogle ganske få procent tilbage, og man kan risikere, at der slet ikke er noget.
0: Udover kunderne, så har energiselskaberne Sirius og Radius millioner til gode, og Gældsstyrelsen har meldt et krav på 50 millioner kroner. Først skyde de fleste steder i dag, men det klarer op med nogen eller en del sol, hvis du ikke allerede kan se den derude. Der er 17-22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var den udgave af Radioavisen. Den var læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: På en dag?
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Og det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent for
3: eksempel. Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
1: Nå, hvor hyggeligt.
5: Der kender jeg.
1: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Det er en af de største forbrugerskandaler i nyere tid, sådan lyder det efter energikoncernen Velkommen og den selskaber Velkommen Be Energy og Vedvarende i dag er erklæret konkurs. Et fjerde selskab, Netto Power, blev erklæret konkurs i sidste uge, og det rammer tusindvis af kunder, siger direktøren for Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
1: Det er en af de største sådan, forbrugerpolitiske skandaler eller forbrugersager i nyere tid. Det er mange penge, og det er mange helt almindelige danskere, der bliver ramt af det her, og hvis penge fordufter lige nu.
0: For kunderne har tilsammen millioner af kroner til gode for gas og el, men skal altså ikke regne med at se de penge igen oven på konkursen. En lidt for nysgerrig ulv, der har opsøgt legende børn i private haver, får nu Naturstyrelsen til at sætte intensivt ind hen over weekenden. Jagten på ulven kommer til at foregå både til lands og i luften ved den vestjyske by Nørre Nebel, hvor ulven er set tre gange siden i onsdags. Naturstyrelsens vicedirektør Mads Jensen siger.
2: Vi har efterhånden en del erfaring med at arbejde med ulve, også i nærheden af byerne, og det er en utrolig svær opgave. Og det er også derfor, at vi i denne her situation har bedt om og fået lov til at bruge en termisk drone i forsøg på at optimere vores chancer for at finde og eventuelt aflive ulven, hvis den har den her uhensigtsmæssige adfærd.
0: Ja, med varme søgende droner, så skal de altså forsøge at finde ulven, og bevæbnet med rifler kan de skyde den, efter der nu er oprettet en reguleringszone rundt om Nørre Nebel. Og vi har talt med flere i byen, som er glade for, at problemulven nu står til at blive skudt.
3: Jeg føler lidt, at de kommer lidt for tæt på, eller ikke lidt for tæt på, rigtig meget for tæt på.
4: Altså, sådan en ulv, den skal skydes, det mener jeg helt klart. Men jeg synes stadigvæk, at det er spændende, at der er kommet ulve i vores fauna, det synes jeg.
0: Sagde først Henry Schulz, og derefter Mille Hagen Petersen. Lige nu er flere end 1.300 børn uden forældre strandet i den spanske eksklave Ceuta på Nordafrikas kyst. Og migrantbørnene skal til det spanske fastland. Det vil ske inden for få uger, håber Spaniens minister for børn og unge, Sira Rego. Vi har prioriteret de mest sårbare grupper, hvilket vil sige piger og drenge og piger under 13 år, som der er et betydeligt antal af. Børnene var en del af den store gruppe af migranter, der kom til Ceuta fra Marokko i sidste uge. Flere end 70.000 kom ind i området på et par dage, og langt de fleste er sendt retur. I dagene efter migrantstrømmen skabte stor debat i EU, og mange lande her iblandt Danmark kritiserede, at migranterne i så stort antal på så kort tid kunne lykkes med at komme ind i Europa ulovligt. Først skyet, men det klarer op, og vi får 17-22 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: kom op og sig hej og få mig til at smile. Det kunne du da godt lige tage som en opfordring den her fredag eftermiddag.
1: Velkommen til Nyborg Station på P5 med Jesper Nyborg.
0: Opfordringen kom fra Steve Harley anno 1973. Jeg er anno 1972, så det går næsten lige op. Og det der med at komme op og sige hej og få mig til at smile, det kunne du for eksempel gøre for sidste gang i den her omgang ved at sende en sms med en god sommersang. Jeg skal have ryddet op i bunken, fordi der er stadigvæk et efterslæb af rigtig gode forslag fra jer på sommersangen anno 2026. Start din besked med P5, skriv et mellemrum og send den afsted til 12.12 for en krone oven i takst, hvis du har et godt bud på en sommersang, som jeg ikke lige har fået spillet endnu. Det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Lige nu, koncertnyheder fra det sydjyske Tønder Festival har lige annonceret en ny scene i en skov, og det bliver intimt, og der kommer blandt andre Annika Aakjær og spiller.

Ej, det er en af de fineste sange om venskaber, som jeg kender med dansk tekst. Skulder ved skulder, Annika Aakjær, som altså træder op på den scene, der hedder Skovscenen i Nyholmskov. Splinter ny intim scene på Tønder Festival, som kommer til at ligge der her i slutningen af august. Og hvis du lytter til det her program og har tænkt dig at komme til Tønder Festival, så synes jeg da også måske, jeg godt vil sige på egne vegne, at der kan være en grund til, at du kigger op forbi den scene. For det kunne da godt være, at der skete et eller andet deroppe, der var rigtig, rigtig sjovt, hvis ja, du forstår sådan en lille en. Lige nu, der skal vi ned i bunken for første gang den her eftermiddag med gode forslag til sommersange. Karina skrev en besked i går hjem fra Glostrup af. Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight. Fremragende forslag.

0: gode forslag til sommersange i den her udsendelse. Og lige nu, der bliver vi i 70'erne.
1: Dagens musikhistorie nummer 1.
0: Fordi vi skal til den 7. august 1976, altså året inden, hvor førstepladsen på den amerikanske single hitliste tilhørte dem, der havde skrevet en sang under pseudonymerne Ann Orson og Carte Blanche. Det var altså Elton John og Bernie Taupin. Og det var den her sang, som Elton John sang sammen med Kiki D.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Og den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

Til nummeret fra det forrygende debutalbum fra nordjyske Ginnemarker for Seasons to Come. Det kom i 2019, og et af utallige, havde jeg sagt, album, som Aske Jacobi har haft en finger med i spillet på. Producer er han på det her album med Ginnemarker og spiller også med på guitar, som han også gør i aldeles høj grad på ugens album her på Nyborg Station i det mundre hjørne med C.V. Jørgensen fra 1990. Som et øjeblik, der ringer jeg Aske Jacobi op for at høre lidt om, hvordan det var at indspille i det mundre hjørne. Her er han først selv på The Hunt.

0: Hej, Aske Jacobi.
1: Hej, Jesper.
0: Hvor er det dejligt, at du har lyst til at være med på Nyborg Station den her fredag eftermiddag.
1: Men der var ikke noget andet, jeg skulle.
0: Det starter lige som jeg havde håbet på, det her interview. Aske, nu kunne vi tale meget om dine meritter i eget navn. Nu hørte vi The Hunt fra dit eget album, der har sådan cirka en 10 år på banen, og før det Gine Markers forrygende introsang til sin debutplade fra 2019. Men jeg vil jo så gerne tale med dig om det her album, hvor, når jeg nu lige lukker det op her, man kan se dig sidde med en mandolin, ikke? Og så sidder CV med en akustisk Martin, og så sidder, jeg tror, det må være Lars Hybel, der sidder med en banjo, ikke? Og så er der også en gut, der sidder med en håndtrum.
1: Gert Smidegaard.
0: Ja. Hvis idé var det, Aske, at i det mundre hjørne skulle være det, jeg sådan tillader mig at kalde for et af de første danske Americana-albums?
1: Ja, altså det er jo, det stammer nok i virkeligheden fra Lars Hybel, som jo der sidder med sin banjo, som jo i på det tidspunkt, han desværre død nu, men på det tidspunkt var han jo ligesom sådan en af de få, der var rigtig for alvor optaget af countrymusik.
0: Mm.
1: Og at spille countryguitar og så videre. Og det plæderede han jo benhårdt for, og det der var med det, det var, at når Hybel spillede, så lød det simpelthen så lækkert, så vi røg med på den, fordi vi gad godt lyde ligesom ham.
0: Men betyder det, at der var en anden plan for I det mundre hjørne, inden I bestemte jer til at gå country på den?
1: Jeg kom jo ind sådan lidt senere i processen, fordi jeg havde haft en periode, hvor jeg havde været væk fra orkestret i et par år eller tre.
0: Mm.
1: Og der var de gået i gang. Og sådan som jeg husker det, så som jeg husker Carsten forklare det, så er det egentlig meningen, at Kasper Winding skal producere det. Og at det ligesom skal være Lars og Kasper og Carsten, der er hovedpersonerne på den plade der. Men Kasper kan ikke, eller hvad det nu er. Og Lars er upasselig og går og kommer sådan lidt, som vinden blæser. Så han tager sig fat i mig og siger, nå, er det så ikke nu, du skal tilbage i folden og spille der, hvor du faktisk hører hjemme, min dreng. Og så endte det med, det er hans ord, ikke mine, at jeg sådan kom til at overtage den rolle, Kasper skulle have haft, som sådan en slags arrangør-type, ikke?
0: Mm. Hvordan havde du det med det?
1: Super fedt. Altså, jeg elskede det. Altså, jeg var faktisk på det tidspunkt i gang med mit første soloalbum, sådan i den spæde start af det. Og det havde også sådan en americana-tone. Og sikkert også inspireret af Lars. Det er helt sikkert inspireret af Lars, faktisk. Og så i øvrigt var vi optaget af, husker jeg nu, country, sådan country folk ting. Jeg har hørt enormt meget The Judds på det tidspunkt.
0: Ja.
1: Og sådan noget. Jeg var meget optaget af den der trio-plade med Dolly Parton og Linda Ronstadt.
0: Den var også lige kommet et par år forinden, ikke?
1: Jo.
0: Ja.
1: Og hvad der nu ellers var i kølvandet af det, det var jeg og vi ganske optaget af. Ikke? Og så havde jeg jo den her oplevelse af at blive midt i jer, som var ved at forberede mit første album, blive hentet ind på det her Carsten-album, og få brændt nogle af de idéer, jeg havde forestillet mig, at jeg skulle bruge selv af på det album der, og det gjorde jo virkelig ikke noget. Jeg fik jo bare øvet mig i alt andet.
0: Ja. Det er jo et album, som er optaget, kan man læse sig til her på bagsiden, i Klubhuset. Hvor er det henne?
1: Klubhuset, det ved jeg ikke, om jeg kan afsløre, hvor jeg er henne.
0: Nå, okay. Jeg kan godt lide, at vi stadigvæk ikke lige ved alting her. Nej, 36 altså, år efter.
1: Det er jo, du ved, så pludselig så er vi folk rendende der, ikke?
0: Nej, det går ikke.
1: Det går ikke.
0: Men hvordan husker du optagelserne, Aske? Var det en svær plade at lave, eller var den nem at indspille?
1: Altså, i et store træk en virkelig nem plade at indspille. Der er jo altid et eller andet, der driller. Sådan her, det kommer man aldrig udenom. Men jeg husker det som sådan en generel enorm glad og positiv vibration, og det er jo indspillet hen over en sommer, jeg tror, jeg dropper ind der sådan sidst i maj måned, og vi slutter optagelserne ud på efteråret. sådan september, august, september-agtigt. Og solen skinner hele tiden. Jo, helt sikkert ikke. Men det er sådan min erindring, at vejret er godt, og vi har det godt, og vi har det skide hyggeligt, og vi har det sjovt, og kreativiteten flyder. Det er ligesom, alle idéer er velkomne hele tiden. Og der er ikke nogen nej-knap. Der er kun en ja-hat. Og det gør jo bare, at humøret stiger og stiger, fordi at vi har jo den oplevelse af, hey, vi er i gang med noget virkelig fedt og virkelig sjovt. Og når man laver noget, det tror jeg, jeg kan tale for mig selv og andre, når jeg siger, at når man laver et eller andet værk, som et album for eksempel, så gør man det jo i første instans for sin egen fornøjelses skyld og for sin egen glædes skyld. Og for at lære noget, og for det er jo sådan et forskningsprojekt, der man laver et eller andet, for at komme ned i noget materiale af en eller anden slags, eller opdage noget nyt, eller sådan. Og det synes jeg, der var rigtig meget af. Det var sådan en, altså vi er i gang med noget, fordi vi synes, det er fedt. Hvordan resten af verden har det med, det må vise.
0: Altså, det er jo også et kodeord, synes jeg, når du siger det på den måde, Aske, for rigtig meget, måske faktisk al musik, at man skal for det første lave det for sig selv, og så må man se, hvem der også synes, det er fedt. Men vi kan jo her på bagkant godt afsløre, at der er andre end mig, der synes, at I det mundre hjørne er en milepæl i dansk musikhistorie, et mesterværk, et monumentalt album, fordi de beskeder, jeg har fået, siden jeg bestemte mig for den her i mandags, den her uge på stationen, de har været overstrømmende. Så altså, det er et album, der har betydet rigtig meget for rigtig, rigtig mange. Hvad betyder det for dig?
1: Ja, hvad betyder det for mig? Altså, hvad fanden skal jeg sige? Det er et dejligt album, jeg har været med til at lave. Mest af alt så glæder jeg mig over, nu er det for det første, det er jo ikke mit album, det er Carstens. Jeg er glad for, at jeg har været med på... Jeg har altid elsket alt, hvad jeg har lavet sammen med Carsten. Det har været nogle store oplevelser hver gang. Det her album er et album, hvor historien for mig er jo netop det der med, at det var en glæde at være i gang med det. Og vi havde en oplevelse af at afdække et nyt territorie, ikke ude i verden, men i os selv. Så på den måde, så er det, det er sådan cirka det, det betyder for mig. Jeg har ikke den her sådan, jeg er stolt af at være med på en milepæl-agtig oplevelse, sådan, som jeg godt kan høre, at du gerne vil have mig til at sige.
0: Nej, jeg vil have dig til at sige det, du lige har sagt.
1: Okay, skide godt, fordi det er nok det, jeg siger jo.
0: Ja.
1: Og så er det, altså, det er jo selvfølgelig en glæde for mig, at have medvirket på noget, som betyder noget for nogen.
0: Ja.
1: Det er super godt, det er ligesom... Det er jo bare sådan en ekstra belønning.
0: Ja.
1: Og igen, det er ikke mit album, det er Carstens.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan ham, der siger til og fra.
0: Mm.
1: Og har det endelige ansvar, og det endelige, hvad skal man sige, den endelige fest, og det endelige problem, eller hvad det nu måtte udvikle sig til. Ikke?
0: Jo, naturligvis. Aske, det har simpelthen været så fedt at høre ord fra maskinrummet omkring I det mundre hjørne, og jeg kan jo kun sætte nålen i én sang, når jeg nu skal spille den sidste skæring fra pladen. Det er jo den, der lukker pladen. Altså sangen, der hedder Tak for sangen, sidste skæring på side 2. Og er der et særligt, er der særligt ting, du kan huske omkring indspillingen lige præcis af den, inden jeg sætter den på?
1: Altså, jeg kom op til klubhuset en dag, og så hiver Carsten den her sang frem. Han har indspillet sin part, altså han har indspillet en guitar og en cue-vokal, som siden er blevet set noget andet, den du kan høre på pladen i dag. Og så siger han, nå, hvad har du så tænkt at stille op med det her? Og altså, jeg griner lidt, fordi teksten er, som den er, jeg synes, den er både virkelig rørende og virkelig sjov, og så kan jeg jo høre, at den handler om os i orkestret, og den handler om vores kammerater og vores dem, vi kender, og det er jo meget bevægende. Og så tror jeg ret hurtigt, at jeg finder frem til noget med at spille det der klaver, der er på den, og noget slide-gitar, eller noget akustisk guitar, som også med lidt slide på. Og sådan, som i min oplevelse af det, refererer til noget, og nu bliver det lige lidt højdragende, til noget Béla Bartók, altså den ungarske komponist Béla Bartók, som lavede sådan nogle klaverstykker for børn en gang, som jeg hørte, da jeg var lille. Og der var noget i tonaliteten, i et helt bestemt sted i tonaliteten, som mindede mig om det. Så jeg havde sådan en, okay, nu er det Bartok, men den holdt jeg jo helt for mig selv indtil nu, indtil lige det her øjeblik.
0: Du hørte det på Nyborg Station, når du hører det lige om et øjeblik på ægte vinyl fra I det mundre hjørne. Aske Jacobi, tak fordi du har været med til at lave en stor plade, og tak fordi at du ville være med her på stationen i dag.
1: Selv tak, og tak fordi jeg måtte.

Det sang fra et album, der hedder Found Dogs, og det er altså ikke ude endnu. Det er kun World Without Love, der er tilgængelig. Albumet, det kommer 9. oktober 2026 med John Prine, og jeg tror, det handler om, at der er nogen, der har været nede og rodet i en masse indspilninger, som ikke har været ude endnu. John Prine er her jo desværre ikke længere i egen høje person, men det er hans musik jo i allerhøjeste grad. World Without Love lyttede du til her.

0: første single fra danske On Days Off Pearl. Og når jeg siger danske, så skal jeg også sige amerikanske og schweiziske, fordi de er pænt globale, både Soluna og Spencer, der udgør On Days Off.
1: Dagens musikhistorie nummer 2.
0: 7. august 1980, der indleder John Lennon optagelserne til det, der beklageligvis og desværre og tragisk skulle blive hans sidste album, Double Fantasy, på The Hit Factory i New York City. Den kom ud 17. november, og det var ikke et album, der, da den kom ud, fik sådan ret gode anmeldelser. Til gengæld, så skete der jo desværre det, der skete, at den efter John Lennon ikke var til stede i sit jordiske hylster længere, fik stor kommerciel succes og blev Grammy-vinder i 1981 for Album of the Year.

Tina skrev med et godt bud på en sommersang. Good Summer med danske Starlingville. Tak for den, Tina, hvis du også lytter med i dag. Glimrende forslag, synes jeg. Og der er flere sommersange i næste time her på stationen. Vi skal lige omkring en bunke nyheder og The Bangles først. Håber vi høres efter nyhederne.

0: Politiet mistænker, der er begået noget strafbart i forbindelse med sagen om en 15-årig piges forsvinden, det siger vicepolitiinspektør Christian Skødt fra Sydøstjyllands Politi.
1: Vi har mistanker til, at der er sket noget strafbart, og de nærmere omstændigheder kan jeg ikke komme på lige i øjeblikket.
0: Der er ifølge politiet mistænkte i sagen. Den 15-årige blev efterlyst af Europol tidligere på ugen og fundet i Ungarn i går. Hun er nu i de ungarske myndigheders varetægt, og der arbejdes på at få hende hjem til Danmark så hurtigt som muligt.
1: Vi er rigtig glade for, at pigen er blevet fundet, og vi snart bliver genforenet med sin familie igen. Vi betragter det her som en isoleret hændelse, så borgere i området og i Hedensted by kan være helt rolige og trygge.
0: Sagde vicepolitiinspektør Christian Skødt. Og der blev kørt en hel del retssager mod Meta, der blandt andet ejer Facebook og Instagram, så nu har Meta fået en kæmpe bøde på det, der svarer til 3,7 milliarder kroner, det skriver BBC. Det er domstolen i den amerikanske delstat New Mexico, der mener, at Meta gør skade på unge. Derfor har domstolen også sagt, at Meta for eksempel skal lægge månedlige begrænsninger på teenagers brug af Facebook og Instagram, og også skal begrænse notifikationer. Meta har tænkt sig at anke sagen og siger, at man arbejder på at identificere og fjerne skadeligt indhold. Det er formentlig en ung hanulv, der i tre tilfælde har bevæget sig ind i private haver og opsøgt legende børn i Nørre Nebel i Vestjylland. Det siger professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet. Han vurderer, at det er den samme ulv, der har været tæt på mennesker i Oksbøl-området.
2: Det er en hvalp, der blev født i sidste år, det vil sige, at den er et år gammel nu, og det er en han.
0: Hvorfor den nærmer sig mennesker er svært at sige, men det sikre valg er helt sikkert at få den aflivet, vurderer professoren.
2: Det er jo manglende skyhed, det opsøgende adfærd, og det er også opsøgende adfærd på meget kort afstand, og det er klart uønsket. Det er sådan en ulv, kan vi ikke rende rundt.
0: Naturstyrelsen forsøger nu hen over weekenden, bevæbnet med rifler og droner, at finde ulven. For der er i dag blevet oprettet en ny reguleringszone omkring Nørre Nebel, hvor ulven må skydes. I Thailand er mindst 7 blevet dræbt i et skoleskyderi nord for hovedstaden Bangkok. Den formodede gerningsmand dræbte ifølge politiet sine bedsteforældre, inden han skød og dræbte flere på skolen. Gerningsmanden menes at være en 14-årig elev på skolen, og han er også død. Desuden er 23 blevet såret ifølge politiet. Der er både lærere og elever blandt de dræbte ifølge Thailands undervisningsminister. Og her til sidst en vejrudsigt, der siger skyet mange steder, men en opklaring er på vej med nogen eller en del sol. Måske er den allerede kommet til dig. Der er mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind med kraftige vindstød. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Og vi startede med sko, top og den seneste The Beauty of Life. Her lidt over tre på sådan en fredag eftermiddag, jeg sender til dig fra et fint, fint studie i det nordlige Aarhus. Så uanset hvor du befinder dig henne, så håber jeg, at din sommer den er god ved dig. Det kan være, at din ferie den er ved at begynde. Det kan være, at den har været god og lang, og nu er ved at nå sin ende. Og så skal du måske noget andet. Uanset hvad, så har jeg samlet på sommersange i 5 uger. Nu minus en enkelt dag her i programmet, og jeg er imponeret over versatiliteten og alle de gode forslag, der er tikket ind på sms'en, så tusind tak for dem. Der er selvfølgelig stadigvæk lige 53 minutter at gøre godt med, så hvis du lige mangler en sommersang inden klokken 4, så kan du prøve at skyde den afsted til 12:12 på en sms. P5 og et mellemrum først. Du må meget gerne skrive, hvem du er, og så koster det en krone oven i taksten. Lisa er fra Struer og synes, at en god sommersang, det er Rio med Maywood. Lisa, tak for det gode forslag.

0: Go Light a Candle hedder den altså seneste udspil fra nu 76-årige Rodney Crowell, der fylder år i dag. Og det er også Danmarks aktuelt det her for Emmylou Harris. Hun spiller jo på Tønder Festival, og Lira Lynn, hun spiller også på et københavnsk spillested lidt senere i år.
1: Dagens musikhistorie nummer 3.
0: Vi skal lige have lukket den ned, og det skal vi den 7. august 1982 med Fleetwood Mac, som indledte 5 uger på toppen af den amerikanske albumhitliste med deres 13. studiealbum. Det hedder Mirage, og det var tredje gang, at de gik nummer 1 i USA med et album, som faktisk havde flere hitsingler på programmet Hold Me,

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

Forrygende The Mukherjee Development med gennembrudshittet, synes jeg godt, man kan tillade sig at sige, fra albumet Burning Time. 2022 var året, hvor det kom ud, og siden så har de spillet og spillet og spillet og spillet, og hvis du har set dem live, så ved du, hvad jeg mener, når jeg siger, at det er et af de bedste bands, du kan se live i Danmark. Hang It Up hedder sangen. Jeg håber, du bliver hængende her på stationen lige lidt over en halv times tid endnu, og så er der meget mere godt her på P5, så der er ingen grund til at gøre noget der. Lige om et øjeblik, så er der regionale nyheder. Det er uanset, hvor du befinder dig, så servicerer vi dig med nyheder fra dit lokale område. Det er naturligvis klokken 3:30, og så er der flere sommersange på programmet bag. Efter det her, det er Lizzie McAlpine fra albumet Older, en sang, der hedder Spring Into Summer.

0: Tid til nyheder. Lige her på 5, klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det bliver en dyr fornøjelse at få gjort regionens hospitaler i bedre stand. Regionsformand Anders G. Christensen slår fast, at det vil kræve statens hjælp, hvis regionen skal dække et efterslæb på knap 2 milliarder kroner.
3: Det er ikke realistisk, at regionen hverken på den korte eller lange bane kan dække den vedligeholdelsesmanko, vi har, eller det vedligeholdelsesefterslæb, vi har. Det kræver hjælp fra statens side.
2: En rapport, som TV2 Østjylland har set, beskriver, at Region Midtjyllands hospitaler er i dårlig stand, og hvad det vil koste at indhente efterslæbet. Det er blandt andet hospitalernes varme- og ventilationsanlæg, der kræver en kærlig hånd. Men selvom det især på Regionshospitalet i Randers står slemt til, så har Anders G. Christensen en væsentlig understregning.
3: Man skal på ingen måde være utryg ved at blive indlagt i Randers eller i det hele taget på regionens hospitaler.
2: Region Midtjylland tager problemet op med regeringen igen, når der er årlige økonomiforhandlinger. Så er det lige op over, at Randers Feststue åbner officielt. Klokken 16 går borgmesteren ud på Rådhustorvet og kårer årets Randersborger, inden soulsangeren René indtager scenen. Og her fortæller chef for Feststuen, Mette Bertelsen, lidt om, hvordan de kommer i gang.
4: Vi skal have åbnet den med en koncert, og så skal vi kåre årets Randersborger. Og parallelt med det, eller lige i forlængelse af det her arrangement, der foregår på Rådhustorvet, så er der rigtig mange af musikscenerne, der går i gang, og alle arrangementerne, de også går i gang. Så det er startskuddet, vi ligesom står ved her omkring klokken 4.
2: Vi går ind i weekenden med tørvejr og skyer de fleste steder. Nogle steder er der også en del sol. Temperaturen når op mellem 17 og 22 grader ved kysterne op til hård vind med kraftige vindstød. Den aftager.
5: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Rolling in the Deep, Adele naturligvis fra albumet 21, som stammer tilbage fra det herrens år 2011, og nu skal vi mange flere år tilbage til 1970 og et album, der hedder Morrison Hotel. Og det er fordi Ole var så venlig lige at ville være med på sommersange her i sidste øjeblik. Der er lige en 24 minutter tilbage at løbe på. Tak for din besked, Ole. Jeg synes, det er en prægtig idé, og der er ikke nogen før dig, der har foreslået The Doors, så vi skal naturligvis have fat i den sang, der hedder Indian Summer.

0: Under The Elms, danske duo med en ny fin sang ude, Cry On My Birthday hedder den. 18 minutter i 4 er klokken, og vi skal lige så stille, så den begynder at belæve os på at køre den her udgave af omgangen af stationen i garage. Det gør vi klokken 16, men der er flere gode forslag inde i indbakken, som jeg lige skal have ryddet op i forhold til sommersangen. Per har for eksempel for nogle dage siden skrevet en besked med en hel del bud, men blandt andet, og det første, du skriver, Per, det er jo altså Ice Cream Man med Van Halen.
1: Dedicate one to the ladies.

0: det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

meget passende, at det er Margo Price, der laver et cover af Dylan's Maggie's Farm på hendes seneste album, det der hedder Days of Unrest. 10 minutter er der tilbage at gøre godt med i den her omgang på Nyborg Station, og nu skal jeg naturligvis lige ned i bunken med gode sommersange igen, fordi jeg fik for et godt stykke tid siden en besked fra, skal jeg lige finde den frem her, Finn og Birte om Summertime med Black City, som også kunne være et bud på en sommersang. Så spænd hjelmen, det kan det sagtens.

27-årige Ella Langley fra Alabama er muligvis den nye Dolly Parton, er der mange, der mener, hun har i hvert fald sat en rekord, fordi hun er den første kvindelige kunstner, som har ligget 16 uger i træk på førstepladsen på Billboard Hot 100. Det er der ingen kvinder, der har gjort før hende, hvis man altså lige fraregner julesange. Du kan læse mere om hende inde på dr.dk. Og inden jeg lukker ned, så vil jeg bare lige benytte lejligheden her til at sige tusind tak, fordi du har lyttet med de sidste 5 uger, on off måske, kommet med gode forslag til sommersange inde i indbakken. Jeg håber, du har fået lidt ud af at høre nogle sange på det her program, som du måske ikke lige hører i alle mulige andre programmer. Jeg hedder Jesper Nyborg, kan fanges på Nyborg Station søndag aften her på P5 for fremtiden, og så ser vi ellers, hvad der sker. Jeg har en stor forkærlighed for et band, der hedder Bonnie Light Horseman. Dem er der ikke så mange, der kender, men nu kan du måske lære dem lidt at kende, fordi hvis jeg selv skal komme med et godt bud på en sommersang, så kunne det godt være en, der befinder sig på deres album Rolling Golden Holy fra 2022. Det her, det er en sang, der hedder Summer Dream. Ha' nu en god fredag, en god weekend og en god sommer for resten af pengene, ikke?

0: Her til eftermiddag er der grundlovsforhør i retten i Horsens, som ifølge vores oplysninger hænger sammen med sagen om en 15-årig pige fra Hedensted, der forsvandt og i går blev fundet i live i Ungarn. Der er referatforbud i sagen, men vi kan fortælle, at anklageren plæderede for dobbeltlukkede døre af hensyn til efterforskning i sagen, hvor hun lagde vægt på, at der er medgerningsmænd på fri fod, og at der er oplysninger af krænkende karakter. Politiet kalder det, og har kaldt det, en isoleret hændelse og siger, at der ikke er nogen grund til bekymring i Hedensted-området. Og nu skal vi netop en tur til Hedensted til dig, Søren Laursen. Det er jo byen, hvor pigen forsvandt fra tirsdag morgen. Hvor meget fylder sagen for de borgere og de indbyggere, du har talt med?
1: Jeg står herinde midt i Hedensted by, hvor folk er i fuld gang med fredagsindkøbene. Og jeg vil sige som overskrift på alle dem, jeg har talt med her i Hedensted i dag, det er, at man føler sådan en delvis lettelse her i Hedensted. Og jeg siger delvis, fordi politiet har været ude at sige, at hun er i live. Men derefter så melder spørgsmålene sig jo for folk her i Hedensted, fordi vi kender ikke pigens tilstand. Det siger politiet ikke noget om. Og politiet siger også, der taler om et strafbart forhold. Det ved vi heller ikke præcis, hvad det består i. Men altså først og fremmest så er folk berørte over, at en 15-årig pige kan forsvinde på den her måde. Og en af dem, som er berørt, det er Eva Steffensen, som fik tår i øjnene, da jeg talte med hende om sagen for et par timer siden.
2: Det er da forfærdeligt. Vi ved jo ikke rigtigt, hvad det ender i dernede. Hvordan er hun kommet til dernede? Det kører jo lidt ind, om der er nogen, der har taget hende med, eller hvordan får hun penge til selv at komme afsted. Og det er sådan noget, der kører rundt, synes jeg.
0: Lød det altså her fra Hedensted. Det blev et farvel til det skandaleramte energiselskab Velkommen i dag. I sidste uge blev et af energikoncernens datterselskaber Netto Power erklæret konkurs i Søger Handelsretten, og i dag gik det samme vej for resten af koncernen, der er kendt for at opkræve alt for store kontobetalinger og være meget længe om at betale kundernes penge tilbage. Konkursen betyder, at tusindvis af kunder har udsigt til at miste, hvad de ellers har haft til gode, og en af dem er Tina Bardum, der har over 28.000 kroner til gode, og hun ærger sig godt og grundigt.
3: Lige nu her, der vil jeg rigtig gerne have de penge tilbage på bogen, og så må andre afgøre, hvad nogle andre skal stå til regnskab for.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Vinnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk. Du har kaldt det her for en af de største forbrugerpolitiske skandaler. Hvorfor det?
4: Jamen det har jeg, fordi omfanget af den her sag er så voldsomt stor. Altså det er rigtig mange danskere, der er en del af det her, og det er rigtig mange penge, som de mister. Så det synes jeg er en meget voldsom sag, og det bliver en sag, vi kommer til at forfølge os politisk for at undgå det, at det kommer igen.
0: Ja, du siger, for at undgå det, kommer igen. Hvad skal der til, for at sådan en sag her ikke gentager sig?
4: Jamen, man kan jo sige, at det er et frit liberalt marked, og vi har i lang tid sagt, at vi skal regulere mere. Det har man gjort i en første bølge her sidste år, men vi kan jo se, at hele det her er kontobegreb. Det er hjørnestenen i hele den her sag, og alle de sager, vi har set forinden. Så det er noget af det, som vi har taget fat i. Og så kan man sige, at forbrugeren, det kan man jo også høre, Tina her, står jo helt magtesløst og bliver den allersidste formentlig, eller en af de sidste, der får penge ud af det her bo, og sandsynligheden for, at de får deres penge, er meget lille. Så beskyttelsen af forbrugeren står også centralt i de her konkurser.
0: Tak for det, Vinnie Gråsbøl, direktør for Forbrugerrådet Tænk. Den ulv, der står til at blive skudt i Vestjylland, er muligvis et kendt ulveansigt allerede. I tre tilfælde onsdag opsøgte en ulv lejende børn i private haver i Nebel. Nørre Nebel hedder byen. Og det er altså nok ikke første gang, at ulven er på spil, fortæller professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet.
5: Altså alt tyder på, at det er den samme ulv, som der har været observeret helt tilbage fra januar måned, som har været opsøgende i perioder over for mennesker og udvist manglende skyhed. Det er en hvalp, der blev født i sidste år, det vil sige, at den er et år gammel nu, og det er en han.
0: Og Peter Sunde peger på, at det er sandsynligvis den samme ulv, der kom for tæt på en 14-årig pige, Oksbøl. Det lød sådan her i januar, da hun optog ulven selv.
6: Guys, der er en fucking ulv. Der er en fucking ulv. Guys, hvad fuck gør jeg? Den er fucking fuld efter mig.
0: Men nu er det altså Naturstyrelsen, der følger efter ulven. Der er nemlig i dag blevet oprettet en zone omkring Nørre Nebel, hvor man må skyde den. Og til sidst et hurtigt kig på vejret. Det er tørt med nogen eller en del sol og mellem 17 og 22 grader. Vinden er let til frisk fra vest og nordvest. Ved kysterne kan det godt være hård vind. Radioavisen var redigeret af Pernille Stisdal.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.
8: Hvad mon man er, før man bliver til? Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk, en gulerod. Man må for fan have rønner.
9: For os danskere var Michael Bundesen i 38 år med ganske små pauser, forsanger, samlingspunkt og frontfigur i Danmarks mest populære bands, Shubidua. Men i foråret 2011 blev han ramt af to blodpropper, som satte ham tilbage fysisk og i en kørestol. Heldigvis ikke mentalt. Hans hjerne, hans vid og humor er intakt. Hver dag træner og kæmper han sig tilbage til en fysisk form, hvor han vil kunne klare sig selv, komme til at gå og, hvem ved, stå på en scene igen. Jeg har kendt Michael Bundesen hele mit voksne liv. Han har været min tv-chef, og jeg har boet til leje i hans store villa i Skovs Hoved. Jeg holder uendelig meget af Michael Bundesen, og jeg er fuld af beundring af hans stædighed, hans gåpåmod og optimisme. Velkommen til Ærligt Talt, Shubiduras historie, fortalt af Michael Bundesen. Shubidua er i starten af 90'erne igen på toppen. Efter filmfiaskoen spiller de dedikeret og godt sammen.
10: Det var en reklamefilm i virkeligheden for, at vi var sammen igen.
9: Nye medlemmer giver ekstra energi, og koncerterne er mange og velbesøgte. Og da de i 92 udgiver deres første album i 5 år og får kæmpe hits med Familien kom til kaffe og Sexchikane, bliver interessen ikke mindre.
11: Han passede på,

En sådan dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en buks, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede.

0: Energien mellem de gamle medlemmer Michael Hardinger, Claus Asmussen, Kim Daggaard og Bunden, og så de nye drenge Peter Andersen på trommer og Jørgen Thorup på keyboards, fungerer fint og næsten som i storhedstiden.
1: Der blev vi genfødt ganske enkelt. Hvis vi ikke havde haft 13'eren, så havde vi ikke kørt ret længe. Fordi der var jo mega hits på, ikke? Kære Lone og familien kom til kaffe, og er der mos på din gravsten.
0: Og sexchikane.
1: Sexchikane, ikke mindst. Den vil jeg lige vente med.
0: Vi venter lidt.

0: Ja, jeg tror, det var den.
1: Og så gik I op til ministeren og sagde, og, og så får den alligevel sådan noget pjat, fordi så slutter den med de vilde violiner.
0: Ja, det er de vilde kaniner med meget lange ører, ikke? De vilde violiner spillede så, ikke? Jamen altså, vi har altid godt kunne lide at lave referencer til alt muligt mellem himmel og jord.
1: Og denne her 13'er, den er altså så, den er blevet sat sammen, fordi I spiller og har den nye energi, og fordi det fungerer med at have fået Peter med, både som til at holde rytmen, men også som ny vitaminindsprøjtning til, at teksterne får et skud igen. Fornemmer I, mens I samler sangen til denne her 13'er, at den godt kan gå hen og blive til sådan, ja, noget stort, og noget, der ligesom sparker jer ud over kanten igen?
0: Nej, men den er forholdsvis nem at indspille, fordi det går meget af sig selv. Altså sådan et nummer som en mus på din gravsten, det kører bare bang derudad, ikke? Det fører da også et af mine yndlingsnumre. Altså, det var også en fin tekst, ikke?
1: Jo, det er det.

0: haft ganske meget held med at lave sange, som kredser om det uundgåelige, og som de fleste af os, for de fleste af os er et tabu, og som vi bliver enormt triste over, men så får I alligevel...
1: Lige vent. Jamen, altså, jeg har det sådan, at jeg synes, det er så åndssvagt, at man her, altså rundt omkring i verden, hvor man godt snakker om døden, det eneste sted i verden, tror jeg, man ikke må, det er i Danmark. Altså, der diskuterer vi ikke døden. Og vi besøger næsten ikke vores kære, der ligger begravet. Altså, vi har en eller anden paranoia over for det. Og det synes jeg er forkert. Så man må godt nærme sig døden, lige så vel som livet. Sådan har jeg altid haft det.
0: True. Og hvis vi lige tager en mere, som du allerede har nævnt. Kære Lone, som bliver... som bliver en af dem, som altså virkelig sparker gang i festen live.
1: Ja, det er rigtigt. Og det regnede vi slet ikke med. Den var slet ikke med i starten, da vi optrådte. Men så var der en dag, der råbte meget insisterende, kære Lone.
0: Og så fik den et skud.
1: Lige i øveren først, og så øvede vi den op. Og så blev den jo den der med, at vi skulle have en pige op og danse med mig. Og det var jo rigtig sjovt. Der har vi haft nogle fede piger op, må jeg sige.
0: Ja. Og du kan bedre lide at have piger af kød og blod på scenen, end at få en kiks i øjet.
1: Ja, det er sjovere.
0: Nå, men du kredsede om den, men vi må ned af...

0: Vi må ned af sexchikanevejen, fordi sexchikane, som er bygget over Miriam Makebas Pata Pata.
1: The Click Song.
0: The Click Song.
1: Det er du, det er din. Det er du, der. Altså grunden til, at vi fik den ind over, det var, ja, da jeg var ansat i Danmarks Radio, der elskede jeg Miriam Makeba, fordi hun var så anderledes og alligevel europæisk på en eller anden mærkværdig måde. Og så var der Little Lemmy and Big Joe. Det var også en af mine. Det var sådan nogle, der spillede trompet og saxofon. Og de tit akkompagnerede de Miriam Makeba. Altså, vi er jo nået så langt og optrådt så mange år, så vi er jo ikke sådan afhængige af, hvad sådan folk siger på den måde. Vi er bare interesserede i, at den store, brede befolkning synes, det er sjovt, og kommer til koncerterne, sådan, så der er den her vekselvirkning hele tiden, så vi kan mærke, hvad de kan lide. Mm. Og så kan vi gå hjem, og så kan vi lave det, som de kan lide. Mm. Der er jo sådan, hvad kom først, hønne eller ikke?
0: Ja, det er rigtigt. Men vi skal stadigvæk omkring sexchikanen, fordi er der noget med, at den rent tekstmæssigt starter et andet sted? At den bliver ikke født som sexchikane?
1: Nej, den bliver født som roplukker på Lolland. Vi hiver dem lige op af jorden. Vi kommer fra syden op til Norden. Og det kunne vi hurtigt se. Det var der sgu ikke meget fremtid i. Og så kom det der sexchikane ind over. Og det var fordi, vi var i USA igen. Og der var sexchikane pludselig slået på grund af en film. Så tænker vi, at det synes vi kunne være en god idé at skrive om, fordi det er jo virkelig noget med noget bøf i, ikke? Og så den her, at vi vender den om, ikke? At det er mændene, der ikke finder sig i sexchikane, det synes vi var rigtig sjovt. Det var ligesom også det, der bar den.
0: Ja, fordi det giver det noget, det giver det noget humor, det giver det noget selvironi på en eller anden måde. Og det er en form for humor og en form for at vende problemstillingerne, som passer enormt godt til den tid, det var der i start 90'erne.
1: Ja.
0: Griner I, mens I laver det?
1: Ja, helt vildt. Fordi det er typisk det er os, der skal bringe det på bane, ikke? Vi finder os ikke i sexchikane,
0: ja.
1: Og så videre. Altså, ja. det faldt på plads i løbet af sådan et par dage. Sad vi derovre og lumrede med den. Det var rigtig sjovt.

0: magien og energien er i den grad tilbage i den her periode, Shubidua.
1: Det er den.
0: Hvor dine to år som tv-chef og hvad bandet ellers var gået igennem, ligesom har gjort, at I ja, det er ligesom nærmest et ægte par, der har været væk fra hinanden et stykke tid og blevet nyforelsket.
1: Ja.
0: Og denne her forelskelsesfase, den holder jo hverken i det virkelige liv eller i Shubidua-sammenhængen tv-tid, men I får lavet en 13'er, som sælger lidt ligesom i gamle dage.
1: Fuldstændig, ja.
0: Nu på CD.
1: Jeg tror, vi er oppe på næsten 300.000.
0: Og det betyder så, som vi allerede har været inde på, at I kan tage I er nærmest på en evig turné i nogle år, og der er fuldt hus alle steder.
1: Ja. Også om vinteren. Det er det sjove ved det, ikke? Altså, når man i islag, og det hele kører til Bagenkop, som ligger syd på Langeland, og der er proppet med mennesker og kulørte lamper i loftet, ikke? Så ved man godt, at det her, det bliver rigtig godt. Altså, det gør det jo også, ikke? Så har man virkelig en fest. Og det har man jo også, når man er ude om sommeren. Men det der med, at man kan trække folk om vinteren, det er, synes jeg, er tegn på, at man så ligger man godt og lunt i svinget.
2: På trods af den fornyede succes, energi og spilleglæde, sker der noget drastisk i Shubidua i 1997. Michael Hardinger forlader efter 24 år bandet.
1: Han ville være med i udlandet. Han ville bo i Amerika fast. Mm-hmm. Og det gjorde han så i noget tid, mens han stadigvæk spillede med os. Og det foregik på den måde, han tog afsted fra USA torsdag aften. Og så kom han til Danmark fredag formiddag. Og så spillede vi fredag aften eller lørdag. Og så når snart vi var færdige med spillet, så sagde jeg, nu tager jeg hjem. Så tog han ud i lufthavnen og fløj tilbage til San Diego. Og det gjorde han altså et halvt år. Og der var han så jetlagget, så vi blev enige om, det var nok en dårlig idé, han kom hjem og spillede. Og så var vi altså også på den anden side kørt lidt metaltrætte, ja, alle sammen.
0: Ja. Er det rigtigt forstået, at han markerede, at han synes eller var også træt af at spille typisk de 30 samme sange?
1: Ja, det var han træt af.
0: Men du havde jo en anden indfaldsvinkel til,
1: at... Jo, men altså, why fix it if it ain't broken? Sådan har jeg det. Altså, jeg synes, at der var nogle numre, der var rigtig gode til showet, og så var der nogle numre, der ikke var det. Men der var vi lidt uenige, for han synes, at hvis man lavede en ny plade, så skulle man i hvert fald have 2-3 numre med fra den. Og det burde vi måske også have haft set i bagspejlet.
0: Blev du ked af det, når han sagde, at nu...
1: Nej, jeg forstod det godt.
0: Og så har der været så var der et par år, hvor I måske ikke kommunikerede så meget, men så er det ligesom et gammelt sølvbrudepar, eller man skal sige, at gammel kærlighed ruster ikke.
1: Nej, sådan var det.
0: Og når du taler ham om ham i det her, i vores samtaler, så taler du meget med kærlighed og følelser omkring ham, og han gør jo det samme omkring dig. Jo.
1: Ja.
0: Så det er det.
1: Nu bor vi bare så langt fra hinanden, så nu kan vi gå og holde hånd hver dag.
0: Det er også rigtigt.
1: Ja.

0: Michael Hardinger husker sin afgang således.
1: Jeg havde jo i 1976 besluttet, at jeg ville bo i USA.
2: Ja,
1: i 1976. Ja. Og tiden gik med raske slag, og det var jo, alting var jo rigtig sjovt. Altså, det var jo fantastisk, det hele. Men på et eller andet tidspunkt vil man jo så gerne prøve at se, om man kan få to tilværelser ud af et liv. Og der skal man så hele tiden måle, hvad er sjovt, penge og hvad man ellers har af planlægning. Og de der parametre, så begynder de at krydse hinanden sådan lidt hist og pist. Og jeg vil gerne spille, og det har jeg altid gerne ville, meget højt og sådan mere rocket end Shubidua egentlig endte med at være. Og jeg prøvede sådan lidt at punke bandet. Vi fik jo en stor succes i 91-92, eller hvornår det var, med Sexchikane. Og så... Der...
2: 5.
3: Nyheder fra DR Østjylland.
4: Her til eftermiddag har et grundlovsforhør fyldt retten i Horsens. Og ifølge DR's oplysninger hænger det sammen med en sag om en 15-årig pige, der tidligere på ugen forsvandt i Hedensted. Med kort varsel kom informationen om et grundlovsforhør vedrørende en sag om klassificeret frihedsberøvelse. Og ifølge DR's oplysninger er retsmødet forbundet med sagen om den 15-årige danske pige, der tirsdag blev internationalt efterlyst, og som i går blev fundet på en lokation i Ungarn. Grundlovsforhøret skete in absentia, det betyder, at den eller de sigtede ikke var til stede i retslokalet. Anklageren i sagen pladerede for dobbeltlukkede døre af hensyn til efterforskningen i sagen. Der blev blandt andet lagt vægt på, at der er medgerningsmænd på fri fod, og at sagen indeholder oplysninger af krænkende karakter. En anden og mere munter historie er, at Randers Feststue officielt er skudt i gang, og de første gæster har taget hul på et program med kulturelle muligheder for både store og små. En af de lokale er Tanja Vildung.
5: Det er godt. Byen har i hvert fald brug for, at der sker lidt en gang imellem.
4: Hun har selv flere børn, og derfor er det jo også programmet for de mindste, der lokker hende ud i gaderne.
5: De laver meget for børn med skattejagter, der er på biblioteket, og der er tivoli og keramik, de kan sidde og male på og sådan noget. Så det kan de godt lide.
4: Festugens chef Mette Bertelsen fortæller, at målet med Randers Festuge helt generelt er at få skub i byen på den anden side af sommerferien.
6: Vi har haft mange turister, og vi havde også Royal Run tidligere på året, så det kører sådan lidt i bølger på en eller anden måde. Men der er en stærk tradition om at få gang i hele byen igen og sige, nu kommer vi tilbage på den gode måde, og det gør vi med fest og stemning og pulsen høj.
4: DSB's togbusser og forsinkelser er trættende for mange, men meget godt for Molslinjen, der har et alternativ til de rejsende i Østjylland. De mange udfordringer har fået flere til at vælge fjernbusserne med Molslinjens Combardo Express, der fragter passagerer på tværs af landet. Her var der passagerrekord i juli, fortæller kommunikationschef Jesper Mag.
7: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger. Så det er meget tydeligt, at hvis vores kolleger i branchen får problemer, jamen så kigger folk så om efter et alternativ.
4: Hos DSB har de registreret en lille nedgang i antallet af passagerer, især i uge 29. Men informationschef Tony Bispeskov er sikker på, at passagererne nok skal vende tilbage til toget.
8: Vores erfaring er, at kunderne vender tilbage til toget. De fleste kunder er opmærksomme på, at ligesom med veje, jamen, så skal skinner selvfølgelig også vedligeholdes.
4: Har du mulighed for det, så kan du jo både gå eller tage cyklen i dag. Vi går ind i en weekend med tørvejr og en hel del sol. Temperaturerne når op mellem 17 og 22 grader. Ved kysterne er der op til hård vind med kraftige vindstød. Den aftager også, som timerne skrider frem.
3: Det her er P5.
1: I 92. Og jeg småtvang orkestret til at indspille den næste plade i San Diego. Der spillede vi det meste i studiet der, og det var vældig hyggeligt. Og jeg vil egentlig gerne være i USA, og de andre synes, at det var irriterende, at jeg boede i USA, skulle flyve frem og tilbage. Og de havde ikke rigtig lyst til at, hvad skal man sige, produktudvikle på den måde, som jeg gerne ville. Der kom så nogle kommentarer om, at vi er familiefædre, vi kan ikke pjatte og sådan noget. Så sagde jeg, altså, det er shubidua. Altså, vi bliver nødt til at produktudvikle. Vi kan ikke bare... Og der kom jeg så mere og mere i modvind, som tiden gik, og i 97, der besluttede jeg, at det var bedre, at de fik en anden mand med og lave det, som de gerne ville, og så kunne jeg være i USA permanent.
9: Det må være, på trods af det din egen beslutning, må der melde sig en anden form for tomhed alligevel hen ad vejen, eller?
1: Nej.
9: Nej?
1: Slet ikke. Og altså, der var selvfølgelig en vis surhed fra folk. Jeg fik et surt brev, lige da jeg sagde, at drenge, nu bliver jeg her. Der gik 14 dage, så sad bunden og jeg på en café og hyggesnakkede om det hele, og de havde fået bud ind på en god mand, de skulle have med, Ole Kibsgaard, og jeg sagde, jamen super. Og jeg sagde, jamen jeg står slet ikke i vejen, fordi der var sådan noget med rettigheder og superdurnavnet. Jeg sagde, glem det, kør. Og de var ude at spille 3 måneder senere, og jeg var i USA og lavede huse i stand og lavede noget andet, kom i gang med den form for tilværelse.
2: Er det så en af de gange, hvor du tænker, nu kan det sgu godt være, det er ved at være slut, eller er du sådan fuldstændig
10: held? Altså, jeg gjorde mig nogle tanker, det må jeg sige, altså om at stoppe. Men nu har jeg også haft det sådan altid, at det er jo lidt mit barn, føler jeg, Shubidua, ikke? Og i og med at stoppe, det er jo en beslutning, hvis det skulle gøres aktivt, som betød en masse for en masse mennesker, at der var en masse teknikere, tidligere kaldet roadies, men det må man ikke mere, nu hedder de teknikere, som hvis liv og familie var afhængige af det her. Så jeg kunne ikke bare træffe en beslutning, synes jeg selv, hvor jeg sagde, nu vil jeg ikke mere, for det vil påvirke mange menneskers liv.
2: Det er klart, du er blevet direktøren for det hele.
10: Ja, det er jo det.
2: Men kan man godt anskue det på den måde? Altså, det må vel være en lille smule den der ansvarlighed over for den store mængde medarbejdere og arbejdsplads. Men det må vel for fanden da også være spilleglæden og lysten til stadigvæk at gå ud og møde publikum?
10: Ja, det er det også. Altså, bestemt, hvis den ikke var der, så var det hele ligegyldigt. Altså, den har jeg jo altid haft, heldigvis. Altså, lige fra de allerførste gange, jeg optrådte med min egen guitar oppe på Færøerne og i Grønland.
2: Ja.
10: Ikke?
2: Altså, det var godt, du ikke blev deroppe.
10: Hvad siger du?
2: Jeg siger, det var godt, du ikke blev deroppe.
10: Ja, eller også har der sikkert nogen, der vil sige, du skulle nok have blevet deroppe og lært lidt om sælfangst.
2: Men vi er ude over, at dingerne er ude, og det må jo betyde en eller anden form for musikalsk tomrum i forhold til, når der skal skrives nogle sange.
10: Jamen, det gør det også. Altså, jeg vil sige, vi lavede så... Nu bliver jeg i tvivl. 17'eren, hvor det var sådan det nye hold med Ole Kibsgaard.
2: Ja.
10: Og jeg vil sige, Ole og jeg, vi klikkede jo meget, meget hurtigt. Så min musikalske glæde, den nåede aldrig ned under 0. Fordi han er jo altså et festfyrværkeri af musik.
2: Så det er Ole, som ligesom går ind og overtager det markerskab og det parløb, som er med dig. Og som også har flere for melodierne.
10: Ja.
2: Nu, og vi kommer jo helt op, og det bliver årtusindskifte, og I bliver ved og ved og ved at spille, uagtet mellemrummene på albums, uagtet om der er de helt store hits på albumsene, så tonser I ud med de der, 60-80 jobs om året.
10: Ja.
2: Er der nogen af dem, hvor det er sådan lidt øveagtigt, eller glæder du dig oprigtigt, hver gang du skal afsted?
10: Jamen, jeg har altid været vild med at sætte mig ind i den der bus, og så køre afsted til Fyn og Jylland, eller Sjælland. Altså, det har været en stor del af mit liv. Jeg vil sige også nu, som jeg sidder i dag, det er det, jeg savner mest måske. Det er samværet i bussen, hvor man får nogle griner, som man har helt ondt i nakken. Og det er jo...
2: Det sociale.
10: Det er mandeklubben.
2: Ja. Ja.
10: Og den savner jeg selvfølgelig meget, og så savner jeg selvfølgelig at optræde på scenerne.
2: Og når vi nu så er der, fordi du sætter jo selv grænsen for, hvad du har lyst til at svare på, eller ikke at svare på, men i sidste uge kom du frisk fra en John Mayer-koncert i det nye Royal Arena, som du synes var fedt.
10: Ja.
2: Men det kan ikke undgås, at du sådan lidt får et lille, jeg ved ikke om det hedder et prik i maven eller i hjertet, fordi du kunne også godt have tænkt dig at stå på scenen i det der Royal Arena.
10: Ja, det kan du tro. Og jeg tror, hvis vi var fortsat, så var det lykkedes. Fordi jeg synes, vi havde opbygget et rigtig stort koncertpublikum. Ikke at forveksle med CD-publikum eller download-publikum, men et koncertpublikum er alligevel noget andet. Det er dem, som godt kan lide at se nogle jokes og høre nogle velspillede soloer og så videre. Og man er jo altid lidt ud over pladerne eller lyden på CD'erne, når man spiller, fordi man kan tillade sig at lave en solo, der er lidt længere og så videre.
2: Fyre den lidt længere af.
10: Der vil jeg sige, John Mayer, han var sgu ikke kaje med sine soloer.
2: Så har du sagt,
10: er du tosset?
2: Så har du sagt det på en pæn måde.
10: Ja. Mig og min fætter, vi håber, de pletter går af.

0: Mine samtaler med Michael Bundesen er ved at nå en afslutning. Men inden jeg lukker optageren, så skal vi lige omkring et par presserende emner.
1: Det har vi slet ikke været omkring, når jeg i Speaks fortæller, at du var min chef på Kanal 2, så var det jo en ganske kort periode, fordi så blev jeg fyret et par gange, og ja, så skete der alt muligt. Men anyway, du var jo også min chef, da vi var på TV2 i starten af 90'erne, vi lavede Mandag. Ja. Og jeg kom bare til at glemme, at på det tidspunkt er du jo så sideløbende i Shubidua. Altså der tager du ikke den der beslutning om, at det er enten eller, nej, det er både og.
2: Jamen, det var fordi, det var et must for mig. Altså jeg måtte være med i Shubidua. Nu var jeg jo kommet med igen, så kan jeg jo ikke træde ud. Det ville blive noget rod, ikke? Så kunne folk snart ikke finde ud af det.
1: Men du er alligevel for nysgerrig, jeg har lyst til måske ikke specifikt tv-branchen, men altså at prøve dig selv af på nogle andre områder.
2: Altså bare lige den sidste gang lige at se, om jeg kunne stadigvæk. Og det kunne jeg godt.
1: Hvordan synes du, du er som chef? Fordi jeg har på fornemmelsen, at du ikke selv synes, du er verdens bedste chef.
2: Jamen det kommer meget an på, hvem jeg er chef for. Altså, er det mennesker, som jeg godt kan lide at sympatisere med og har respekt for, så tror jeg faktisk, at jeg er en ret god chef. Det har jeg hørt, i hvert fald, ude i byen.
1: Ude i byen, ja, det er rigtigt.
2: Jeg har ikke sådan en rigtig fornemmelse af, at jeg er chef overfor medarbejdere.
1: Nej.
2: Altså, jeg er mere kammerat.
1: Du er jo privat på en masse områder, og du har jo været privat omkring både det der med de der penge, men også privat, rimelig privat omkring din familie.
2: Ja, men fordi jeg spiller, og folk er interesseret i det, så behøver du ikke gå ud over familien. Altså, sådan er jeg altid haft det. Altså, men de har jo ikke valgt, at jeg skulle spille det her, men jeg har måske valgt dem, efter jeg var begyndt med at spille. Det har jeg i de fleste tilfælde. At det skal jo ikke være nogen hemmelighed, jeg har haft nogle kærester hen ad vejen. Men de har jo vidst, at jeg spillede. Alligevel så har jeg valgt at holde dem udenfor, fordi det er svært at være i den her, det der søgelys.
1: Så det er simpelthen en beslutning, du har taget på i første omgang din familie og børnenes vegne, men så derefter på et par kæresters vegne også, ja, sagt, at det rådgiver du til, at hold jer væk fra det.
2: Ja, nemlig. Altså, fordi det er ikke sjovt at blive spurgt om, hvilken marmelade kan du bedst lide, ikke? Altså, masser af gange, ikke? Altså, jeg mener, det er ikke for at nedgøre pressen på den måde, men der kommer mange fra ugebladene, især den slags spørgsmål, ikke? Eller en, der ringer op og siger, hvad laver du nu? Så sagde jeg, det vil du ikke vide. Og det er en god idé på redaktionen, ikke? Jeg tager lige og ringer 20 kendte op og siger, hvad laver du nu, ikke?
1: Ja, eller er du stresset? Nej, ja, men det bliver, hvis du stiller flere dumme spørgsmål.
2: Det er det.
1: Det har ikke skræmt i hvert fald den ene af dine nu meget voksne børn, fordi Nikolaj, han er selv i en eller anden form for musik-showbiz.
2: Ja, han.
1: Så altså, den har han alligevel...
2: Nikolaj har været med som lille dreng, lille rødhåret dreng, lige siden jeg startede. Han var meget interesseret i alt det der med scenerne og opbygningen, og op med loftet og lysene, og han kendte jo alle teknikerne rigtig godt, og vi rejste sammen. Blandt andet havde vi en tur sammen til Australien, hvor Nikolaj og jeg rejste alene, uden Anna, som var hjemme, fordi hun skulle gå i skole. Men, og der lærte han teknikerne rigtig godt at kende, og fik selvfølgelig snakket med ham, det med dem. Og de behandlede ham, som om han var en af os, ikke? Og det tror jeg betød meget for ham.
1: Så han blev bidt af det?
2: Ja. Altså, og det der med, han fik også lidt opgave og sådan noget. Kan du ikke lige gå op og sætte det der mikrofonstativ op og sådan noget? Jo, det går da godt.
1: Og den ikke lige præcis til praktiske teknik kunne skal han i dag, men han er jo manager og står for alt omkring Rasmus Seebach.
2: Ja.
1: Der er lige en enkelt ting, som jeg kommer til at tænke på, fordi vi kender hinanden så godt, og fordi jeg jo har boet ude hos dig i Skovshoved. Og det var, at han troede, at når der kom royalty-afregninger, så hed det cola-checks.
2: Cola-penge, ja.
1: Hvordan var det?
2: Det var Koda,
1: ja,
2: som er penge, man får,
1: ja,
2: når man bliver spillet.
1: Og hvad sagde han så?
2: Eller ikke, når man bliver spillet. Jeg kan aldrig huske, hvad det er. Gramex, det er, når man bliver spillet. Koda, det er nogen, man får for salg af plader. Så sagde han, farfar, der kom cola-penge. Og det er...
1: Det er sjovt.
2: Ja, han så bare symbolet, der var rødt, ikke? På cola. Og så var det cola og penge, ikke? Jamen, det var også fordi, jeg gjorde... Så gjorde jeg også det ud af, at jeg gik ned og købte en kasse cola, når jeg fik dem der. Jeg synes, det var så sødt, det der røde emblem der, ikke?
1: Så han vidste godt,
2: at... når der kom det der røde emblem i posten, ikke? Han har så sikkert siddet dernede og ventet med sine små fældede fingre, ikke? Og bladret posten igennem. Og så var der et brev fra cola.
1: Så var der lidt ekstra festpenge.

0: sidste par år, før du bliver syg, du, din blodpropper kommer i foråret 2011. Men hvis vi tager de sidste år, før du bliver syg, hvad husker du så om dem? Altså nu tænker jeg både på, hvad husker du i forhold til, at bandet og det hele kører, men husker du også, at din krop måske sendte dig nogle tegn, eller var du lidt for hård ved dig selv? Eller,
1: altså? Nej, det synes jeg ikke. Altså jeg blev spurgt af lægen, om jeg var stresset eller noget. Det var jeg faktisk ikke overhovedet. Altså op til blodproppen, der var vi i gang med at øve op til turen, som skulle have startet dagen efter, jeg fik den. Og der, jeg var ikke stresset overhovedet. Jeg var glad, fordi det kørte rigtig godt. Og holdet, vores teknikere, de var også glade og syntes, det her, det sad lige i hatten. Så der var ikke noget.
0: Så du har ikke, tænkt, at du var for stresset, eller for irriteret, eller for presset, eller for...
1: Nej, altså jeg var sjældent irriteret. Altså man kan sige, under den foregående turné, der havde vi sådan en episode, hvor Peter, vores trommeslager, og Jakob, vores keeperspiller, de blev uvenner. Og det gik mig på, fordi det er jo aldrig sjovt at være uvenner, så optræde sammen og smile til hinanden. Det kan også blive for kunstigt, ikke? Og den gik jeg og tænkte meget over, hvordan man skulle få løst den. Det kan være noget af det, som måske jeg stresser mig lidt.
0: Er du ikke er du den, der føler, at du skal gå ind og altså i den der periode der, altså og løse konflikterne og
1: ja, ligesom? Det er jeg.
0: Hvordan er din stil? Er din stil at lige tage dem ud og sige, prøv at høre, altså vi andre gider ikke, eller vi gider ikke have en situation, hvor der er dårlig stemning, før vi skal på scenen, eller altså hvordan?
1: Ja, altså det plejer jeg at gøre. Altså i det her tilfælde, der bliver de ganske uvenner lige imellem første og anden sæt. Og det var altså noget råd, ikke? Det kan man jo ikke have. Så der måtte jeg sige til dem, som det var, at hvis vi ikke gik ned og spillede det andet sæt, så skyldte vi nok arrangøren en kvart million kroner, ikke? Og hvem af dem, der havde lyst til at betale den, ikke?
0: Det plejer måske, eller det var måske rimelig godt.
1: Det var rimelig motiverende. Det var
0: rimelig motiverende, inden der gik Eagles i det, og de begynder at smadre hinandens guitarer og så videre, ja. Og så videre. Faktisk er det 7-8 måneder siden, at jeg ligesom tvang dig til det her med, at vi skulle sidde og tale sammen her. Hvordan, der er sket enormt meget i dit liv på de der 7-8 måneder.
1: Ja, jeg har blandt andet været til udstilling inde i Nordic Art, haft to stande over for hinanden, og det var spændende.
0: Med dine malerier?
1: Med mine malerier. Mm. Det var spændende at høre, hvad folk sagde. Der får man jo lige ud af posen, ikke? Ved du hvad? Så var der en, der sagde, det synes jeg sgu egentlig går meget godt, men det, jeg tror, du skal lære lidt om blandingen af farver. Så siger jeg, jamen jeg er parat til at lære, men vil du have et par gode råd her og nys nu? Så sagde jeg nej, for der er så mange mennesker, jeg skal snakke med. Så fik jeg hans visitkort. Jeg tror, jeg skulle få ringet til ham en dag og spørge, om han ikke har lyst til at komme ud og vise mig lidt om de her blandinger.
0: Og det, der er så vildt ved dig, det er, at i din forholdsvis besværlige situation, så er du sådan totalt på, optimistisk, flittig, og altså også klar på at skulle lære stadigvæk.
1: Ja. Men det er jo udfordringen. Altså, jeg var meget dårlig i skolen, lad mig sige det, som det var. Så derfor så har jeg prøvet at dygtiggøre mig i en masse forskellige ting, som ikke har noget med skolen at gøre. Fordi det var så pinligt til sidst, at mine forældre blev indblandet i, hvor dårlig jeg var. Amas, altså, jeg bandede og svoglede som en tyrk, ikke? Hvis man må sige det nu så dags.
0: Det må du godt.
1: Men det gjorde jeg.
0: Men du har også før fortalt, at der var en lærer, som mente, du blev til ikke en skid.
1: Ja.
0: Og det er ligesom om, at... altså, du husker det fuldstændig krystalklart,
1: ja.
0: Og en del af din sådan af din stædighed og din trodsighed kommer fra de der episoder der.
1: Det tror jeg, den gør. Altså, den ligger jo dybt i en, når man får at vide, at du bliver aldrig til noget som helst. Så har man jo et eller andet, man skal bevise. Også over for sig selv. Fordi man får det tit at vide på tidspunkter i ens liv, hvor man er sårbar, ikke? Man er lille og har ikke noget forsvar. Så får man sådan en der kylde i nakken, ikke? Af en eller anden totalt uprofessionel idiot.
0: Der er også sket det, at, at du er flyttet fra Strandhøjsvej, som jo nærmest var, jeg lige vil sige, det var et shubidua monument, fordi ja. Det var et hus, som du købte sammen med Dingeren, og I boede der sammen, og i storhedsperioden, så var I tæt på hinanden. Og det har været, det var dit hjem i alle årene. Og så, når du så fortæller på sådan en meget usentimental, meget, meget lidt selvmedlidende måde, Jan, det er jo lidt ærgerligt, at du ikke kan bo der mere. Altså, er det noget, der er kommet, eller har det altid været sådan, at sådan, nu er omstændighederne nogle andre?
1: Ja. Altså, man må tage det, som det kommer. Det er min filosofi, for du kan ikke gøre noget ved det alligevel. Altså, det er jo sådan, at hvis man får en blodprop, så er man jo i den indtil den en dag, man måske får reetableret nogle synapser, der kan snakke sammen op i hovedet. Ikke? Og hvis man ikke kan det, så er det bad luck. Ikke? Men så kan man sige, så er det i hvert fald øvet mig at sidde i kørestol, til når jeg rigtig skal, når jeg bliver voksen. Eller når jeg bliver gammel. Ikke?
0: Hvis vi tager den her afrunding på det, så vil det jo være naturligt at spørge om, der er gået de her 7-8 måneder, og jeg har jo, vi er jo heldigvis kommet lidt tættere på hinanden, end der var jo nogle år, hvor hverken, jeg tror ikke engang, det kun var mig, jeg tror, der ikke var ret mange mennesker, der var tæt på dig, eller hvad, i årene umiddelbart efter sygdommen.
1: Nej, fordi jeg havde ikke overskud til at snakke med nogen.
0: Nej.
1: Og jeg havde det også sådan, at altså, de kom måske, der har jo også haft den der berøringsangst, har jeg mærket fra nogle af menneskerne. Nå, så tror jeg godt, jeg ved. Mikkel! Jeg prøver lige at råbe igen.
0: Ja, ja.
1: Kan du godt prøve at tage Nelly ind? For nu er hun begyndt at blive sådan lidt persistent med sit woof. Så ved hun, der er mad på programmet, ikke? Hvad var det?
0: Nej, men altså, du det var ikke berøringsangst, men du havde ikke kræfterne og overskuddet til det. Og som vi også talte om i det allerførste program, så er der den der omgang, som selv nogle af dine nærmeste venner eller nærmeste kunne have over for dig, hvor der sådan er, ja, det er berøringsangst eller sådan et eller andet med, hvordan skal man tale til dig, Michael?
1: Ja, det er det. Altså, man skal bare tale helt normalt, for jeg er jo ikke blevet døv for helvede. Jamen, altså, men sådan er det lidt, ikke? Altså, der er nogen, der sådan, tror, de skal have noget helt specielt, fordi jeg sidder i en kørestol, og så er de svært ved at finde ud af, om de skal sætte sig ned på huk og kigge mig ind i øjnene, hvad jeg selvfølgelig er ret glad for, hvis de vil. Fordi ellers får man hold i nakken hele tiden at kigge op på mennesker, der snakker. Det er heller ikke behageligt at kigge ind i bælter alt for meget.
0: men den der sådan, den der, jeg ved ikke om det hedder ydmyghed eller sådan famlen, den kan du, altså den kan du blive irriteret over jo. Hvis folk er sådan helt.
2: Et grundlovsforhør i Horsens i dag har ifølge vores oplysninger forbindelse til sagen om den 15-årige pige fra Hedensted, der efter 2 dages forsvinden blev fundet i live i Ungarn i går. Retskorrespondent Louise Dalsgaard, hvad kom frem under grundlovsforhøret i dag?
3: Ja, der kom ikke særlig meget frem, for der er referatforbud på det af sigtelsen, som blev læst op under den åbne del af grundlovsforhøret. Det betyder, at vi faktisk ikke må referere, hvad der blev sagt i retten. Men vi ved, at anklageren fortalte, at ingen af de gerningsmænd, hverken den navngivende eller de andre, de mener er på fri fod, er blevet pågrebet endnu. Og så kom det også frem, at der findes krænkende oplysninger i den her sag. Det er også derfor, man gerne vil have det her referatforbud. For der er jo tale om en alvorlig sag, der drejer sig om kvalificeret, og det, der dermed er langvarig frihedsberøvelse af en kun 15-årig pige.
2: Ja, politiet har jo så heller ikke ville sige så meget, som du er inde på grund af efterforskningen. Hvad er det for et arbejde, de skal i gang med i den her alvorlige sag?
3: Det er at finde ud af, hvad er der gået forud for, at den her 15-årige pige blev taget med fra Danmark og til Ungarn, hvor hun jo blev fundet. Hvad er det for et motiv, der ligger bag? Hvad er det for gerningsmænd, der står bag? Hvad er det for en relation, de har haft til den her 15-årige pige? Og der ligger et stort efterforskningsarbejde, som formentlig også kommer til at involvere, hvad det er for korrespondancer, der kan have været, for eksempel på online-tjenester, forud for, at den her 15-årige pige altså forsvinder forsvinder fra sin hjemby Hedensted.
2: Lød det her fra retskorrespondent Louise Dalsgaard. Langt de fleste migranter, der krydsede grænsen til det spanske område Ceuta i det nordlige Afrika, er blevet sendt tilbage. Men en stor gruppe uledsagede mindreårige, der også svømmede fra Marokko ind i området, befinder sig der stadig. Og ifølge de spanske myndigheder, så er der flere end 1300 mindreårige migranter uden deres forældre, mange af dem piger og også børn under 13 år. Den spanske regering håber på at kunne sende dem til det spanske fastland inden for et par uger, sagde landets børne- og ungeminister Sira Rego i dag. Prioriteten vil altid være familiesammenføring. For at opnå dette må vi arbejde med hvert enkelt barn og vurdere deres situation, siger hun. Men det er ikke sådan lige at sende børn tilbage til deres familier i Marokko, det siger forsker i migration på Københavns Universitet, Amin Younes Avsa.
4: Udfordringen med mange af de her børn og unge, det er, at nogle af dem har ikke nogen forældre, nogle har måske kun én forælder, og de har ikke nogen papirer. Så det er rigtig vanskeligt, det her med både at finde ud af, hvor gamle de er, men også at finde ud af, hvordan man skal sende dem tilbage.
2: Spaniens børne- og ungeminister siger, at det er en ny tendens, at der er så mange uledsagede piger, og også uledsagede, altså børn uden forældre, som er så unge, altså helt ned under 13 år. Hvad er det for en tendens, du ser også?
4: Jamen, det har i virkeligheden været noget, der har stået på rigtig længe, at rigtig mange børn og unge i Marokko i alderen 10-16, men også rigtig mange under, de har et ønske om at migrere væk fra Marokko, fordi de kommer fra så kummerlige vilkår, som de gør. Og vi snakker om den absolute underklasse i Marokko. Så for mange vedkommende har det her været en ting rigtig længe. Mange af dem bor på gaden i Marokko rigtig længe, uden forældre, lang tid før de overhovedet migrerer, hvor de prøver at overleve på forskellige måder.
2: Både til lands og i luften sættes der nu ind mod den ulv, der har opsøgt legende børn hele tre gange i den jyske by Nørre Nebel den her uge. Sådan lyder meldingen fra vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
5: Ja, vi vil have en mand på jorden med våben, og vi vil have en dronefører, og de vil selvfølgelig kommunikere tæt og kan orientere hinanden om, hvad de ser og observerer.
2: Ulven er ifølge professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet en etårig hanulv, der højst sandsynligt har opsøgt vestjyderne tidligere. Og dem, vi snakkede med i Nørre Nebel, er glade for, at der nu bliver sat ind mod ulven.
6: Vi bor lige over for en skov, og jeg finder gerne en god stor pind lige at have med sig, hvis nu vi skulle møde en ulv, fordi når man har en hund med, så ved jeg ikke lige, hvordan ulven reagerer.
7: Vi skal kunne være her alle sammen, men når det kommer så tæt på, så synes jeg også, at man skal foretage sig nogle ting i forhold til at få skabt den fornødne ro, der skal til.
2: Sagde Gitte Kvist, og før hende var det Flemming Sørensen, der bor i området. Og her kommer en vejrudsigt, der lover tørvejr og en del sol og mellem 17 og 22 grader. Vinden er let til frisk fra vest og nordvest, og ved kysterne kan der godt være hård vind med kraftige vindstød. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var Pernille Stisdal, der havde sat din radioavis sammen.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Grønne busser er også dyre busser for de regionale selskaber, der skal fylde tanken op. Selvom biodiesel udleder mindre CO2, er priserne steget så meget, at de regionale trafikselskaber overvejer at droppe dem. Midttrafik er allerede gået i gang. Er allerede gået fra at køre med biodiesel på grund af høje priser. Og nu står naboregionen Nordjylland akut og skal finde 60 millioner kroner. Hovedårsagen er eksploderende brændstofpriser, især på den klimavenlige biodiesel. I den nordjyske opfordrer politikerne til at droppe biodieselen, men det er heller ikke så lige til, siger driftschef Erik Frederiksen.
2: Rent juridisk, så vil det ikke være muligt for os at ændre det drivmidlet til noget, som har en dårligere miljømæssig påvirkning. Så næste gang vi så indgår en ny aftale, jamen så er der jo formentlig kommet andre produkter på markedet, der gør, at vi så vil kunne måske gå over til elbusser på de her meget lange stræk, som vi kører.
1: Literprisen på biodiesel er lige nu godt 9 kroner dyrere end almindelig fossil diesel. Uanset brændstof, så er der kø til bussen på Smukfest, når tusindvis af gæster skal hjem fra pladsen til en sovepose eller seng. Det har de også måttet sende hos Midttrafik, der den første aften oplevede, at flere gæster snød udenom køen. Så nu har trafikselskabet sat ind over for de utålmodige, det siger talsmand Niels Lacour Vium.
3: Vi har taget 2 tiltag. Vi har fået sat flere vagter ind, så der har været lidt ekstra hænder til at hjælpe med processen med at få fyldt bussen. Og så har vi sat nogle flere hegn op, så man ikke lige så nemt kan snyde sig udenom.
1: Danmarks førende ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet vil have aflivet det dyr, der den seneste uge har strejfet rundt nær børn. En ung hanulv har i 3 tilfælde bevæget sig ind i private haver og opsøgt lejende børn i haver i Nørre Nebel i Vestjylland.
4: Det er jo manglende skyhed, og det er opsøgende adfærd, og det er også opsøgende adfærd på meget kort afstand, og det er klart uønsket. Det er sådan en ulv, kan vi ikke rende rundt. Alt tyder på, at det er den samme ulv, som der har været observeret helt tilbage fra januar måned, som har været opsøgende i perioder over for mennesker og udvist manglende skyhed.
1: Sagde Peter Sunde fra Aarhus Universitet. Det ukrainske flag foran Aarhus Rådhus blev i formiddag flået ned af en mand, der efterfølgende smed flaget fra sig og flygtede på cykel, det beskriver Aarhus Stifttidende. Siden Rusland invaderede Ukraine den 22. februar 2022, har det ukrainske flag været hejst på Rådhuspladsen ved siden af Dannebro. Lidt før kl. 11 rejste en mand sig fra en bænk ved den nærliggende pølsevogn og skar på kort tid flaget ned, mens flere vidner så på. Vi går ind i en weekend med tørvejr og en hel del sol. Temperaturen er op mellem 17 og 22 grader. Ved kysterne op til hård vind med kraftige vindstød. Den aftager efterhånden.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Med kort varsel har retten i Horsens afholdt et grundlovsforhør i en sag om frihedsberøvelse, og ifølge vores oplysninger er retsmødet forbundet med sagen om en 15-årig pige, der forsvandt fra sin bopæl i Hedensted i Østjylland i tirsdags og fundet i live i Ungarn efter en international efterlysning. Der er referatforbud i sagen, men her er, hvad retskorrespondent Louise Dalsgaard gerne må fortælle.
1: Anklageren fortalte, at ingen af de gerningsmænd, hverken den navngivende eller de andre, de mener er på fri fod, er blevet pågrebet endnu. Og så kom det også frem, at der findes krænkende oplysninger i den her sag. Det er også derfor, man gerne vil have det her referatforbud.
0: Nu skal politiet så finde ud af, hvordan den 15-årige pige kunne ende i Ungarn, og om hun har været i kontakt med gerningsmanden eller gerningsmændene, inden hun forsvandt.
1: Der ligger et stort efterforskningsarbejde, som formentlig også kommer til at involvere, hvad det er for korrespondancer, der kan have været, for eksempel på online-tjenester, forud for, at den her 15-årige pige altså forsvinder fra sin hjemby Hedensted.
0: I Hedensted har sagen fyldt meget de seneste dage, det fortæller vores reporter på stedet, Søren Laversen.
2: Man føler sådan en delvis lettelse her i Hedensted. Og jeg siger delvis, fordi politiet har været ude at sige, at hun er i live. Men derefter så melder spørgsmålene sig jo for folk her i Hedensted, fordi vi kender ikke pigens tilstand. Det siger politiet ikke noget om. Men altså først og fremmest så er folk berørte over, at en 15-årig pige kan forsvinde på den her måde.
0: Flere end 1.300 migrantbørn fra Marokko, der er uledsaget, det vil sige uden deres forældre, er blandt dem, der stadig befinder sig i den spanske eksklave Ceuta på Nordafrikas kyst. 70.000 migranter, der i sidste uge svømmede eller sejlede ind i Ceuta fra Marokko, er blevet sendt hjem igen, men det er meget sværere for de spanske myndigheder at håndtere de mange børn. Mange af dem er under 13 år. Migrationsforsker Amin Younes Avsar fra Københavns Universitet fortæller her, hvorfor børnene søger mod Europa.
3: Rigtig mange børn og unge i Marokko i alderen 10-16, men også rigtig mange under, de har et ønske om at migrere væk fra Marokko, fordi de kommer fra så kummerlige vilkår, som de gør. Og vi snakker om den absolute underklasse i Marokko.
0: Spaniens børne- og ungeminister regner med at sende migrantbørnene til det spanske fastland inden for få uger med henblik på familiesammenføring i Marokko. Men det er ikke lige til, fortæller Catalina Perazzo fra Red Barnet i Spanien. Vi skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet, og at overførslen kan gennemføres uden under disse omstændigheder. Det, der under ingen omstændighed måske, det er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en gruppe af børn, siger hun her. Og ifølge Amin Younes Avsar, så vil en del af børnene nok også blive i Spanien og dermed i EU i en rum tid.
3: Det vi har set før er, at de i hvert fald bliver der, så det bliver 18, hvor deres sag typisk vil blive taget om igen, og hvor at de enten må prøve at søge om midlertidig opholdstilladelse i Spanien, eller blive forsøgt repatrieret tilbage til Marokko.
0: Det er en kæmpe skandale, at Velkommen-koncernen, der leverede el og gas, er gået konkurs, og på den måde kan efterlade tusindvis af forbrugere med store tilgodehavner, som de sandsynligvis aldrig vil se skyggen af. Det siger direktøren i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Grosbøll, efter at de sidste selskaber i det skandaleramte energiselskab blev erklæret konkurs i dag i Sø- og Handelsretten.
4: Det er rigtig mange danskere, der er en del af det her, og det er rigtig mange penge, som de mister. Så det synes jeg er en meget voldsom sag.
0: Tina Bardrum er en af dem, der har penge i klemme. Helt præcis 28.724 kroner, som hun har betalt for meget i akonto. Og selvom hun flere gange har ringet og rykket for at få pengene tilbage, og også forsøgt at få nedsat sine akontobetalinger, ja, så er hun hver gang blevet talt fra det.
5: Den her form for svindel, som det tyder på, der er tale om, altså, det er lidt ukendt endnu i Danmark, tror jeg, at det er så stort og så modbydeligt og så planlagt.
0: Sagde forbrugeren her. Og netop de tårnhøje akontobetalinger er noget af det, som politikerne bør gå ind og se på, mener direktør Vinnie Grosbøll fra Forbrugerrådet Tænk.
4: Vi kan jo se, at hele det her akontobegreb, det er hjørnestenen i hele den her sag og alle de sager, vi har set forinden. Så det er noget af det, som vi har taget fat i.
0: Tørt vejr i aften, hvor solen kigger frem flere steder, men i nat mest skyet og temperaturer mellem 10 og 17 grader. Let til frisk vind omkring vest. Nordpå ved kysterne, der kan vinden være hård, og den kan være op til cooling, men det vil aftage i løbet af natten. Det var Pernille Stigsdal, der havde sat radioavisen sammen. Ved mikrofonen, Camilla Markvartsen.
6: Velkommen til P5.

0: Der er ifølge vores oplysninger en forbindelse mellem sagen om den 15-årige pige fra Hedensted, der efter 2 dages forsvinden blev fundet i live i Ungarn i går, og så et grundlovsforhør i Horsens i dag. Der er referatforbud i sagen, så det er begrænset, hvad vi må sige, men der er kommet nye oplysninger frem, som godt må deles med offentligheden, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Anklageren fortalte, at ingen af de gerningsmænd, hverken den navngivende eller de andre, de mener er på fri fod, er blevet pågrebet endnu. Og så kom det også frem, at der findes krænkende oplysninger i den her sag. For der er jo tale om en alvorlig sag, der drejer sig om kvalificeret og det, der dermed er langvarig frihedsberøvelse af en kun 15-årig pige.
0: Der begynder nu et større politiarbejde for at komme til bunds i sagen, fortæller Louise Dalsgaard.
1: Hvad er der gået forud for, at den her 15-årige pige blev taget med fra Danmark og til Ungarn, hvor hun jo blev fundet? Hvad er det for et motiv, der ligger bag? Hvad er det for gerningsmænd, der står bag? Hvad er det for en relation, de har haft?
0: En nysgerrig ulv skal snart dø i Vestjylland. Det oplyser Naturstyrelsen, der har givet tilladelse til at aflive ulven. I forgårs opsøgte ulven i 3 tilfælde lejende børn i private haver i Nørre Nebel, og det går altså ikke ifølge Naturstyrelsen. Det er heller ikke første gang, at netop den ulv er kommet for tæt på mennesker, fortæller professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Eco-Science ved Aarhus Universitet.
2: Altså alt tyder på, at det er den samme ulv, som der har været observeret helt tilbage fra januar måned, som har været opsøgende i perioder over for mennesker og udvist manglende skyhed.
0: Peter Sunde peger på, at det sandsynligvis er den samme ulv, der kom for tæt på en 14-årig pige i Oksbøl. Det lød sådan her i videoen, pigen optog tilbage i januar.
3: Guys, der er en fucking ulv. Der er en fucking ulv. Guys, hvad fuck gør jeg? Den er fucking fuld efter mig.
0: Det har været en hård sommer for DSB og DSB's mange kunder, der har måttet døje med masser af sporarbejde og store forsinkelser. Det har til gengæld betydet kronede dage for danske busselskaber. Hos Combardo Expressen har de slået alle passagerrekorder i juli. Det fortæller Jesper Mack, der er kommunikationschef hos Molslinjen, der ejer Combardo Expressen.
4: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger. Så det er meget tydeligt, at hvis vores kolleger i branchen får problemer, jamen så kigger folk sig om efter et alternativ.
0: Og så til vejret. Solen fortsætter med at kigge frem i aften, og natten bliver klar med temperaturer mellem 10-17 grader. Det bliver lunest ved kysterne, og vinden vil aftage og blive svag til jævn omkring vest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, midt med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her assen titty, de kigger på mig som,

0: Både til lands og i luften sættes der nu ind mod den ulv, der har opsøgt legende børn hele tre gange i den jyske by Nørre Nebel denne uge. Sådan her lyder meldingen fra vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
1: At vi vil have en mand på jorden med våben, og vi vil have en dronefører, og de vil selvfølgelig kommunikere tæt og kan orientere hinanden om, hvad de ser og observerer.
0: Ulven er ifølge professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet en etårig hanulv, der højst sandsynligt har opsøgt vestjyderne tidligere. Dem, vi snakkede med i Nørre Nebel, er glad for, at der nu bliver sat ind mod ulven.
2: Vi bor lige over for en skov, og jeg finder gerne en god stor pind lige her med, så hvis nu vi skulle møde en ulv, fordi når man har en hund med, så ved jeg ikke lige, hvordan ulven reagerer.
3: Vi skal kunne være her alle sammen, men når det kommer så tæt på, så synes jeg også, at man skal foretage sig nogle ting i forhold til at få skabt den fornødne ro, der skal til.
0: Sagde Flemming Sørensen og Gitte Kvist, der begge bor i området. USA's præsident Donald Trumps plan om at bygge en stor balsal ved Det Hvide Hus er sat på pause. I dag har en amerikansk appeldomstol nemlig besluttet at standse byggeriet, der koster knap 4 milliarder kroner, det skriver Reuters. Domstolen vurderer, at projektet først skal godkendes af kongressen. Sidste år fik Donald Trump ellers revet Østfløjen i Det Hvide Hus ned for at gøre plads til balsalen. Det er ikke alle turister, der er lige gode til at holde til højre, give stopsignaler eller ringe med klokken, når de træder i pedalerne på Københavns cykelstier. Ifølge Rådet for Sikker Trafik oplever ca. 8 ud af 10 københavnske cyklister, at turister udgør et sikkerhedsmæssigt problem på cykelstierne. Og derfor indkalder to af hovedstadens fagborgmestre til et rundbordsmøde, hvor cykeludlejere, turistorganisationer og sikkerhedseksperter er inviteret med for at finde en løsning på problemet. En af dem er Andreas Keil, som er socialdemokratisk beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester.
4: Det er fantastisk, at turisterne vil opleve København for to jul, men det skal også være en tryg og en sikker by, både for københavnerne og især også for vores turister. Og derfor så mener jeg faktisk, det er ret tid, at vi går i gang med at kigge på, hvordan kan vi gøre det mere sikkert.
0: Han håber, at mødet kan åbne for konkrete tiltag på både kort og lang sigt. Andreas Keil har også selv et bud på, hvor man kan sætte ind.
4: Ude på hotellerne og ude hos udlejningsfirmaerne og cyklerne, informere i større grad turisterne om færdselsregler og cykelkultur. Hvad skal de være særlig opmærksomme på?
0: Solen fortsætter med at kigge frem i aften, og natten bliver klar med temperaturer mellem 10 og 17 grader. Der bliver lunest ved kysterne, og vinden vil aftage og blive svagt jævn omkring vest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Den 15-årige danske pige, der i går blev fundet i Ungarn, var uskat, da man fandt hende, oplyser Ungarns nationale politi til BT. Politiet oplyser samtidig til mediet, at pigen blev fundet i det østlige Ungarn. I dag var der så ifølge vores oplysninger et grundlovsforhør med tilknytning til sagen i retten i Horsens. Men det er ikke meget, vi kan fortælle fra det møde, siger vores reporter Jeppe Midtby, der var til stede til dele af grundlovsforhøret.
1: Det, der skete derinde, var, der blev nedlagt et såkaldt referatforbud, der betyder, at vi egentlig hørte sigtelsen, både jeg og andre medlemmer af pressen, men at det ikke er oplysninger, som vi må dele. Og den beslutning blev taget af dommeren efter, at anklageren altså sagde, den her sag, den er altså både en sag, hvor der er krænkende oplysninger, men det er altså også en sag, hvor der er medgerningsmænd på fri fod. Derudover så er det et grundlovsforhør in absentia, der betyder, der var ikke nogen sigtet til stede i retten. Det var udelukkende. Dommeren, forsvar, anklager og pressen.
0: Det var tirsdag morgen, at hun forsvandt fra Hedensted. Sydøstjyllands politi betragter sagen som et enkeltstående tilfælde, og der er derfor ikke grund til at være nervøs som borger i området, lyder det. I USA forsøger præsident Donald Trump nu igen at begrænse retten til statsborgerskab ved fødsel. I nat underskrev han to præsidentielle dekreter, som skal begrænse det automatiske statsborgerskab, som lige nu bliver givet, når man fødes i USA.
2: They've taken birthright citizenship and they've made a joke out of it. And we're actually the only country of size.
0: Loven om automatisk statsborgerskab er blevet gjort til en joke. Og vi er faktisk måske det eneste land i verden, der giver automatisk statsborgerskab til nyfødte, lød det her fra Donald Trump. Trump tabte ellers tidligere på sommeren en sag i højesteret om netop det medfødte statsborgerskab, men det er altså en mærkesag, som Trump er klar til at kæmpe for, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Så derfor så forsøger præsidenten sig jo nu med en række justeringer, for eksempel inden for det, som han kalder fødselsturisme, altså hvor kvinder rejser til USA bare få uger før de skal føde med det formål at føde et barn i USA for at få et statsborgerskab. Men nogle af de ændringer, som han forsøger, blandt andet den her, der siger eksperter allerede nu, at den er sådan set allerede forbudt.
0: Og så skal vi have lidt luft under vingerne, men uden at forlade USA. For omkring 470 amerikansk registrerede Boeing-fly skal tjekkes for revner. Det sker efter, man har fundet revner på dele af nogle fly, skriver CNN. Det er USA's øverste luftfartsmyndighed, der har beordret en nærmere undersøgelse af de mange fly. Og så til vejret. Her i aften- og nattetimerne bliver det klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader. Vinden aftager og bliver svag til jævn omkring vest. I morgen bliver det mest tørt og solrigt, op til temperaturer mellem 18 og 23 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Og den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Hun er i god behold. Det er meldingen fra ungarsk politi til BT om den 15-årige pige fra Hedensted, der efter at have været forsvundet i tirsdags, blev fundet i Ungarn i går. Dansk politi har ikke selv vil melde noget ud om pigens tilstand, og meget tyder på, at hun har været udsat for en forbrydelse. Det har i hvert fald i dag været et grundlovsforhør i Horsens, som ifølge vores oplysninger har forbindelse til sagen om pigen. Der er referatforbud i sagen, så det er begrænset, hvad vi må sige. Men der er kommet nogle nye oplysninger frem, som godt må deles med offentligheden, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Anklageren fortalte, at ingen af de gerningsmænd, hverken den navngivende eller de andre, de mener er på fri fod, er blevet pågrebet endnu. Og så kom det også frem, at der findes krænkende oplysninger i den her sag. For der er jo tale om en alvorlig sag, der drejer sig om kvalificeret og det, der dermed er langvarig frihedsberøvelse af en kun 15-årig pige.
1: Det er en kæmpe skandale, at Velkommen-koncernen, der leverede el og gas, er gået konkurs, og på den måde kan efterlade tusindvis af forbrugere med store tilgodehavender, som de sandsynligvis aldrig vil se skyggen af. Det siger direktøren i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Gråsbøl, efter at de sidste selskaber i den skandaleramte koncern blev erklæret konkurs i Sø- og Handelsretten i dag.
3: Det er rigtig mange danskere, der er en del af det her, og det er rigtig mange penge, som de mister. Så det synes jeg er en meget voldsom sag.
1: Tina Bardrum er en af dem, der har penge i klemme. Helt præcis 28.704 kroner, som hun har betalt for meget i akonto. Og selvom hun flere gange har ringet og rykket for at få sine penge tilbage, og forsøgt at få nedsat sine akontobetalinger, så er hun hver gang blevet talt fra det.
4: Den her form for svindel, som det tyder på, der er tale om, altså, det er lidt ukendt endnu i Danmark, tror jeg, at det er så stort og så modbydeligt og så planlagt.
1: Og netop de tårnhøje akontobetalinger er noget af det, som politikerne bør gå ind og se på, mener direktør Vinnie Gråsbøl fra Forbrugerrådet Tænk.
3: Vi kan jo se, at hele det her akontobegreb, det er hjørnestenen i hele den her sag og alle de sager, vi har set forinden. Så det er noget af det, som vi har taget fat i.
1: Skolernes sommerferie er ved at nå sin afslutning, og det betyder, at vi går ind i en weekend med den sidste ferietravlhed på vejene. Vejdirektoratet skriver på dets hjemmeside, at bilister skal forvente køer i perioder og længere rejsetid. Det gælder især på de større motorveje ved grænsen og omkring de større byer. Her i aften og i nattetimerne får vi klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader. Vinden aftager og bliver svag til jævn omkring vest. Det var alt fra Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P5.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR-lyd. Vi gror sammen.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Ungarns politi fandt den 15-årige danske pige fra Hedensted i god behold, det skriver BT. Pigen forsvandt fra Hedensted tirsdag morgen og blev fundet i Ungarn i går. Og meget tyder på, at hun er blevet udsat for noget kriminelt. Ifølge vores oplysninger har et grundlovsforhør i Horsens om frihedsberøvelse i dag, nemlig med sagen om pigen at gøre. Der er referatforbud fra grundlovsforhøret, men inden det trådte i kraft, fortalte anklageren, at sagen blandt andet indeholder krænkende handlinger. Nu skal politiet så finde ud af, hvordan den 15-årige pige kunne ende i Ungarn, om hun har været i kontakt med gerningsmanden eller gerningsmændene, inden hun forsvandt. Det fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Der ligger et stort efterforskningsarbejde, som formentlig også kommer til at involvere, hvad det er for korrespondancer, der kan have været, for eksempel på online-tjenester, forud for, at den her 15-årige pige altså forsvinder fra sin hjemby Hedensted.
1: I USA forsøger præsident Trump nu igen at begrænse retten til statsborgerskab ved fødslen. I nat underskrev han to præsidentielle dekreter, som skal begrænse det automatiske statsborgerskab, som lige nu bliver givet, når man fødes i USA.
3: They've taken birthright citizenship and they've made a joke out of it. And we're actually the only country of size.
1: Loven om automatisk statsborgerskab er blevet gjort til en joke, og vi er faktisk måske det eneste land i verden, der giver automatisk statsborgerskab til nyfødte, lyder det her fra Donald Trump. Trump tabte ellers tidligere på sommeren en sag i højesteret om netop det medfødte statsborgerskab. Men det er altså en mærkesag, som Trump er klar til at kæmpe for, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
4: Så derfor så forsøger præsidenten sig nu med en række justeringer. For eksempel inden for det, som han kalder fødselsturisme. Altså hvor kvinder rejser til USA bare få uger før de skal føde med det formål at føde et barn i USA for at få et statsborgerskab. Men nogle af de ændringer, som han forsøger, blandt andet den her, der siger eksperter allerede nu, at den er sådan set allerede forbudt.
1: Det har været en hård sommer for DSB og DSB's mange kunder, der har måttet døje med masser af sporarbejde og store forsinkelser. Det har til gengæld betydet kronede dage for danske busselskaber. Hos Combardo Expressen har de slået alle passagerrekorder i juli, fortæller Jesper Mok, der er kommunikationschef hos Molslinjen, der ejer Combardo Expressen.
5: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger. Så det er meget tydeligt, at hvis vores kolleger i branchen får problemer, jamen så kigger folk sig om efter et alternativ.
1: Her i aften og i nattetimerne klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader. Vinden aftager og bliver svag til jævn omkring vest. I morgen får vi mest tørt og solet vejr og temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Det her var Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer var det Jeppe Ørgaard. Jeg er tilbage med flere nyheder fra ind- og udland igen om en time.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromilløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist hvor vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede.

Kom indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den russiske ambassade i Tyskland afviser, at de har nogen form for kendskab til dronehændelsen i Leipzig. Her blev der tirsdag aften fundet en drone med sprængstof i lufthavnen nær et ukrainsk fragtfly. Dronen gik dog ikke af. I en udtalelse udtrykker ambassaden bekymring over det, den kalder antirussisk hysteri i Tyskland. Samtidig blev offentligheden præsenteret for et eksempel på et hybridangreb på Tyskland. En antirussisk kampagne blev iværksat i medierne, og en officiel undersøgelse blev indledt på mistanke om et terrorangreb, der involverede en fremmed stat. Resultaterne af tidligere undersøgelser af denne art, og der har været mange af velkendte beskyldninger mod Rusland, uden at have det mindste bevis er blevet fremlagt, lyder det. Den ukrainske ambassadør i Tyskland har tidligere indikeret, at han mener, at Rusland står bag. Flere virksomheder i Grønland har svært ved at finde lokal arbejdskraft. Derfor begynder de i stigende grad at hente hjælp fra lande som Filippinerne og Thailand. På få år er antallet af filippinske statsborgere gået fra 160 til godt 1300. Sammen med blandt andre thailænder er der nu omkring 1900 asiater i Grønland ud af en befolkning på godt 56.000. Det viser tal fra Grønlands Statistik. På Hotel Hans Ede i Nuuk er knap halvdelen af de ansatte fra Asien. Hoteldirektør Jørgen Bay Kastrup vil ellers gerne hyre grønlændere, men det lykkes sjældent.
2: Vi vil selvfølgelig absolut som helst rekruttere og anvende lokale medarbejdere, men der er simpelthen der er ikke nogen at tage af.
1: Jørgen Bay Kastrup er dog glad for de udenlandske medarbejdere.
2: De er jo gode og stabile medarbejdere, det må vi anerkende. De er et fantastisk supplement til vores dagligdag.
1: Den stigende udvikling med asiatiske medarbejdere kan i nogle tilfælde ende i udnyttelse, fortæller Christine Juhl, der er lektor emerita ved Roskilde Universitet.
3: Der findes tilfælde, hvor den kaldte arbejdskraft ikke overholder almindelige hviletidsbestemmelser. Det kan være noget, som arbejdsgiver og arbejdstager er enige om, men som jo skaber nogle strukturer på arbejdsmarkedet, som kan være svært for en grønlænder at leve op til.
1: Den bold, som Diego Maradona scorede sin to nok mest berømte mål med, er kommet på auktion hos amerikanske Heritage Auctions. Bolden blev brugt i Argentinas kvartfinal mod England ved VM i 1986, hvor den nu afdøde fodboldlegende bragte sit hold foran 1-0 med Guds hånd efter 51 minutter spil. Og derefter så scorede han det, der er blevet kaldt århundredes mål til 2-0 4 minutter senere. Højeste bud er her til aften på $2.65 millioner. Det svarer til ca. 17 millioner kroner, skriver TV2. Her i nattertimerne klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader. Vinden aftager og bliver svag til jævn omkring vest. Når nat bliver til dag, får vi perioder med lidt eller nogen sol. Frem eftermiddagen efterhånden nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader, og så får vi svag til jævn vind omkring vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5.

bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Be happy. Don't worry. Be happy now. Don't worry. Be happy.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den 15-årige danske pige, der torsdag blev fundet i Ungarn, var uskat, da man fandt hende, oplyser Ungarns nationale politi til BT. Politiet oplyser samtidig til mediet, at pigen blev fundet i det østlige Ungarn. I går var der så ifølge vores oplysninger et grundlovsforhør med tilknytning til sagen i retten i Horsens. Men det er ikke meget, vi kan fortælle fra det møde, siger vores reporter Jeppe Midtiby, der var til stede til dele af grundlovsforhøret.
2: Det, der skete derinde, var, der blev nedlagt et såkaldt referatforbud, der betyder, at vi egentlig hørte sigtelsen, både jeg og andre medlemmer af pressen, men at det ikke er oplysninger, som vi må dele. Og den beslutning blev taget dommeren efter, at anklageren altså sagde, at den her sag, den er altså både en sag, hvor der er krænkende oplysninger, men det er altså også en sag, hvor der er medgerningsmænd på fri fod. Derudover så er det et grundlovsforhør in absentia, der betyder, der var ikke nogen sigtet til stede i retten. Det var udelukkende. Dommeren, forsvar, anklager og pressen.
1: Jeg beklager, der lige var lidt knas med lyden der. Det var tirsdag morgen, at pigen forsvandt fra Hedensted. Sydøstjyllands politi betragter sagen som et enkeltstående tilfælde, og der er derfor ikke grund til at være nervøs som borger i området, lyder det. Den russiske ambassade i Tysklands hovedstad Berlin afviser, at den springladede drone, der fløj nær den tyske lufthavn Leipzig-Halle, tirsdag aften kommer fra Rusland. Dronen blev fundet med sprængstof på sig i lufthavnen nær et ukrainsk fragtfly, men dronen nåede ikke at gå af. I en udtalelse udtrykker ambassaden bekymring over det, den kalder antirussisk hysteri i Tyskland. Og den ukrainske ambassadør i Tyskland har tidligere indikeret, at han mener, at Rusland står bag. Et rekordstort antal filippinere og thailænder har fundet vej til Grønland. På få år er antallet af filippinske statsborgere gået fra 160 til godt 1300 ifølge Grønlands statistik. I alt er der nu omkring 1900 asiater i Grønland ud af en befolkning på godt 56.000. Udviklingen er sket efter en aftale mellem Danmark og Grønland fra 2021, der giver hurtigere opholds- og arbejdstilladelser til udlændinge. Filippinske Yasmin Yosores er en af dem, der har taget turen nordpå. Hun arbejder som stuepige på et hotel i Nuuk.
3: If you work here for like 3 days, that's 1 month salary in Philippines.
1: 3 dages arbejde her giver det samme som en måned i Filippinerne, siger hun. Selvom ordningen kun giver midlertidige tilladelser, så har mange udlændinge nu arbejdet i Grønland i årevis. Og det er en skrøbelig situation, siger Christine Juhl, der er lektor emerita ved Roskilde Universitet.
4: Det er jo et kæmpestort problem for mange, og det er jo noget, som ligesom optræder i folks bevidsthed hele tiden. Hvis den person, som har arbejds- og opholdstilladelsen, mister sit job, så er det hele familien, der bliver sendt hjem.
1: Her i nattetimerne klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader, lunest ved kysterne. Dagen bliver mest tør og solrig med temperatur op mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Spanien indfrier nu trusler om at skærpe grænsekontrollen mod fly- og skibsrejsende fra Italien, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Og det sker efter, at Italien har gjort det samme mod Spanien i kølvandet på de tusindvis af migranter, der i sidste uge krydsede grænsen til den spanske eksklave Ceuta. De italienske tiltag fik den spanske regering til at true med gengældelsesforanstaltninger, og den trussel er der altså nu blevet gjort alvor af. Spaniens beslutning betyder ifølge Reuters blandt andet, at der vil være skærpet paskontrol med passagerer fra Italien, der kommer til landet med fly eller skib. Og tiltaget er trådt i kraft og varer til 7. september. Præsident Trumps plan om at opføre en balsal ved Det Hvide Hus er blevet sat på pause. En amerikansk appeldomstol besluttede nemlig i går at standse byggeriet. Domstolen vurderer, at projektet først skal have kongressens godkendelse for at kunne fortsætte, og det har byggeriet ikke. Donald Trumps administration har 14 dage til at anke afgørelsen til højesteret, og netop det har Trump tænkt sig at gøre, skriver han på Truth Social. Sidste år fik Trump med kort varsel og uden en godkendelse fra kongressen revet Østfløjen i Det Hvide Hus ned til fordel for planerne om balsalen. Udlænding og integrationsminister Morten Bødskov er dybt bekymret over en kampagne fra den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir, der opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer.
2: Islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem. Vi skal lære hinanden, vi skal inspirere os af hinanden, vi skal møde hinanden på tværs af kultur, men islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem, og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt, og derfor skal man holde sig væk fra det.
1: Lød det fra Morten Bødskov. Gruppen har udgivet et brev med overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed", hvor der blandt andet står: "Mange af jer vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærd, normer og en livsstil, der ikke harmonerer med islam, fremstilles som det naturlige eller ønskelige valg." Og det ærger formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
3: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet. Det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
1: Hizb ut-Tahrir har afvist at stille op til et bundet interview med DR. En mail skriver foreningens medierepræsentant Elias Lambasret. Det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam, som her, hvor han kalder islamiske værdier for farlige. Hvis gymnasierne virkelig ville fremme åndsfrihed og selvstændig tænkning, var de næppe hoppet ombord på den islamfjendske politiske vogn. Her i nattetimerne klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader, lunest ved kysterne. Dagen bliver mest tør og solig med temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik,